0: saartele sajupilved, mis laienevad edasi mandrile. Kohati on äikest, sekka võib tulla ka rahet. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 4-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Äikesega kaasneb tugevamaid puhanguid, õhtupoole tuul nõrgeneb ja pöördub saartelt alates läänekaarde. Soojakraade on 23-29, rannikul kohati 20 soojakraadi.
1: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas, Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel. Vaata ka vasula.ee

muusikasõber , mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis 10:00. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1.90 ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.

0: ilmateate toob teieni Vasula lihapood .
1: ja Eestimaa ilmast . Öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm , mandril on kohati udu . Puhub lõunakaare tuul 1-7 , saartel ja läänerannikul kagu- ja lõunatuul 4-9 , puhanguti kuni 12 meetrit sekundis . Soojakraade on 12-17 , rannikul kuni 19 soojakraadi . Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm . Keskpäeva paiku jõuavad saartele sajupilved , mis laienevad edasi mandrile . Kohati on äikest , sekka võib tulla ka rahet . Puhub valdavalt lõunakaare tuul 4-10 , puhanguti kuni 14 meetrit sekundis . Äikesega kaasneb tugevamaid puhanguid , õhtupoole tuul nõrgeneb ja pöördub saartelt alates läänekaarde . Soojakraade on 23-29 , rannikul kohati 20 soojakraadi .
0: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest . Värske sea- ja talleliha , imemaitsvad grilltooted , lihakad vorstid , hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink . ootame sind Lõunakeskuse , Edeni keskuse , Annelinna Prisma , Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides , Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maxi Marketi lihaletis . ja loomulikult külastage meie esinduspoodi Vasulas , Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel . Vaata ka vasula.ee .
2: Ring FM , number 1 Lõuna-Eestis .

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: ilmateate toob teieni Vasula lihapood .
1: ja Eestimaa ilmast . Öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm , mandril on kohati udu . Puhub lõunakaare tuul 1-7 , saartel ja läänerannikul kagu- ja lõunatuul 4-9 , puhanguti kuni 12 meetrit sekundis . Soojakraade on 12-17 , rannikul kuni 19 soojakraadi . Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm . Keskpäeva paiku jõuavad saartele sajupilved , mis laienevad edasi mandrile . Kohati on äikest , sekka võib tulla ka rahet . Puhub valdavalt lõunakaare tuul 4-10 , puhanguti kuni 14 meetrit sekundis . Äikesega kaasneb tugevamaid puhanguid , õhtupoole tuul nõrgeneb ja pöördub saartelt alates läänekaarde . Soojakraade on 23-29 , rannikul kohati 20 soojakraadi .
0: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest . Värske sea- ja talleliha , imemaitsvad grilltooted , lihakad vorstid , hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink . ootame sind Lõunakeskuse , Edeni keskuse , Annelinna Prisma , Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides , Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maxi Marketi lihaletis . ja loomulikult külastage meie esinduspoodi Vasulas , Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel . Vaata ka vasula.ee .
2: Ring FM .

Yes.

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: ilmateate toob teieni Vasula lihapood .
1: ja Eestimaa ilmast . Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm . Keskpäeva paiku jõuavad saartele sajupilved , mis laienevad edasi mandrile . Kohati on äikest , sekka võib tulla ka rahet . Puhub valdavalt lõunakaare tuul 4-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis . Äikesega kaasneb tugevamaid puhanguid . Õhtupoole tuul nõrgeneb ja pöördub saartelt alates läänekaarde . Soojakraade on 23-29, rannikul kohati 20 soojakraadi .
0: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest . Värske sea- ja talleliha , imemaitsvad grilltooted , lihakad vorstid , hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink . ootame sind Lõunakeskuse , Eedeni keskuse , Annelinna Prisma , Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides , Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maxi Marketi lihaletis . Ja loomulikult külastage meie esinduspoodi Vasulas , Tartust vaid mõne minuti minutilise autosõidu kaugusel . Vaata ka vasula.ee .
2: Ring FM .

0: ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo E. Tamm.
1: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, piletitaskus.
2: Hinnad põlema! Home for You kauplustes ja e-poes on nüüd kõik aiamööbel vähemalt 25-60% soodsam. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
3: Sõbrad, soe suveõhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
4: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
3: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
5: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenus@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
1: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
2: Lihtsalt Termassel.
3: Laupäev on swingerite päev. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Tule paaris või üksi. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
4: Nublu Inglid. Nublu, Lenna, Ines ja Liis Lemsalu. Laupäeval 1. augustil Luunja roosiaias. Piletid müügil, piletilevis ja koha peal.
5: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Sam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaatage haukalaat.ee.
6: Hei, Lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case't. Haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
0: 8. augustil Antsla laululaval legendaarne Hauka Romu Ralli. Plekimõlkimis saadav ansambel Põhja-Tallinn ning DJ Lenny LaVida. Silmailu pakkuva showstep tantsutrupi ja pinget hoiab õhus pileti ostjate vahel loositav Kamado keraamiline söegrill. Väravad avatakse kell 15, piletid piletilevist ja koha pealt.
7: Eesti Kuld. Raadios Ring FM.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: ilmateate toob teieni Vasula lihapood .
1: ja Eestimaa ilmast . Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm . Keskpäeva paiku jõuavad saartele sajupilved , mis laienevad edasi mandrile . Kohati on äikest , sekka võib tulla ka rahet . Puhub valdavalt lõunakaare tuul 4-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis . Äikesega kaasneb tugevamaid puhanguid . Õhtupoole tuul nõrgeneb ja pöördub saartelt alates läänekaarde . Soojakraade on 23-29, rannikul kohati 20 soojakraadi .
0: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest . Värske sea- ja talleliha , imemaitsvad grilltooted , lihakad vorstid , hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink . Ootame sind Lõunakeskuse , Eedeni keskuse , Annelinna Prisma , Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides , Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maxi Marketi lihaletis . Ja loomulikult külastage meie esinduspoodi Vasulas , Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel . Vaata ka vasula.ee

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Hakkame ärkama, kell on saanud 7:05 peale, käes on reede, päike paistab, ilm on tuleb, et vist täna soe ja reede tõepoolest toob meile ka nädalavahetuse, millist rõõmu see meile küll pakub. Kairi, räägi ilmast, ma olen terve öö vähärnud ühelt küljelt teisele, et teaks küll, kui spetsialist ütleks, mis ilm täna tuleb, siis ma saaks võibolla rahulikult edasi magada.
2: No oleks vaid kuidagi lahendus sellele murele, jumal eest käed, jalad otsas, silmad peas.
1: Ei, ma tahan spetsialisti, kes otse kuulda.
2: Tere kaunist hommikut, 18 graadi ja ma tundsin, et tuleb soe ilm. Ma teadsin enne, kui nii, et tuleb soe ilm. Aga ma
1: Jüri aknad aga ütles, et aga nüüd
2: ei, ma tundsin ka sellepärast, et keset ööd ma olin mingi issand, et mul on nagu palav. Et siin ma pidin akna nagu täitsa pärani on ju tegema.
1: Julged sa ikka seda aknad pärani.
2: Tead, mul nagu ei jää midagi üle. Õnneks oli vaata selline aeg, kus nad nagu veel ei kriskanud. Ma eeldasin, et äkki nad veel magasid või midagi, aga 18 graadi praegu.
1: Jüri on, ma arvan, sneaky bastard, see vaata tasakesi vaatab, et
2: saad aru, kes see tööd mind isegi sai huvitada. Ma lihtsalt tahsin magama jääda. Ma eeldasin, et Jüri magab kaast ikkagi kui nagu pime too moment.
1: Kui ta sul voodi ääre peal istub ühel hetkel.
2: Ma saan südari seal samas ja lugu lõpebki selles mõttes.
1: Hommikul tööle ei tule ja
2: ei,
1: siis on järelikult koos Jüriga seal. Pikene.
2: 28 graadi tuleb täna. Täna tuleb kuum päev, nii et kellel vähekenegi võimalust on ja lühendatud tööpäev ka näiteks on ju.
1: Piu ja mis lühendatud tööpäev, millest sa räägid?
2: Meil on see vestus olnud 10 korda, Kristjan, et reedet on inimestel teatud kohtades lühendatud tööpäev.
1: Ei, ma vaatasin praegu selles kalendriks, et kas ma hakkan kohe pakkima siin tunni aja pärast või...
2: Meil on niigi lühike tööpäev, selles mõttes
1: aga... Ei, meil võiks ka lühendatud siis olla veel lisaks, kui on nagu
2: lühem versioon ja hommikuprogrammist on, et pool, teeme pool, just, kõike ei jõua, tee pool.
1: Me ei saa ka üle pingutada ennast, me peame ka vahepeal puhkama
2: reedel
1: natuke.
2: Reedel puhkama, saab varem päeval, et kell 9 saab ja koju.
1: Ja esmaspäeval me üldse ei tule, sest me veel endiselt puhkame, et nädalavahetusest välja
2: ja et meil on ka näiteks 4-päevane tööpäev, et näiteks me kas siis esmaspäeval ei tule üldse või me reedel ei tule üldse.
1: Ise nagu saame valida.
2: Laseme teil ise ärgata, aga täna pole see päev, me oleme siin. Eile, nüüd aga, käisime meie padelit mängimas. No selles mõttes, et me oleme Kadriga suht pikalt juba käinud, päris nagu laaselt on ju. Aga eile sattus niimoodi, et meie tavapundist siis osad liikmed olid nagu puudu ja siis me värbasime...
1: Tänavalt suvalisi inimesi.
2: Värbasime Ring FM-i tagatuba inimesi, ühesõnaga.
1: Need rikkusid terve mängu ära ja nüüd viimane kord ka. Või rohkem teid ei lasta enam sinna sellesse padelit?
2: Ikka lastakse, tore oli. Selles mõttes sai mängida nii, aga... Seal oli ka paar intsidenti, mis puudutasid muidugi mind selles mõttes.
1: Nii, karkudega sa päris ei tulnud?
2: Ei tulnud, aga tead nipet-näpet nagu juhtus. Et ühesõnaga mina seal löön ja keksin ringi ja astun jala nagu taha mänguhoos ja siis toetan sellele jalale ja saad aru, niimoodi, et vups, toss lendab jalast nagu ühesõnaga ära. Ma oleks põgu kära käinud.
1: Temu tossud ikka vupsavad jalast ära, ega see on... Või jäävad nagu kuskile selle sillutise peale kinni, kui on natuke rohkem bituumenit pandud sinna.
2: Ma sain aru, et, et vaata, need on need osud, kus ma tegelikult paelu lahti kinni ei tee, et supsad jalga, supsad ära, eks ole. Aga juhu siis oli natuke liiga palju supsatud, et see oli juba nagu natuke vabam, see toss.
1: Nii.
2: See sõnaga toss.
1: Aga mis siis sai? Mängisid palja jalaga edasi?
2: Nii, ei, toss ju käib tagasi jalga, eks ole. Kinnitasin paela, kõik hästi, mängime aga edasi. Nii. Mängin hoogsalt, hakkasin tegema nagu sellest järsemat pööret üle parema õla, et siis joosta pallile järgi.
1: Ja vups tuli
2: ja
1: jälle
2: siis, ja siis teine toss andis alla, aga see kord andis alla niimoodi, et ma ikkagi käisin nagu põlvega maha käna ja ühesõnaga pikali ka. Ja nüüd mul on nagu kriibitud põlv. Ühesõnaga,
1: trauma.
2: Küll see burn nagu, ühesõnaga, et nühkis veits seda nahka maha sealt ühesõnaga põlvest.
1: Mis nüüd saab? On vaja haiguslehte või mis see jutu...
2: Moima vaemu vedasin praegu kohale siia ja ühesõnaga panin
1: või
2: tossu...
1: Või tahad ootada, et keegi peale puhuks või mis see siis on?
2: Ja siis ma panin selle tossu ka kõvemini kinni, et ühesõnaga võibolla jah, et siduge siis oma paelu palun tugevamini spordimänguks .
1: see on moraal siis selle
2: loo . Mul ei ole eales tulnud ära tossu keset mingit tegevust . Pluss rääkimata sellest , et mõlemad tossud on käinud ühe korra jalast ära nagu selle mängimise ajal , aga põlv on veits valus , aga sain hakkama , tulin täna hommiku tõuksiga , nii et ega ma siis seda jalavaeva väga palju ei andnudki .
1: ega jah , sest selle katki selle jalale , aga
2: nüüd
1: peab hoidma jah .
2: ja nüüd on vaja seda lühendatud tööpäeva .
1: ja õhtul on vaja rohtu ka hakata võtma , eks ole , kindlasti põlve jaoks .
2: no mis rohtu ma võtan siis ?
1: ma ei tea , mis sul kava või mis mis rohud sul nagu terveks teevad sind nädalavahetusel .
2: oi , nalja ka , kuule homme ongi laupäev , ma väga ootan selles mõttes , ega reedene see tööpäev , ega see , et me siin lõpetame , ei tähenda , et ma siis saan trüljatada , traljatama minna . ma pean ikkagi veel tööd tegema , ma jõuan tegelikult 8 ajal koju alles .
1: no on , et see , aga siis on paras ju .
2: siis on päris paras aeg .
1: selleks ajaks sa oled endal põlve ja küünarnuki , teise põlve ja küünarnuki ka juba .
2: veel ühe korra .
1: kui sa selle tõuksiga siin väga palju külge ees kihutad .
2: ära isegi räägi , see tõuksi kukkumisest see üks koht haaval nagu ikka veel paraneb , nii et ärme isegi
1: räägi . sa ei ole rohtu võtnud peale sellele ?
2: tuleb välja küll , natuke kehv rohuvõtja lihtsalt .
1: nojah , aga täna on meil uhke päev ja mis me siis teeme täna , Mokalaat muidugi tuleb kella 8 paiku , täna külastab meid Anu Välbas , temal on mitte nüüd hommik Anuga , vaid tal on õhtu Tanuga siinsamas Tartu küljel . räägime sellest ja räägime igast muudest tegemistest ka . Valga teated muidugi , Võrumaa teataja , täna räägime Maire Aunastega täna taas jälle . saame teada , millest siis ajaleht kirjutab ja Põltsamaa veinipäevast tuleb ka täna juttu , nii et mõnusad reedest teemad .
2: ärkame .
1: ja silmad lahti , varsti räägime ajaloost ja mängust räägime ja horoskoop mahub siia tundi muidugi .

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid 33. Seto Kuningriik 2026 kuningriigipäevale. Loosis osalemiseks saada SMS märksõnaga Seto Kuningriik. Lisa oma nimi ja elukoht numbrile 1616. Sõnumi hind on 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, leiad piletid Seto Kuningriigipäevale piletikeskus.ee.

0: tere hommikust siis kõikidele, kell on 7:18 ja jätkub meie hommikuprogramm tänaste ajaloosündmustega. Täna on juba 31. juuli, saabki juuli läbi, mitte kunagi ei tule enam sellist kuupäeva nagu 31. juuli 2026.
1: Ja kui sa niimoodi sõnastad, siis on päris tegelikult veider, sest iga päev ei olegi enam seda kuupäeva.
0: Ja.
1: Nii et jah. Kasutagem siis hästi.
0: Ja, aga vaatame siis üle, mis see tänane kuupäev meile toonud on. 1924 tänasel päeval. Tallinnas asutati Eesti autoklubi muide. Aasta 1944 käis siis teine maailmasõda ja punaarmee allutas Kaunase. Aasta 1971 David Scottist sai esimene inimene, kes juhtis mootorsõidukit kuul. Ehk siis Boeingu toodetud Lunar Roveri roolis sõideti kokku siis 28 kilomeetrit. Ja jäeti auto sinna maha, nii et kes tahab, võib minna võtta. Võibolla akkus on veel natuke voolu. Aasta 1991 tänasel päeval aga toimus rünnak Medininkai piiripunktile, kui siis Venemaa OMON mõrvas Medininkai piiripunktis 7 tolli ja piirivalve töötajat. Ja aasta 1992 Eestis alustas iseseisva telekanalina tegevust RTV, ehk siis reklaamitelevisioon oli tookord. Aasta 1943 tänasel päeval on sündinud aga Eesti kunstiteadlane Jutta G. Vallik. Täna aastal 1943 on sündinud Eesti näitleja ja lavastaja Kuno Otsus. Olav Ehala, Eesti helilooja ja pianist, 1950 on sündinud tema siis. Aasta 1962 tänasel päeval Ameerika filminäitleja Wesley Snipes on sündinud. Siis täna 1963 on sündinud ka Norman Cook, Briti muusik ja teda teame ikkagi nagu siis kollektiivist või koosusest nimega Fatboy Slim. Aasta 1964 on sündinud Eesti näitleja ja lavastaja Peeter Tammearu. J.K. Rowling, Briti kirjanik 1965, kes ei oleks lugenud, mina ei ole, aga
1: filmi vaadanud
0: vastu on. Aasta 1965 sündinud täna Eesti majandustegelane Armin Karu ja Eesti luuletaja Jürgen Rooste. 1979 on siia ilma tulnud, päris toredaid inimesi on.
1: Saab öelda palju õnne kõigile, kes täna midagi tähistavad, olgu see siis sünnipäev, nimepäev või midagi muud.
0: Jaa, kui Olkul täna siin sünnipäev oli, siis kuulame Olku looga. Muide, Olkut on siin remixitud eelmisel aastal, et me oleme seda lugu siin mänginud ka, muidugi mitte väga viimati, aga siiski...
1: Oh, pole mõnda aga kuulnud.
0: See on Olav Ehala lugu muide ja film oli ju nukitsa mees, mäletame küll natukene moodsamas võtmes siis.

Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa 6 uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa 6 saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi. Sinu köök, sinu lugu.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool kraavilõhe filee lõiked 100 grammi 1 € ja 15 senti. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Võnge Tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Goshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.
3: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAISIS. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina
4: aianduskool. Eesti ja Läti meistrivõistluste etapp Supermotos. Juba sel laupäeval Kulbilohu rallikrossi rajal Tartumaal. Rajal Eesti, Läti, Soome ja Leedu kiireimad sõitjad. Enam kui 10 erinevas klassis. Pealtvaataja bilet koha peal vaid 10 eurot. Toetavad Motohoov, Reinsalu Auto, Liqui Moly, Terminal, Edika Laser ja Detail Element.
5: Sõbrad, soe suveõhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
6: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
5: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.

0: Daniel Levi laulis niimoodi, All I Need. Meil on, palun ära sina, ei ole vaja.
1: See oli põhimõtteliselt sama noot.
0: Oli, oli. Ainult, et igat pidi mööda risti-resti.
1: Et Daniel Levi, kui sa kuulsid seda, siis ma olen vaba.
0: Mille jaoks sa vaba oled?
1: Kontsertid.
0: Aa, et esinemisteks oled.
1: Koosseisaks ja
0: oi, oi, oi, oi, oi. Olgu, sinu jaoks on võib-olla teised produtsendid siin Tartus töötavad, need vaata see DJ Iki, kes kõik need laulu oskmatud kokku paneb ja need kuulsaks teeb ja viib igale poole esine.
1: Ma olen laulu oskamatu või?
0: No,
1: ma olen ikkagi koorides laulnud.
0: Ma olen sulle püüdnud vihjeid anda, aga tundub, et ei jõua kohale ja siis lõpuks ikkagi, kui ma ka neid rahusteid ei jõua võtta nii palju, kui noh, elus hunnib, siis ma pean hakkama otse välja ütlema.
1: Ma arvan, et
0: ära tee, no ei ole vaja. No.
1: Ma arvan, et puhta kadedus räägib, sa lihtsalt ise ei oska.
0: Täpselt, nii ongi. Seto kuningriik toimub või Seto kuningriigi päev toimub juba 1. augustil juba homme. Mikita Mäel ja eile siis kuulsite ka, Jalmar rääkis, mis seal toimumas on. Valitakse siis uus ülemsootska, suure valimiste tseremoonia teel. Setod esinevad ja saab süüa seto sööki, seto jooki. Ja sükkene, noh, ütleme, see päev on ikka täis seto, ma ütlen.
1: Ja juba 33. korda see toimub, kõik on oodatud, lisainfoks võibolla see on ka hea, et need, kes meilt piletit ei võida ja lähete ise seda piletit otsima piletikeskusest, siis kui teil on seljas seto rahvariided, siis te saate tasuta tegelikult sisse, nii et on aeg need välja ikkagi otsida.
0: Ja selle sootka poolt või vastu saab siis hääletada ükskõik, mis riides sa oled, nagu siin eile rääkisime ka, et adidressides vennad seisavad seal.
1: See oli sulle vihjatud.
0: Tulid setod. Mul ei ole mitte ühtegi seda triibuga, kolme triibuga dressi. Mul pole kunagi olnud.
1: Aga sul on seda valget maikat?
0: Ma ei ole.
1: Ai.
0: Mul on mingi võrksärk mingisugusest etendusest, aga ma arvan, et ma seda selga ei hakka tõmbama.
1: Võrksärk ajab ka asja ära selles otsus. Aga kes tab pileteid võita seto kuningriigi sündmusele, siis SMS numbrile 1616, sinna juurde märksõna seto kuningriik, oma nimi elukoht ja sõnumi hind euro 90 ja täna hommikuprogrammi lõpus selgitame välja võite, kes saab kaks piletit.
0: Ja nii on sõnumid teile.
2: Kaugelt kinni seotud on mu käed, liiga lihtne on see elu.

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1.90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: hinnad põlema . Home for you kauplustes ja e-poes on nüüd kõik aiamööbel vähemalt 25-60% soodsam . Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
1: Kulja kuku tiiõks umatse, setokase, nii setokaisi sõbrakase. Ma ole ülemsootska Vabarna Jalmar, nii ma palla teid edimetsel augustil Mikita mäele. 33. seto kuningriiki, kuljatama nii ilotama. Kuningriigipäiv korjas jal meid setokaisi ilma nukkust ütte kokko, et hoita ummi vanembide perändust. Päevakene sa olema lõhkõ, mia õks setomaale kombo perra om. Suuhe pakutas õks sorane pudõr, meeleverra mesine leib. Sääl õks teid ma terhütele. Saame kokko kuningriigi. Pileti saad murõhtada piletikeskuseh.
2: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510711. Null.
3: Otsid sünnipäevale, pulma või firma peale paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga. Igal tööpäeval kella 7-11.

0: Taavi ja Šveits, 7:46 on kell, tänane horoskoop. Kõlab meil järgmiselt. Jäärast alustame ikka ja jäära kohta öeldakse, et täna tasub lõpetada kõik olulisemad tegemised enne, kui nädalavahetuse meeleolu täielikult võimust võtab. Sinu ettevõtlikkus aitab kiiresti lahendada küsimuse, mis nädala jooksul venima jäi. Võimalik, et saad meeldiva tunnustuse või tänu oma panuse eest ja õhtul lase spontaansetel plaanidel end üllatada, neist võib sündida üks suve meelde jäävamaid hetki.
1: Sõnn reede toob kaasa rahulolu hästi tehtud tööle. Võid märgata, et järjekindlus on kandnud vilja ning üks kaua oodatud tulemus jõuab lõpuks sinuni. Rahaasjadest tasub jääda praktiliseks, kuid ära unusta ka väikseid rõõme, mis teevad elu värvikamaks. Õhtu sobib suurepäraselt hea toidu lähedaste ja suvise õhkkonna nautimiseks.
0: Kaksikud. Täna liigub info kiiresti ning üks ootamatu vestlus võib muuta sinu nädalavahetuse plaane paremaks. Kui olid ette kujutanud, sul on lihtne leidna ühine keel väga erinevate inimestega ning just see avab uusi võimalusi päeva lõpus tunned, et oled saanud juurde nii inspiratsiooni kui ka motivatsiooni järgmiseks nädalaks juba jah.
1: Vähk, reede kutsub sind pöörama tähelepanu sellele, mis loob sisemist rahu. Kui töönädal on olnud kiire, siis nüüd tasub teadlikult aega maha võtta ja mitte võtta kaasa liikseid kohustusi. Lähedastega koos veedetud aeg annab uut energiat ning üks südamlik vestlus võib tuua olulise äratundmise. Õhtu mõjub kosutavalt.
0: Lõvi, täna oled loomulik innustaja ning sinu hea tuju kandub ka teistele. Võimalik, et satud olukorda, kus sinu julgus või optimism aitab kogu seltskonnal edasi liikuda. Ära karda võtta vastu ootamatud kutset või proovida midagi uut ja õhtu soosib suviseid üritusi, muusikat ja häid emotsioone.
1: Neitsi, reed annab hea võimaluse teha korda kõik pisiasjad, mis nädala jooksul tähelepanu ootasid. Kui oled põhjalik ka täna, saad nädalavahetust nautida täiesti muretult. Tööalaselt võib keegi märgata sinu usaldusväärsust ning see loob häid eeldusi tulevikuks. Õhtul luba endale lihtsalt puhata.
0: Kaalud. Täna on ideaalne päev tugevdada suhteid ja luua uusi tutvusi. Sinu diplomaatiline meel aitab leida ühise keelega nendega, kellega arvamused alati ei kattu. Võimalik, et saad meeldiva kutse või kohtud inimesega, kes inspireerib sind uuel viisil. Õhtu toob palju naeru ja sooja emotsioone.
1: Skorpion, reed aitab sul vabastada end teemadest, mis on liiga kaua energiat kulutanud. Kui lõpetad ühe pooleli oleva asja, tekib ruumi millegi uue ja põneva jaoks. Intuitsioon juhib sind õigete otsusteni ka siis, kui kõik vastused pole veel teada. Õhtul sobib hästi rahulik aeg looduses või veekogu ääres.
0: Ambur, täna ärkab sinust tugev soov liikuda, avastada ja kogeda. Nädalavahetus algab kõige paremini siis, kui jätad ruumi spontaansusele. Võimalik, et üks juhuslik mõte viib sind täiesti uue ettevõtmise või põneva kohtumiseni. Õhtul lase end juhtida heast tujust ja uudishimust.
1: Kaljukits, reede tuletab meelde, et saavutused väärivad tunnustamist. Oled viimastel päevadel palju panustanud ning nüüd on hea aeg korraks peatuda ja hinnata tehtud. Võimalik, et saad positiivset tagasisidet või avaneb uus võimalus, mille vilju näed juba peagi. Õhtul keskendu tegevustele, mis aitavad tõeliselt puhata.
0: Veevalaja, täna tasub teha midagi, mida sa pole ammu ette võtnud, võibolla külastad uut kohta. Võtad ühendust vana tuttavaga või proovid mõnda tegevust, mis on kaua mõttes olnud. Selline väike muutus võib anda värske vaatenurga ja tuua kaasa meeldivaid üllatusi. Õhtul sünnivad kõige huvitavamad mõtted just siis, kui sa ei püüa neid teadlikult otsida.
1: Ja kalad, reede toob sulle rahuliku ja inspireeriva meeleolu. Oled tundlik ümbritseva ilu suhtes ning oskad märgata hetki, mis teevad päeva eriliseks. Keegi võib sind tänada abi või toetuse eest ning see annab hea tunde kogu nädalavahetuseks. Õhtul lase juulikuu rahulikult selja taha ning võta august vastu avatud südame ja värske energiaga.
0: Ja võtke siis vastu uus tund ka, mis varsti siin kätte jõuab juba 10 minuti pärast ja siis juba mokkalaat ka eetris.

0: hakkan sulama.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. USA korraldas kolmapäeval ulatuslikud õhurünnakud Iraani sõjaliste objektide vastu, vastates Iraani raketirünnakule Jordaanias paiknevate ühendriikide vägede vastu. USA keskväejuhatuse teatel tabasid löögid kümneid sihtmärke, seal hulgas sõjalisi juhtimiskeskusi, raketi- ja droonirajatisi ning muud taristut. USA president Donald Trump ütles enne rünnakuid, et Iraan peab oma tegevuse eest maksma. Tema sõnul oli vastulöök vältimatu pärast Iraani ootamatut rünnakut. Viimane eskalatsioon lõpetas lühiajalise vaherahu, mille eesmärk oli avada võimalus kõnelusteks Hormuusi väina taasavamise üle. Läbirääkimisi seni alustatud ei ole ning mõlemad pooled jätkavad vastastikuseid rünnakuid. Trumpi sõnul on USA valmis Iraani vastu vajadusel veel jõuliselt tegutsema. Tallinna Inglise College ei saanud kohtade puuduse tõttu vastu võtta kõiki Eestisse naasvate välisteenistujate ja ohvitseride lapsi rahvusvahelise bakalaureuse IB õppekavale. Tänavu esitati koolile kaitseressursside ameti kaudu 11 ning välisministeeriumi kaudu 2 taotlust. Neist sai kool rahuldada vaid 4, sest klasside täituvuse piir oli juba saavutatud. Tallinna linn ja haridusministeerium tõlgendavad IB õppe korraldamiseks sõlmitud halduslepingut erinevalt. Linn leiab, et leping ei võimalda klassides õpilaste arvu suurendada, samas kui ministeeriumi hinnangul oleks erandkorras võimalik piirnormi tõsta. Haridusministeerium rõhutab, et IB-programmi klassides peaks olema kuni 24 õpilast ning vajadusel saab koolipidaja direktori ettepanekul ja hoolekogu nõusolekul teha seadusega lubatud erandi. Tallinna linn soovib aga arutada lahendusi laiemalt ning on teinud ettepaneku kutsuda kokku ümarlaua, kus osaleksid seotud ministeeriumid ja ametid. Haridusministeerium kinnitas, et saadab ümarlaua kutse välja septembris. Justiitsministeeriumi plaan tõsta erakopeerimise ehk niinimetatud tühja kasseti tasu ei ole seni jõustunud, kuna autorite ja ettevõtjate seisukohad on erinevad. Kevadel kooskõlastusele saadetud eelnõu näeb ette, et näiteks nutitelefoni eest makstav tasu tõuseks praeguselt 3 eurolt ja 50 sendilt 6 eurole. Tasu eesmärk on hüvitada autoritele, esitajatele ja tootjatele isiklikuks kasutuseks tehtavate koopiate mõju. Justiitsminister Liisa-Ly Pakosta sõnul on kompromissi leidmine keeruline, sest autorid soovivad suuremat tõusu, kuid ettevõtjad ei ole kavandatava muudatusega nõus. Augustis plaanib ministeerium tuua osapooled ühise laua taha, et leida lahendus. Eesti autorite ühingu juht Mati Kaalep tervitas kompromissi otsimist, kuid märkis, et autorite hinnangul peaks tasu tõus olema suurem. Tema sõnul põhineb ministeeriumi võrdlus Euroopa riikidega aegunud andmetel. Kaalepi hinnangul jääks tasu tõstmata jätmisel õiguste omajatele saamata umbes 700 000 kuni 800 000 eurot aastas. Kui kokkulepet ei sünni, ei välista autorite ühing uut kohtuvaidlust. Eestis kavandatavad nikotiinitoodete piirangud on tekitanud erimeelsusi. Ministeeriumite hinnangul aitavad muudatused vähendada noorte nikotiinitarvitamist, kuid mitmed asutused hoiatavad võimaliku salaturu kasvu eest. Uute reeglite järgi võiksid nikotiinipadjad, nikotiiniribad ja spreid sisaldada kuni 4 mg nikotiinigrammi kohta. Prokuratuur tõi välja, et pole selge, kas nõuetele vastavad alternatiivtooted jõuavad õigel ajal turule, mis võib suunata tarbijaid ostma ebaseadusega või kontrollimata tooteid. Siseministeerium märkis samuti, et välismaalt ostetud ja Eestisse edasi müüdavate nikotiinitoodete avastamine võib olla keeruline, eriti kui need liiguvad näiteks pakiautomaatide kaudu. Siseministeerium leiab siiski, et uuringud ei kinnita kartust, nagu hakkaksid noored piirangute tõttu rohkem tarvitama sigarette, alkoholi või muid aineid. Ministeeriumi sõnul mõjutavad noorte käitumist rohkem perekond, sõpruskond, vaimne tervis ja toodete kättesaadavus. Sotsiaalministeeriumi esindaja Aive Telling ütles, et salatururiskiga tuleb arvestada, kuid seda saab vähendada tõhusa järelevalvega. Uued piirangud peaksid jõustuma 2028. aastal. Plaan hõlmab ka nikotiinitoodete veebist tellimise keelamist, maitsete piiramist ning tubakatööstuse lobikohtumiste avalikustamist.
1: Ilmateate toob teieni Vasula lihapood.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Keskpäeva paiku jõuavad saartele sajupilved, mis laienevad edasi mandrile. Kohati on äikest, sekka võib tulla ka rahet. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 4-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Äikesega kaasneb tugevamaid puhanguid. Õhtupoole tuul nõrgeneb ja pöördub saartelt alates läänekaarde. Soojakraade on 23-29, rannikul kohati 20 soojakraadi.
1: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas. Tartust vaid mõne minuti. Tilise autosõidu kaugusel. Vaataga vasula.ee.
2: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tervitusi siis kõikidele. Meie oleme reede hommikus ja ongi siis mokalaada aeg käes. Sulle ka tere hommikust, Kati.
2: Tere, tere. Et, oleme jõudnud siia ja mina tulin kohe siia suure hurraaga sisse, et täna me hakkame eestlasi kiitma, et meil on nii palju asju, millest me räägime, mille koha pealt võiks vinguda ja saab vinguda. Aga meil on ka päris palju asju, mille üle nagu tegelikult uhked olla ja tegelikult ma iga kord, kui ma pildistan nagu neid silmahiirised, siis ma räägin eestlastele, et no ma tean, me teame küll, et meil on alkoholi see kogus, mida me aasta jooksul ära joome, nii ikkagi maailmas esimene.
3: Me ei ole seal paadis kindlasti üksinda. Aga kes seal paadis, seal on kindlasti soomlased veel.
2: Ja aga lihtsalt, et me teame nagu selliseid fakte. Ja. Et me kuidagi negatiivsed asju teatakse, aga seda, kui palju häid asju eestlased teevad ja kui palju me ikka esirinnas oleme mõne asja puhul. On näiteks kas või see, et me oleme maailmas esikohal näiteks silmaiiriste, värviliste silmaiiriste poolest siis, et üks esikohal ja Soome ja siis Iirimaa Islandiga, et me oleme geneetiliselt siis ainu riik, mis on top üks nii-öelda. Et siis ma hakkasin uurima, sest ma kogu aeg räägin klientidele seda, et teate, et me oleme selles kõige paremad ja edasi pidi teate mingit fakte pilduda kuskile nii-öelda peol mingi tarka mängida, et ma tean on ju. Ja siis ma hakkasin uurima, et mis meil siis, siis ma noori kuulnud. Eesti on mõtetu koht. Ma ei tea, paljud on kuulnud.
3: Aga nad ütlevad, vaata Eesti, nad mõtlevad oma mingi väikest võibolla küla või kogukonda, seal ei ole mingi teha, siis neil on see mõte. Aga see kunagi see lause ju ei käi eestlase kohta. Nad ütled, et eestlane on nii mõtetu.
2: Ja just, et aga nagu meie süsteem ka tegelikult, siin on nii palju häid asju, et Eesti mõtled küll, et väike riik on ju, aga meil on NATO's, et küberturve keskus asub Eestis nagu. See tähendab seda, et meil peab Eestis siin see küberturve ja kõik see nagu turvatunne nagu digitaalne peab ikka päris kõrgelt arenenud olema. Me lihtsalt ei taju neid asju.
3: Aga milline on ühe eestlase siis sellised positiivsed omadused, iseloomu omaduse poolest? Mis sa näiteks ütleksid Kristjani puhul on kõige positiivsem isiku omadus?
2: Sa võitsid ainukse näite, kelle kohta on mitte midagi.
3: Me alustasin sealt. Me võime edasi liisuda.
2: Praegu oli niisugune tüüpiline teine eestlane on parim toitajate. Kristjani puhul ma ütlen talane niisugune püsivus. Sest see, kuidas ta nokitseb oma lennukite asjade kallal ja see on nagu üsna imeks pandav. Ja tegelikult see on nagu üks asi, mis eestlaste puhul see püsivus, on see, et eestlased võtavad kätte otsustavad, et mina nüüd aerutan üle Atlandi ookeani lihtsalt. Ja ma arvan, see sobib meile sellepärast ka, et meil ju meeldib bussis kalla, et kui bussis on 50 kohta, siis üks siis tõib tagad, sest tein ees otsas, et jumal Eesti räägiks ja kokku ei puutuks. Siis mõtta, kui täielik solitude on sul mere peal, mitte ühtegi inimest sa ei pea nägema.
3: Aga me pidime rääkima ikkagi positiivsed omadused. Ei, selles võttes küll, aga eestlane selle koha pealt küll eelistab oma vaikust ja rahu.
2: Aga see aitab vaata sellisel hetkel, kui sa pead olema mingis isolatsioonis ja oma ette, siis see aitab kaasa tegelikult. Siin ei häiri see, et sul ei ole mingit rahvast ümber. Sul naudid seda. Mul on väike loksumine, siis sa oled vintske, siuke järjepidev, sõuad seal. Eestlased on päris palju rekordeid teinud siin. Üks naisterahvas käis, kus ma kuusin tema intervjuud alles hiljuti, käis Eestis, aga tema siis tegeleb üle maailma igasuguste ookeani päästmisega. Ja tänu selle, et tema ka selline ei häiri see, kui ta üksi peab mingit asja tegema, siis tema ujub see, et ta mono see saba nii-öelda ujub nagu merineitsi. Üle mingite lahtede ja hästi pikki distantsi mingitel külmades vetes ja siis ta lihtsalt tõmbab sellega tähelepanu sellele, et võiks ookeanide rohkem seda plastikut eemaldada ja ühes on kolla nagu ookeanid säästa. Aga lihtsalt jällegi, et kust jõuab eestlane mingisse sellisesse kohta Ameerikas ja siis hakkab seal lihtsalt ühe selle saba kojuma lihtsalt.
3: Ettevõtlik eestlane.
2: Ja ongi. Ja see
3: oota, aga mis sinu kõige positiivsem omadus on?
2: Oh, issand, ma ei oska
3: isegi. Üks, nimetab praegu ainult üks.
2: Ma arvan, et see eestlastel üldiselt
1: ainult piinlikust valmistada.
2: Joo, see on ka kindlasti. Ma valmistan enda.
3: Kristjan, mis sina?
2: Aga oska siis enda üle naerda võibolla see.
3: Okei, Kristjan, mis sa ütleksid Kati kohta kõige positiivsem omadus?
1: Näed siis,
3: see ongi omadus.
1: Ma ei oska praegu, ma ei tunne teda ju ka nii
3: palju. Sa tead, sa oled temaga aasta otsa juttu rääkinud.
1: Ja mis see siis nüüd annab?
3: Ühe omaduse, mis on temas positiivsed isiksuse poolest?
1: Ettevõtlikkus.
2: No see on see kõlav, see käib minu kohta küll. et siis ma vaatasin , et eestlasele nagu üleüldise selline oskus distsiplineeritud olla , et hästi paljud asjad on distsipliiniga seotud meie riigi , nagu kui me vaatame positiivseid asju , mis meie eestlased teevad , see on ikkagi distsiplineeritus , sihuke kuulekus .
3: kas sinu tutvusringkonnas on nagu selliseid distsiplineeritud inimesi ?
2: on küll jah , ma vaatan ühele otsa siin , kes tegelikult , et kui sa vaatad nagu mingid , kes peavad lastega tegelema ja mingeid asju organiseerima ise ja põhimõtteliselt oma elu üle kontrolli omama , siis eestlasel on see ikka üsna paigas tegelikult . loomulikult on erandeid , me ei peagi alati eranditesse sukelduma , aga üleüldiselt , kui ma vaatan seda , me vaata , kas meie PISA teste ja kõik see , kui tegelikult see koolisüsteem , kuidas meil on , mitte et see nagu ideaalne on , loomulikult palju asju saab parandada , aga maailma mastaabis , kui me võrdleme ennast teiste riikidega , siis füüsikat , keemiat , matemaatikat , lugemisoskus , meil on suurepärased . ja teine asi , mis ma olen tegelikult , seda ma olen ka aastaid teadnud , alati kui ma välismaal olen elanud , siis ma olen seal , eestlastele meeldib väga lugeda , et meie .
3: meeldib lugeda .
2: ja , sest Eesti on esikohal riikide seas , kes võtab , laenutab kõige rohkem raamatuid .
3: mis asja , Kristjan , kas sina loed ?
1: mul on omal kodus , ma ei laenuta , aga ma raamatut ikka meeldib .
2: aga mujal maailmas küsitakse laenutamisest raha , aga Eestis on see süsteem on nii , et sina täna tahad raamatut , homme on ta sul raamatukogus kohal . mujal maailmas sa pead raha maksma selle eest , et sulle üldse tuuakse mingi raamat , siis see võtab nädalaid aega . et see on täiesti normaalne , aga meie võtame seda nii iseenesestmõistetavalt , sest meie tegelikult süsteemid mingid on nii hästi loodud .
3: ja mul on nii piinlik , et ma seda head süsteemi vahepeal olen nagu nii kurvalt selles mõttes alt vedanud. Et ühe korra
1: pole tagasi viinud neid raamatuid , eks ole , virutanud sealt kõvasti .
3: ei , ma ei ole ju pahatahtlikult , aga kui üks päev mina korrastasin oma seda raamaturiiulit ja siis ma nägin raamatut , millel oli see kleeps peal , ma mingi oh no , see on raamatukogu raamat . ma isegi ei tahtnud mõelda , mis aastast ma seda laenutasin , onju .
2: Te ei mäleta , millal te laenutasite .
3: ja ma reaalselt kogusin seda jõudu , et ma mõtlesin , nüüd kui ma lähen selle raamatuga , saad aru , see viivi , see tasu , see on paar sotti pluss raudselt . aga saad aru , mis mind päästis või ? mulle lõi ette Facebookis see kuulutus , et viimast päeva umbes sellel perioodil on see tasuta tagasiviimine . vaata , sa võid poetada lihtsalt sinna kasti ja keegi küsimusi ei küsi .
2: see manifesteeris endale tasuta tagastuse .
1: ainult , et 10 kaamerat on sinna paigaldatud ümber selle kasti , et kui sa tuled mingi õhtupimeduse saabudes sinna , hiilid selle raamatuga , siis pannakse sind üles sinna häbiposti .
3: ma olen nii piinlik ka , ma olen selles mõttes kehv laenutaja küll , et kuidagi see tagasiviimine on nagu tohutu protsess , et siis ma olen ikkagi proovinud nagu osta neid raamatuid koju , aga vau , see on nagu tore kuulda , et eestlane loeb .
2: see on jah , et meil on raamatukogude süsteem on väga-väga hästi üles ehitad ja üleüldiselt eestlased on üsna süsteemsed , sest Eesti on siis meie jällegi , ma arvan , eestlane , me näeme väga tihti märgatud Tartusel . ei tea , see pakk ei tulnud õigel ajal kohale . ühe-kahe päevaga on meil kohal ja ikka me vingume mujal , maailmas tuleb nädalaid aega ja siis on nagu meil on , Eesti on rahvaarvult on meil kõige rohkem neid kappe , nagu kas sa vaata , ükskõik kui sa praegu vaatad aknast välja raudselt , seal on , meil on siin maja ees kõrval .
3: Ja
2: kõik kohad on täis , meie jaoks on see kiirus , täpsus , kõik see on nii oluline . Oluline, kui sul on .
3: me oleme ära harjunud sellega , asjad liiguvad kiiresti .
2: aga see on tegelikult , kui me võtame nüüd selle eestlase , selle iseloomu , et me oleme , esiteks me olemegi onnakad , me tahame olla , teha asju hästi , meil on meeletu , ükskõik mis sa teed , toitlustusasutuse , sul on meeletu konkurents , siis kõik teevad kõike nii hästi . tegelikult on , kui sa vaatad meie Tartu kesklinna neid ja eestlane nõudlik ka veel , ta tahab kogu aeg midagi uut proovida , kogu aeg midagi värsket , et midagi sa pead uuendama kogu aeg . et siis sabas on , ongi see , et kui sa vaatad mujal maailmas siis ongi mingi onu , ma ei tea , Ahmed teeb seal oma nurgabaari seal , et seal on kõik , noh , on see hügieen , kuidas ta on , aga ikkagi on tal kliente onju . Eestis on ühe käki sa keerad , kuskil keegi ütleb , et
3: oi , sul ei ole
2: piisavalt seda kaheksa jalga sees , siis tõmmatakse siuke .
3: on küll ja toidupildid lähevad kohe üles .
2: ja sa oled , sul on koht kinni põhimõtteliselt , et kõik ütlevad , siis
3: hakkad . ärgem unustage , eestlane on ju leidlik , mäletate ikka neid vanaemade neid retsepte ja tervise .
2: kapsalent .
3: Neid
1: tervise . jah , nüüd on uus asi on . nüüd on uus asi , on tärpentiin .
3: täna rääkisime sellest hommikul
2: raadios . tegelikult , issand jumal .
3: et üks ise hakanud
2: ma nägin mingit uudistes
3: oli ka .
2: No, vaata,
3: et võib-olla selles osas võib-olla mitte , et siis .
2: ärme lasku äärmustesse jällegi onju , et see on nende asjadega .
3: igal riigil oma .
2: aga üleüldiselt , et mina , kui ma Soomes muidugi , Soome proovisin kolida , ma arvan , soomlastel on lihtsalt natuke eestlastest kõrvis seal kohati mingist kontingendist . aga mujal maailmas on nagu eestlane väga . väga teretulnud ja minu arust nendel , need , kes võõrustavad seal , neil on alati see mingi tere , tere , vana kere ja need asjad ja sinu silmad on kui teigas ja taevas ei oska öelda , aga siis nad üritavad ikka sulle nagu muljet avaldada , sest tegelikult kui meie eestlane läheb välja , siis tegelikult ta on päris lõbus , ta naudib seda , et kõik on õnnelikud ümber . ja võib-olla ongi , et tõesti võiksid natuke rõõmsam olla , aga vähe , natuke peab kliima soojenema või selleks , et seda päikest rohkem .
3: täna on reede , täna peaks üks eestlane küll olema hea meele ja hea tujuga ju .
2: mina sõidan täna ära Soome ja lähen toon oma rula tagasi , nii et ma ootan , et ma saaks jälle tagasi . ma nii kaua ootan . ta istub isegi paigal .
3: kus tema on , kus sina oled ?
2: tema istub mul jalgade vahel täpselt . ta on paigal täiesti , ta on , ma ütlen , ta on , tal on
1: hirmust tardunud .
2: ta on tardunud jah , ei , ta on seiklushimuline kass , et ta istub seal rula peal .
3: sul on nüüd kaks kassi , sa pead nüüd leidma koha , kuhu see teine läheb .
2: ja mul käis alles
1: kassidele skatepargi ehitama hoopis sinna stuudios .
2: ma arvan , jah , rammukaubas tuleb ära puksida välja sealt ja teeme kasside skatepargi sinna ümber , et ma arvan , Kristjanile aplodeeriks selle peale täielikult , et
1: sajaga.
2: aga mis te arvate , milles veel eestlased nagu väga-väga silma paistavad ?
3: Omaduste mõttes rääkides , siis tegelikult eestlastel on see kambavaim olemas , see võib näha välja , mul on kohe üks lugu ka rääkida , see võib välja näha niimoodi , et iga eestlane omas nurgas ja ta tahab olla omaette ja väga ei räägi . aga kui kellelgi sealsamas juhtub midagi ja on abi vaja , saad aru , kõik on kohe kohal . me sattusime siis oma selle noorsootöö bussiga sattusime seal Lodjakojas sellisesse olukorda , me pidime ära sõitma selle bussiga , ei läinud tööle , sest aku oli tühi . ja siis saad aru kuskilt , noh , et me tegutsesime seal autoga ja kõik oli näha , et midagi nagu toimub ja siis järsku hakkas imbuma igast nurgast mingid meesterahvad kohale , mingi no nii . Läks kuskilt , võeti , no alguses mõeldi , et mingid krokodillid , okei , et seda , see ei läinud nagu käipa . siis tuli keegi , et davai , me lükkame selle nagu käima , et oh, sina tule ja teie kaks kutti tulge ja sina tule ja üks välismaalane ka hüppas rooli , ta mingi let's do this ja siis 3-2-1 kõik lükkasid ja üks oli roolis .
1: ja siis oli nagu... see buss oli jões .
3: aga ei olnud , saime välja , selles mõttes , et see .
2: aga see
3: nagu...
2: kambavaim tuleb välja .
3: see on hästi huvitav , et kuidas see muidu võib-olla igapäevaelus ei , aga see lööb välja ,
2: hetkedel veel , siis kui peakivad , siis juba näe , see on vaata , perekond võib muidugi omavahel kiselda , aga siis kui õige aeg , siis tuleb seljad kokku ikka juba panna .
3: on , vot see on ikka aus , see on olemas ja minu arust see on nagu uhke ja täna on reede , nii et üks eestlane võiks olla täna õnnelik , rõõmus õhtul siis tähistada nädalavahetust mõistlikult .
2: ma ühe asja veel ütleks siia lõppu , et ma sattusin või noh , siin lõpetuseks , et ma sattusin siin nädalavahetusel olema parve peal eestlase tagasihoidlikkus , vaata , on see üks asi , mida me ei hakka toppima nina sinna , kui see pole otseselt minu asi . aga ma sattusin olema ühe sauna , selle parve saun , mis nüüd on , onju . ja ma , minu jaoks täiesti võõrad inimesed , ma läksin siis sõbrannaga kaasa . ja saate aru , siis kui ma nägin , seal oli kolm täiesti purjus meest . ja siis nemad hakkavad siis selle saunaga sõitma seal ringi mööda Emajõge ja saad aru , mina ütlesin , mina , ma tahan siit maha minna , ma ütlesin , et sõbrannad , sina , kas tuled minuga kaasa või sa jääd siia , kui sul on kunagi vaja , et ma tulen su järgi , siis ma tulen su järgi . aga mina ei ole nõus jääma siia , sest ma , need inimesed , me oleme ujuma , me lähme sõitma , ma ütlesin , et ei tohi mitte kuskile minna . ja kuna nad ei kuulanud , siis mina küll ütlesin välja oma arvamuse , ilmselgelt ma olin vastik õel vanamoor nende arvates , et ma nagu mingi hakkan seal ütlema , aga minge ikkagi, proovige vähemalt inimesi takistada , et nad ei läheks purjus peaga ujuma .
1: mis sa nüüd tahad öelda , et milles eestlane on elanud täispeaga ujumises või ?
2: Nad , ma ei ole kahju statistika , ütlen , nad ei ole väga head selles , et .
1: kui me kõik ära upume täispeaga .
2: ma arvan , et eestlane on natuke üks asi , mida me võiksime parandada , et me julgeksime ütlema ja vahele astuda . aga
3: see on
2: küll ,
3: isegi kui on võõras . oma sõpradele minu meelest lähiajal või kuidagi üle peaga , et see on nagu muutunud .
2: minul igatahes õnnestus , see mees oli veel hommikul suutnud sealsamas parvesauna katuselt alla hüpata , oma sõrme lõhki tõmmata ja siis mina , minu ema töötab EMO-s , ma saatsin emale pildi , küsisin maha onju , mina ütlesin , ma suutsin ta ära veenda , ühesõnaga , et ma ei jätnud jonni , ma olin pigem see halb õel mutt seal , aga ma viisin ta EMO-sse ja me õmblesime selle sõrme kinni , nii et .
3: no vot .
2: et olge jonnakad selle koha pealt ka , et julgege öelda siis .
3: tublid eestlased ja tublid lõunaeestlased ka , kes meiega siin hommikuti ärkavad , nii et uue reedeni .
2: ja nautige nädalavahetust .
0: lõbusaim ärkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal töö .

0: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades. Thermacelli sidruni-eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Maieri pesukeel, sensitiiv ja kolor. 1,5 liitrit, 3,75. Maieri torupuhastusvahend Torusiil. 1 liiter, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Aianduskeskuses Kardest startib taas legendaarne aiaralli. Ralli ajal saab igaüks osa võtta pöörasest, paljude kaupade lausa kuni 50%-sest rallihindlusest. Kohtume 16. juulist 2. augustini aiarallil. Kardest.
4: Hinnad põlema! Home for You kauplustes ja e-poes on nüüd kõik aiamööbel vähemalt 25-60% soodsam. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
5: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
6: 8. augustil Antsla laululaval legendaarne Hauka Romu Ralli. Plekimõlki, mis saadab ansambel Põhja-Tallinn ning DJ Lenny LaVida. Silmailu pakkuva showstep tantsutrupi ja pinget hoiab õhus piletiostjate vahel loositav Kamado keraamiline söegrill. Väravad avatakse kell 15. Piletid piletilevist ja koha pealt.
7: Seto kostipäiv kutsub sind 8.–9. augustini Setomaa kodukohvikute päevale. 19 toanäolist kohvikut Pereesiast Luhamaani. Kaunid taluõued, kultuuriprogramm ja ehedad Seto maitsed. See ongi Seto kostipäiv. Vaata lähemalt setoküük.ee. Lase Setomaa külalislahkusel end kostitada.
8: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
9: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.
10: Polegi nii mõelnud, kuidas nii läks. Hetkega ja kiirelt, et sa aeg nii kergelt põgenes käest. Me ei

0: tere hommikust kõikidele, kes on ärkamas siis koos meiega. 8.35 on kell, on reede, on juulikuu viimane päev.
1: Nädalavahetus koputab juba ukse peale.
0: Ja täna tuleb väga soe päev ka, nii et kellel suve nautida, siis meie see Kairi, kes on siin ilmaspetsialist, ütles, et see ongi viimane soe päev meil.
1: Millal need sõnad tulid mu huulilt?
0: Et nüüd on veel viimane võimalus.
1: Ma ei ole tead viimane päev, viimased päevad, et äkki et nagu tuleb veel midagi augustis. Aga oleme...
0: Nüüd sa juba sööd oma sõnu, eks
1: ole? Oleme ju näinud, ma isegi mäletan neid sõnu. Oleme ju näinud, et september on ka ju mega soe, et ikka äkki tuleb see vananaiste suvi ka ikka otsa. Eelmine aasta ma mäletan oli
0: näiteks... Vahetult enne jõule, eks?
1: Nagu vahetult enne jõule veel üks laks sooja ja siis tõmbab külmaks ära.
0: Aga hea, kui on nädalavahetusel soe, sellepärast, et inimesed saavad siis minna homme Mikitamäele Seto kuningriigi päevale, kus siis valitakse uus ülemsootska, mängitakse pilli, süüakse Seto sööke, vaadatakse, mis nüüd, kuidas need Setod üldse elavad ja eks seda Seto jooki saab ka.
1: Toimub sõjaväe paraad. Jälle, kus sa sõna tuleb?
0: Eile oli ka paraad.
1: Sõjaväe paraad ja õhtu lõpetab ansambel Setode kontsert. Eelmüügist piletid 15 eurot, koha peal 20, rohkem infot ja pileteid piletikeskusest ja muidugi Facebookist ka. Ja meie losime välja siis piletid sinna.
0: Just. Nii et sõnumid teile meie poole saate lõpus loosimiseks läheb. Täna, mida piletid on viimased, nii et kiirustage. Sõnumid tuleb saata.
1: Numbrile 1616, märksõna Seto kuningriik, oma nimi ja elukoht ka.

Lõuna-Eesti hommikuprogramm ja ennem kui see tund meil ka ühele poole saab, siis vaatame sellele päevale ka otsa. Me oleme siin juba korduvalt öelnud. Sellel hommikul, et ongi ju viimane juulikuupäev ja 31.

0: saad mingi toore värgi
1: ma
0: või mädanud siis... veel hullem .
1: No siis saan mädanud , no siis nii on jah . Ma olen nii palju laisk , et ma ise ikka poodi viitsi minna enne nädalavahetus . Kui on vaja vaata tassida neljandale korrusele see terve nädalavahetuse toit siis ja muud asjad , et siis .
0: oota , kas kullerid toovad trepist üles ka ?
1: Muidugi , ukse taha .
0: Okei , no see on juba mõte okay. .
1: Või on see , et ma alati lasen ta sealt alt sisse , ütlen , et oi jah , et mul on jalg nii väga haige , et ma ei saa , äkki tood ikka üles , et iga kord on .
0: otseselt tegelikult pole mõeldud , et ta kappab siin üles .
1: ma leian alati vabanduse , miks ta peaks tooma .
0: Okei. Siuke cheat code kõigile siis .
1: jah , proovige .
0: proovige ja loodame , et Selver siis ei kuula , aga .
1: jah , täna ma nagunii pean alla minema ja ise tassima ikkagi trepist üles .
0: ja me teame küll . Rahvusvaheline krantside päev on täna .
1: Koerad ,
0: just krantsid , mitte siis puhtatõelised . rahvusvaheline vaarika koogipäev .
1: kas see on see raspberry shortcake või ?
0: tundub küll pildi järgi , jah . ma ei tea , kuidas see eestikeelne vaste on , tundub minu arust keeksi moodi , keeks , millel on vaarika tükid sees ja midagi head peal , näiteks ka vaarikad ja veel mingid möginad , väga maitsev .
1: et kui sul on vaarikad ja vaarikad peal , siis peaks olema .
0: koos vaarikatega .
1: jaa , kook küll .
0: on küll , sa lihtsalt ei oska hinnata seda .
1: ei oskagi neid magusaid asju ausalt .
0: aga kui oleks kook , heeringatükid peal ja igal
1: pool . kui see ülejäänud asi on magus , siis ma ikkagi jätaks nagu ära selle . ma söön need heeringad
0: nagu
1: sealt pealt ära . jaa , ega heeringaleiba ma võin küll süüa , et seal on ka küpsetis on all ja see heeringas on peal , kui me seda nimetame heeringakoogiks , siis ma seda võiks küll süüa .
0: põhimõtteliselt näeb see samamoodi välja , kui see oleks vaata leivapäts , peal on valge kiht , mitte siis mingit magusat läga , aga hapukoort , heeringatükid peal ja heeringatükid leiva sees ka .
1: jaa no. , sellist kooki ma sööks küll hea meelega , jah .
0: rahvusvaheline , mis see siis on , vetelpäästjatele tänu näitamise päev väga õige , sest eriti suvel ju kuumad ilmad , rahvast rannas käib .
1: jah , jah , muidugi .
0: no eile nägin , käisin seal Emajõe vabaujulas ka ja ma nägin , kuidas vetelpäästja siis selle paadiga vaata sõidab edasi-tagasi Lodjakoja ja selle vabaujula vahet , et nad ikkagi peavad valvet . jah , ja selle , tead , kuidas seda päeva tähistada või ?
1: mine seda feigi uppumist ja saad kohtuda vetelpäästjaga kuskil avalikus .
0: kahju , et me ei saa seda siit välja lõigata , nii et tehkem nägu , et ei kuulnud seda halba soovitust . aga vaadata seda Baywatchi . Seda sarja näiteks
1: . seda on ju ka mingi , ma ei tea , kui palju aastaid seda tehti .
0: mitu hooaega . mis me veel nopime siit ? Rahvusvaheline hüppa kummikommide .
1: hüppa kummikommile ?
0: Jump for jelly beans ehk siis hüppa , et saada kummikomme päev . see on üks kõige veidramaid tiitleid , mis ma olen kuulnud .
1: aga seal on tegelikult see , noh , see on väga mõistlik ka , et sa , noh , kui sa mõtled , millise suhkrulaksu sa saad sellest kummikommist , et peadki natukene hüppama , et need kalorid
0: välja
1: ära põletada
0: ja
1: välja teenida , jah , et siis premeerid ennast selle kummikommiga .
0: no nii , igalühele midagi , sellised vahvad päevad siis .
1: vot nii , uus tund ootab meid ees , uues tunnis siis järgmine intervjuu ka

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid 33. Seto Kuningriik 2026 kuningriigipäevale. Loosis osalemiseks saada SMS märksõnaga Seto Kuningriik. Lisa oma nimi ja elukoht numbrile 1616. Sõnumi hind on 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, leiad piletid Seto Kuningriigipäevale piletikeskus.ee.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abstore.ee.

0: kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest . Värske sea- ja talleliha , imemaitsvad grilltooted , lihakad vorstid , hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink . ootame sind Lõunakeskuse , Edeni keskuse , Annelinna Prisma , Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides , Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maxi Marketi lihaletis . Ja loomulikult külasta ka meie esinduspoodi Vasulas , Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel . vaata ka vasula.ee .
1: elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval . unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega . 6. augustil Tartu laululaval . osta pilet piletilevist .
2: Võnge Tõrva tulepäevad . 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel . Sadu , King No One , Angus , Goshin Moon ja paljud teised . vaata võnge.ee .
3: selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas Sauna tänav 26 festivalil . Leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled . Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta . Öökuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka . Uuri lisa saunaministeerium.ee.
4: Eesti ja Läti meistrivõistluste etapp Supermotos juba sel laupäeval Kulbilohu rallikrossi rajal Tartumaal . Rajal Eesti , Läti , Soome ja Leedu kiireimad sõitjad enam kui 10 erinevas klassis . Pealtvaataja pilet koha peal vaid 10 eurot . Toetavad Motohoov , Reinsalu Auto , Liqui Moly , Terminal , Edika Laser ja Detail Element .
5: 8. augustil saab kogu Lõuna-Eesti kokku Eesti suurimal laadal ja selle järelpeol . Haukalaada staadionipidu 2026 . Laval Nexus , Vanilla Ninja , Shannon , Marilyn , Jam , Hunt , AG ja Renate ning tuhanded lõbusad inimesed . kohtume 8. augustil Haukalaada staadionipeol . piletid piletipank.ee.
6: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
7: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale pai!
8: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. USA korraldas kolmapäeval ulatuslikud õhurünnakud Iraani sõjaliste objektide vastu, vastates Iraani raketirünnakule Jordaanias paiknevate ühendriikide vägede vastu. USA keskväejuhatuse teatel tabasid löögid 10 sihtmärke, seal hulgas sõjalisi juhtimiskeskusi, raketi- ja droonirajatisi ning muud taristut. USA president Donald Trump ütles enne rünnakuid, et Iraan peab oma tegevuse eest maksma. Tema sõnul oli vastulöök vältimatu pärast Iraani ootamatud rünnakut. Viimane eskalatsioon lõpetas lühiajalise vaherahu, mille eesmärk oli avada võimalus kõnelusteks Hormuusi väina taasavamise üle. Läbirääkimisi seni alustatud ei ole ning mõlemad pooled jätkavad vastastikuseid rünnakuid. Trumpi sõnul on USA valmis Iraani vastu vajadusel veel jõuliselt tegutsema. Tallinna Inglise College ei saanud kohtade puuduse tõttu vastu võtta kõiki Eestisse naasvate välisteenistujate ja ohvitseride lapsi rahvusvahelise bakalaureuse IB õppekavale. Tänavu esitati koolile kaitseressursside ameti kaudu 11 ning välisministeeriumi kaudu 2 taotlust. Neist sai kool rahuldada vaid 4, sest klasside täituvuse piir oli juba saavutatud. Tallinna linn ja haridusministeerium tõlgendavad IB õppe korraldamiseks sõlmitud halduslepingut erinevalt. Linn leiab, et leping ei võimalda klassides õpilaste arvu suurendada, samas kui ministeeriumi hinnangul oleks erandkorras võimalik piirnormi tõsta. Haridusministeerium rõhutab, et IB-programmi klassides peaks olema kuni 24 õpilast ning vajadusel saab koolipidaja direktori ettepanekul ja hoolekogu nõusolekul teha seadusega lubatud erandi. Tallinna linn soovib aga arutada lahendusi laiemalt ning on teinud ettepaneku kutsuda kokku ümarlaua, kus osaleksid seotud ministeeriumid ja ametid. Haridusministeerium kinnitas, et saadab ümarlaua kutse välja septembris. Justiitsministeeriumi plaan tõsta erakopeerimise ehk niinimetatud tühja kasseti tasu ei ole seni jõustunud, kuna autorite ja ettevõtjate seisukohad on erinevad. Kevadel kooskõlastusele saadetud eelnõu näeb ette, et näiteks nutitelefoni eest makstav tasu tõuseks praeguselt 3 eurolt ja 50 sendilt 6 eurole. Tasu eesmärk on hüvitada autoritele, esitajatele ja tootjatele isiklikuks kasutuseks tehtavate koopiate mõju. Justiitsminister Liisa-Ly Pakosta sõnul on kompromissi leidmine keeruline, sest autorid soovivad suuremat tõusu, kuid ettevõtjad ei ole kavandatava muudatusega nõus. Augustis plaanib ministeerium tuua osapooled ühise laua taha, et leida lahendus. Eesti autorite ühingu juht Mati Kaalep tervitas kompromissi otsimist, kuid märkis, et autorite hinnangul peaks tasu tõus olema suurem. Tema sõnul põhineb ministeeriumi võrdlus Euroopa riikidega aegunud andmetel. Kaalepi hinnangul jääks tasu tõstmata jätmisel õiguste omajatel saamata umbes 700 000 kuni 800 000 eurot aastas. Kui kokkulepet ei sünni, ei välista autorite ühing uut kohtuvaidlust. Eestis kavandatavad nikotiinitoodete piirangud on tekitanud erimeelsusi. Ministeeriumite hinnangul aitavad muudatused vähendada noorte nikotiini tarvitamist, kuid mitmed asutused hoiatavad võimaliku salaturu kasvu eest. Uute reeglite järgi võiksid nikotiinipadjad, nikotiiniribad ja spreid sisaldada kuni 4 mg nikotiinigrammi kohta. Prokuratuur tõi välja, et pole selge, kas nõuetele vastavad alternatiivtooted jõuavad õigel ajal turule, mis võib suunata tarbijaid ostma ebaseadusele. Või kontrollimata tooteid. Siseministeerium märkis samuti, et välismaalt ostetud ja Eestisse edasi müüdavate nikotiinitoodete avastamine võib olla keeruline, eriti kui need liiguvad näiteks pakiautomaatide kaudu. Siseministeerium leiab siiski, et uuringud ei kinnita kartust, nagu hakkaksid noored piirangute tõttu rohkem tarvitama sigarette, alkoholi või muid aineid. Ministeeriumi sõnul mõjutavad noorte käitumist rohkem perekond, sõpruskond, vaimne tervis ja toodete kättesaadavus. Sotsiaalministeeriumi esindaja Aive Telling ütles, et salatururiskiga tuleb arvestada, kuid seda saab vähendada tõhusa järelevalvega. Uued piirangud peaksid jõustuma 2028. aastal. Plaan hõlmab ka nikotiinitoodete veebist tellimise keelamist, maitsete piiramist ning tubakatööstuse lobikohtumiste avalikustamist.
0: Ilmateate toob teieni Vasula lihapood.
8: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Keskpäeva paiku jõuavad saartele sajupilved, mis laienevad edasi mandrile. Kohati on äikest, sekka võib tulla ka rahet. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 4-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Äikesega kaasneb tugevamaid puhanguid. Õhtupoole tuul nõrgeneb ja pöördub saartelt alates läänekaarde. Soojakraade on 23-29, rannikul kohati 20 soojakraadi.
0: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas. Tartust vaid mõne minuti. Tilise autosõidu kaugusel. Vaataga vasula.ee.
4: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust kõikidele, kell on 9:09 saanud nüüd Lõuna-Eesti hommikuprogramm ja täna on meil reedesed teemad ja me oleme siin ikkagi ju rääkinud ka sellel nädalal, kuhu siis inimesed võiksid minna meelt lahutama ja milliseid toredaid üritusi siis Lõuna-Eestisse on tulnud ja meil on hea meel siis tervitada meie järgmisi külalisi ka siin stuudios. Ma arvan, et te neid mõlemaid kindlasti teate ka.
2: Uus kontsertsari tõesti Õhtud Anuga eile startis siin Lõuna-Eestis, sellest juttu teeme. Tere hommikust, Anu Välba ja Martin Aare.
3: Tere hommikust.
4: Tervist.
2: Õhtud Anuga eile oli siis Luun ja Mõisapargi Roosiaias esimene kontsert. Kuidas on emotsioonid, kuidas läks?
3: Läks väga hästi, ma tahan öelda suur aitäh kõikidele inimestele, kes kohale tulid. Õhtu oli tõepoolest suurepärane, sääsed ei sega ja saame hakkama sellega ka. Ja meil oli pimedani läks välja, mis lõpetasime kella 11 paiku, eks ju Martin?
4: Jaa, meeleolu oli hea ja soe oli.
3: Soe oli, jah, täpselt nii. Ja meil oli tõesti siis Sven Lõhmus koos oma lemmikartistidega, nii et kõlas nii Valge tööd kui Stefani suurima titid, Ketter, Rockefeller Street ja me kõik jääme vanaks. Nii et, aga lisaks on ju tegelikult meie õhtud ka sellised, kus ei kõla nüüd muusika, vaid et me räägime neid juttega vahele. Ehk et nagu selline, ma ei tea, kas see on nagu kontserti segamine, aga no ühesõnaga me üritame sinna siis nagu sellist lisaväärtust anda, et rääkida siis konkreetselt endast lugudest, mida inimesed kuulevad, et mis nende lugude taga on, kuidas sündis Verona näiteks, Koit Toome väga värvikalt rääkis sellest, kuidas nad Sven Lõhmusega Itaalias käisid.
4: Ja lisaks on see tore lugu, et publikum saab suhelda laval olijatega läbi ka Kahoot keskkonna.
2: Kuidas see välja näeb?
4: See on väga tore, see on väga lihtne. Meil on suured ekraanid, sinna tuleb PIN-kood või siis QR-kood, eks ole, mõlemad ja logi sisse ja hakka paugutama.
3: Ehk et tähed kuulaja, et tõesti see meil on selline kontsert, et ärge lülitage oma mobiiltelefoni välja, laadige see hoopis täis, vaadake, et see oleks kindlasti netiga ühendatud ja läbi oma mobiiltelefoni tõesti sa saad nagu seda kontserti käiku mõjutada. Ja mis ma tahan öelda, et muidugi mina laval ju küsin ka küsimus ja me oleme siin Martiniga kõva kodutööd teinud ja palunud siin artistidel igasuguseid kifte lugusid ette valmistada kõikide kohale tulnud jaoks, aga on võimalik ka ise küsida. Ja tegelikult kõik need asjad, mida küsivad inimesed päris elus, seda, mida neid huvitab, on ikkagi tihti peale tekitanud laval olukorra, kus artist ei oska vastata. Sest et see on nagu vau! Wow.
2: Kas need on väga erinevad küsimustest, mida teie saate?
3: Ma tahaks öelda, et ei ole erinevad, aga ütleme, et ma tegelikult ju ei tea ikkagi seda, mis inimesed päriselt küsida tahavad. Ja meil oli näiteks eile ka küsiti Sven Lõhmuse käest, mis on tema suurim trahv, mida ta on maksnud, mis jäi lõpuks nagu teada.
4: Aga ootad vastus oli hea, et ta ütles, et ta on väga, väga nagu...
3: Palju panustanud. Vist.
4: Palju panustanud, ütleme, et liikluspolitsei arengusse ja teeb seda veel, eks?
3: Aga Sven pidi vastama ka küsimusel, et mis on see lugu, mida oma loomingust välja valiks, mis võiks kosmoses esindada Eesti muusikat ja kõik sellised lood. Ja me küsisime tegelikult inimeste käest ka veel seda, et kuna Sven on kirjutanud laulu 581C, mis räägib kaugest planeedist. Ja see on nagu päris lugu tegelikult, mida ta luges ja mis teda inspireeris. Ma ütlesin, kallid inimesed, palun, kui Sven siin, kui ta peaks uue loo kirjuta, mis see teema oleks? Ja siis pakuti nagu tõesti teemased alates, kliimakriisidest kuni presidendi valimisteni ja loomadest ja AI-st ja kaalulangust. Miks mitte kirjutada lugu?
4: Aga talle kõige rohkem meeldis sisepõlemismootorist.
3: Sisepõlemismootorist.
2: Eesti muusika tulevik on ikka värvikes.
4: Aga kui küsimustest rääkida, siis minu lemmik küsimus, mida publik esitas, oli, et Svenile, et kumb on ägedam, kas Lõuna-Eesti või Põhja-Läti?
3: See küsimus minu mõelest sai aplausi ka. Ja loomulikult, mis te arvate, mis Sven vastas?
1: Lõuna-Eesti. Sa ei saa tulla Lõuna-Eestisse ja kui sul sellist asja küsitakse, sa ei saa mitte midagi muud öelda. Ja see on loomulik. Kuidas selle formaadini üldse jõudsite? Minu mõelest see on nagu täiesti uus asi. Ma ei ole kuulnud, et niimoodi tehakse ühte kontserti.
3: No nii on. See on uus meie jaoks. See on uus publiku jaoks. Ma arvan, kes tuleb ka kohale vaatama, et aga mis asja siin täna õhtul toimuma hakkab. Aga kontsertide tagasi ei saa Villu Veedla kogenud kontsertide korraldaja ja suurte väga eriliste projektide tegija ja nii ta meie poole pöördus, et lihtsalt öelda, et aga et nagu proovime, et kas jutt ja muusika läheb suve õhtul kokku, et kas nad möödustavad sellise gifti sümbioosi nagu konkureerimata üksteisega ja trumpamata üksteist üle ja noh, eks me siin nüüd katsetame seda, et üritame vaadata siin kella täpselt ja kõiki ja. Nagu väga täpselt välja arvestada, et mitte kellegi aega nagu raisata ja tõesti , et kui sa tuled , et sa saad elamuse .
4: ja kindlasti on hästi vahva see , et need ei ole lihtsalt jutud , et on hästi palju sellist multimeedia sisu . On iga artist on saanud ülesande tulla oma fotodega . üks hea foto , üks halb foto .
3: see on väga huvitav , nad peavad vaatama tõesti välja hea mälestuse ja halva mälestuse . ja nad mõtlevad selle peale ja meil on üli huvitavaid asju tulnud nii halbade mälestustena . näiteks eile Sven Lõhmusel oli kaasas halva mälestusena pilt AC/DC kontserdilt vist , kus ta ütles , et ta pidi kõrvad ära kukkuma küljest . kaks päeva peale seda ei kuulnud mitte midagi . aga siin on tõesti nagu kohutavaid ägedaid pilte olnud või nagu julgeid pilte , näiteks sadust Sofia Liis-Lii tõi pildi iseenda näost , mis on , kuidas ma ütlen , tal oli terviseprobleem ja nägu paistetas üles ja ta ütles ja kogu see sõnum oli see , et kallid inimesed , palun kuulake iseennast , ärge olge iseenda vastu kurjad . ja ta julges ennast näidata , ise ka imestas , kuidas ma seda pilti praegu näitan siin kõikidele . et selles osas ma tänan ka kõiki artiste , kes tegelikult on julenud rääkida laval päris asjadest .
4: mulle väga meeldis , kuna mootorrattad on mu kirg , siis mulle meeldis Sandra Sillamaa pilt enduro võistluselt , kus ta oli ülene ja mudane ja siis lõpus tuli veel kihvt küsimus , et publik esitas , kus on parimad enduro kohad ja ta vastas , et need on nagu head seenekohad , et neid ei avaldata .
1: sa ei tohigi sellest kõva häälega rääkida , kui sa kellegi eramaale lähed üles sonkima seda metsa alustad .
2: läbi aja on ju mitmeid intervjuusid olnud Eesti artistidega , Eesti kõikide inimestega , kas see formaat kuidagi lükkas ka mugavustsoonist välja ?
3: absoluutselt , see on hoopis midagi muud kui telesaade selline steriilses kontrollitud stuudios , et meid mõjutab kõik mõjutab see õhtu , näiteks esimesed õhtud , mis me alustasime Jõelähtmel Taju suurepärases sellises , kuidas see on siis nagu elamuspaigas või kuidas selle kohta seal öeldakse , mere ääres imeliste vaadetega koht , Jaan Tättega . kui oli Jaan Tätte koos oma kalli pojameister Jaaniga väljas , oli 13 kraadi sooja , sadas paduvihma . ma küsisin inimeste käest , palun tõstke käed , kes tulid samade riietega , millega te jõulude ajal väljas olite .
1: Kätemeri
3: tõesti , see oli vot ja kõik see mõjutab , aga mitte halvalt , seepärast et kõik on tulnud välja ju spetsiaalselt sinna kohta , see ei ole mugav olnud tulemine , nad on tulnud ja nad on kaasas , nad on heatujulised , vaatamata sellele kõigele ja seal eestlased ju teavad seda , et ilm , me oleme valmis selleks , et siin kogu aeg ei paista selline päike nagu täna õues paistab , et midagi mõnistatud oleme . ja seal tekivad toredad jutud ja tore nagu selline energia inimese ja publiku , tähendab nende artistide ja publiku vahel ja kõik ju saavad aru , et me siin üheskoos kannatame , visatakse selle üle nalja ja see annab sooja .
4: Meil tuli hea nali Eesti suve kohta , et Eesti suvi on nagu kange koduõlu , et 13 kraadi ja veidi sademeid .
1: nojah , mis nüüd edasi siis , teil on ju üsna mitmed kontserdid veel ees .
3: Meil on rohkem selja taga ja vähem ees , ainult 3 kontserti veel ees , aga kõik Luunjas , issand , kui kaunis kant on juunia . Luunja , mul elus esimest korda sattusin Roosi aeda ja just Martiniga vaatasime , et see on vist Baltikumi kõige üks uhkemaid Roosi aedasid , Roosi sõlt enam kui 50 , kõik õitsevad , ütlen teile .
4: Vaade järvele .
3: Vaade , imeline kohalik rand , kus saab läbi käia ja tõesti 3 kontserti . No, täna on eriti nagu uhke plejaad artiste , alates Voldemar Kuslapist , Juho Linnast , lõpetades Heidi Tamme , Katrin Karismaaga , kes kõik on valinud välja oma parimad palad , sest ühesse õhtusse ei mahu kõik muusika , et meil peab olema siis ikkagi , me oleme arvestanud nii , et 2+ tundi , natuke läheb 2,5 , võib-olla isegi 3 tundi . Nii et kõik saavad seal oma lugusid spetsiaalselt tänaseks õhtuks välja valitud , millest saab ka lõbusaid lugusid rääkida lauludest , kõik on oma head-halvad fotod kaasa võtnud . meil on veel üllatusi , meil on viktoriine , nii et igal juhul , kui publik tahab , saab osaleda ja loomulikult võita auhindu
2: kuidas sellise nii-öelda kuldvara jaoks üldse ettevalmistus tehakse , et küsimusi küsida ?
4: ma võin vastata , et selleks on iga kuldvara artist on kirjutanud eluloo raamatu .
3: ja mis te arvate , kes läbi lugenud on ?
4: ma lugesin nad kõik läbi , sellepärast et sealt tuleb väga ägedaid igasuguseid fakte , et
3: nagu näiteks
4: selline huvitav lugu , et Karl Madise vanaema kaebas 70-ndatel Nõukogude Liidu kohtu küüditamise pärast ja ta võitis . mis edasi sai , võib-olla täna kuuleme .
1: kas ta on,
4: on kõik veel ?
1: On ta elusat , tähendab selles mõttes , et jäeti ta ikkagi ellu peale seda sellist trikki .
4: See seal , kusjuures on üks väga huvitav nüanss , mida me võiks täna tegelikult rääkida .
1: Või põgenes ta kuhugi välismaale ära .
3: kuulajatele spetsiaalselt me ikkagi räägime selle loo lõppu ära .
4: Ta läks Moskvasse , ta võitis selle lahingu , tuli tagasi , ta läks hoiukassasse raha järgi .
3: sest et ta sai sellest .
4: 3000 rubla , 70-ndatel .
1: see oli meeletu summa ju .
4: see oli viimane kord , kui selline asi üldse nagu aset leidis , pärast seda tõmmati pidurit ja kui ta oli raha kätte saanud , siis tal oli saadetud järgi buss . ja ta ei läinud selle bussi peale , sest et ta nägi sugulasi ja ta tundis , et midagi on valesti . ja kujutate ette , 70-ndatel Nõukogude Eesti , eks ole , ja see buss tõmmati metsa vahel automaadi valanguga sõela põhjaks . niisugune asi juhtus et täiesti super
2: nagu lugu ,
4: et Karl Madise elulooraamat , ülihea , minge ostke või võtke raamatukogust , et soovitan .
1: põnev , muidugi te rääkisite siin Jaan Tättest ka , minul õnnestus Jaan Tättega eelmisel aastal kohtuda , me tegime ka ühte kontserti ja . ja ma ütlen , et meelelahutuslikumad kontserti , need lood on tal jah , võib-olla sellised no hästi mõtlikud ja võib-olla vahest ka siuksed kurblikud , aga need jutud , mis ta sinna vahele räägib . see on nagu meeletult naljakas , kuidas ta oskab neid olukordi seletada , seal rahvas oli kõveras ja ma ise ka , kui ma olen ise nagu väga valiv nagu huumori suhtes , ma naersin ka niimoodi , et mul noh , selles mõttes silmad olid märjad .
3: ja see on õudselt tore , et sa , Kristjan , seda mainid , sellepärast ta meie õhtus rääkis ka loo bensiinijaamast , et meil vist oli küsimus sellest , et mis teda inspireerib või millest järgmine lugu võiks sündida ja ta rääkis olukorra , mis juhtus bensiinijaamas selline väike nagu tülimõõtu asi oli see , tülimõõtu intsident ja ütles ja niimoodi inspireeris , et nagu selline raev või selline nagu selline emotsionaalne hetk , mis tegelikult ta ütles , et võib ikkagi lõpuks kulmineeruda ühe lauluga , nii et ootame põnevusega , mis sellest sünnib ja just nimelt , aga need lugude jutustamine , elu nägemine nii et sellest saab lugusid jutustada , et ma võin ka seal bensiinijaamas istuda ja mõtlen , et mis siis ikka nagu korraks vihastada .
4: et ei tasu tüli teha teist , et võib laulu sisse sattuda .
1: no me võiks siin tegelikult rääkida nüüd pikalt ja pikalt , aga meil näed kell seina peal tiksub nii hullusti . räägime veel selle ära niisiis , kuidas nüüd nendele kontserditele võimalik saada , kas on veel pileteid või ?
2: ja kes nädalavahetusel ette astub ?
4: eile sai Villuga räägitud ja ta ütles , et Lõuna-Eesti seltskond on äge , et nad tulevad kohale ja ostavad koha pealt pileti , sul on raha eest .
2: see viimasel minutil plaanide tegemine .
4: ja tulge ikka .
3: ja nii , et täna õhtul siis Eesti Muusika Kullafond , tõesti Ivo Linna , Voldemar Kuslap , Mait Maltis , Karl Madis , Heidi Tamme , Katrin Karisma , homme on .
4: Ivo Linna ka .
3: ja Ivo Linna ka , homme on Nublu koos oma inglitega ehk Tinese , Liis Lemsalu ja Lennaga ja me lõpetame pühapäeval siis .
4: Sal-Salleriga .
3: Hendrik Sal-Salleri akustilise kontserdiga .
4: mis on üliäge , sest see on ühe korra juba Põhjarannikul olnud meil ja sealt tuleb lugusid .
2: Roosiaeda väga ägedalt akustiline sobib , ma arvan .
4: väga hästi .
2: mõnus õhtu , eks ole
3: nii et väga tore on teiega .
1: tahate lõpetuseks veel midagi lisada sinna , soovida võib-olla ilusat suve jätku , lõppu või natukene rääkida võib-olla tulevikuplaanidest , millal järgmine Õhtu Tanuga jõuluspetsial äkki
2: tuleb ? Õhtu Tanuga , kus siis edasi , lõuna ?
3: ja hommikud on Hanuta ja Õhtu Tanuga , aga ma tahaks ikkagi loota , et sügisel on ka Hommiku Tanuga , et kui Ringi FM-i hommikud on kuulatud argihommikutel , et siis pühapäeval ikkagi me üritame ka vaatajate tähelepanu ikkagi jätkuvalt köita siis Hommiku Tanuga saadetega , aga ma olen juba kuulnud Villu Veedlalt , kes meie korraldaja on , et ta ikkagi mõtleb natuke minu meelest järgmise suve peale ka . olete Martin ka nii aru saanud , jah ?
4: võib-olla isegi talve peale .
2: ma
3: tahan öelda , et aitäh kõikidele , kes otsustavad tulla või kes on käinud , et minu meelest on see nagu lihtsalt suveõhtul kuhugi välja minna võimalusel ja olla kuidagi koos ja rõõmustada Eesti muusika ja üksteise üle ja see koosolemine ja see õlatunne minu meelest on see , mis lõpuks loeb .
4: ja Lõuna-Eesti ruulib .
3: ja Kairi ja Kristjan loomulikult ka , meil on olnud väga hea meel , et te täna hommikul meid siia võimaldasite tulla .
2: suured tänud tulemast , Anu Välba ja Martin Aare .
3: aitäh .
4: aitäh .

0: Tahad, et su nädalavahetus oleks teistsugune, privaatne, mänguline ja salapärane?
1: Iga laupäeval Swinger Partid. Ainult täiskasvanutele klubis 69. Koht, kus kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Klubi 69, Sakala 22A, Tallinn. Lisainfot vaata swingerparty.ee.
2: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
3: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz, sea hakkliha, 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. Kalapulgad Kolumbus, 250 grammi, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Aianduskeskuses Kardest startib taas legendaarne aiaralli. Ralli ajal saab igaüks osa võtta pöörasest, paljude kaupade lausa kuni 50%-sest rallihindlusest. Kohtume 16. juulist 2. augustini aiarallil. Kardest.
6: Ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo Eedam.
7: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
8: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
9: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
10: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid 33. Seto Kuningriik 2026 Kuningriigi päevale. Loosis osalemiseks saada SMS märksõnaga Seto Kuningriik. Lisa oma nimi ja elukoht numbrile 1616. Sõnumi hind on 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, leiad piletid Seto Kuningriigi päevale piletikeskus.ee.

0: Teated.
1: Valka valla teateid vahendab Lüüli Lepik. Valka vallavalitsus otsib oma meeskonda kultuurispetsialisti. Töö pakub võimalust kujundada Valka valla kultuurielu, koordineerida kultuurisündmusi ja teha koostööd kohalike kultuuriasutuste ning ühendustega. Kandideerima on oodatud hea suhtlemisoskuse ja algatusvõimega inimesed, kellel on huvi kultuurikorralduse vastu. Avaldusi oodatakse kuni 9. augustini e-posti aadressile valka@valka.ee. Lisainfo leiab Valka valla kodulehelt. Avanenud on Valka valla projektitoetuste taotlusvoorud. Projektitoetus on rahastamisliik, millega toetatakse konkursi alusel kindla eesmärgi saavutamisele suunatud ajas ja ruumis piiritletud peamiselt ühekordset tegevust. Alljärgnevate projektitoetuste taotluste esitamise tähtaeg on 21. august. Kogukonna arendamine, kultuuritegevus, spordiürituste korraldamine, noorte omaalgatuslike projektide teostamine. Eelnimetatud taotlusi on võimalik esitada Valka valla kodulehel taotluste keskkonnas Spoku. Lisainfo projektide toetuse taotlemise kohta leiad Valka valla kodulehelt valka.ee. Pedeli jõgi ja selle ümbrus on Valka üks armastatumaid puhkealasid. Nüüd on aeg koos mõelda, milliseks võiks Pedeli virgestusala kujuneda järgmisel kümnendil. Valka vallavalitsus kutsub kõiki huvilisi 5. augustil kell 17 Pedeli poolsaarele, avasündmusele ja ühisele piknikule, kus arutatakse, mis teeb Pedeli eriliseks, mida tuleks kindlasti säilitada, millest on puudus, millised muutusi inimesed ootavad. Sündmus on esimene samm Pedeli tuleviku kujundamiseks. Koosloomeprotsessis. Vestlusringi aitavad piknikul kujundada tunnustatud arhitektid Jaanika Saari ja Irsi Tintera. Vald pakub koha peal väikeseid suupisteid, kuid osalejad on oodatud kaasa võtma ka oma piknikukorvi. Sündmus toimub iga ilmaga, vihmase ilmakorral on varjumiseks püstitatud telk, kuid riietuda palutakse vastavalt oludele. Tule ja räägi kaasa, just inimesed annavad Pedelile tähenduse. Valka vallavalitsuse kultuuri- ja haridus

0: Lastejaid ootavad ehtne käsitöö, kohalik toit, metsakohvikud, kontserdid, töötoad ja tegevused kogu perele. Korraldajad lubavad ainulaadset suveõhtu elamust, kus kohtuvad loodus, kogukond ja muusika. Üülaat algab 7 õhtul Hargla ajaloolisel laadaplatsil Männimetsas. Lisainfo ja piletid on saadavad veebilehel umauulaat.ee. 7. augustil 18 toimub Valga Kultuurikeskuses inspireeriv koolitus teemal Väärtused, sinu sisemise tasakaalu ja vaimse tervise hoidjad. Koolitust juhendab Merike Tasa. Täpsemat infot koolituse kohta leiad Valga valla Facebooki lehelt. Coop Pank jätkab ka tänavu suvel Valga muuseumis pangakontori pidamist. Augustis saad Coop Panka külastada 13. augustil 11:00–16:00. Valga väljakutel saab augustis kaasa elada nii meeste kui ka noorte jalgpallile. Tule staadionile, toeta omasid ja naudi sportliku atmosfääri. Täpse mängude ajakava leiad Valga valla Facebooki lehelt.
1: Valga valla teated igal tööpäeval 9:35. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis.

0: hinnad põlema . Home for You kauplustes ja e-poes on nüüd kõik aiamööbel vähemalt 25-60% soodsam . Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
1: Jätka kooliteed Räpinas . Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini . Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks . Avaldus esitas SAIS-is . Uuri lähemalt aianduskool.ee.
2: Räpina
3: sõbrad, soe suveõhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
4: Haukalaada staadioni pidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
3: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadioni pidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
5: Eesti ja Läti meistrivõistluste etapp Supermotos. Juba sel laupäeval Kulbilohu rallikrossi rajal Tartumaal. Rajal Eesti, Läti, Soome ja Leedu kiireimad sõitjad. Enam kui 10 erinevas klassis. Pealtvaataja pilet koha peal vaid 10 eurot. Toetavad Motohoov, Reinsalu Auto, Liikuimooli, Terminal, Edika Laser ja Detail Element.
6: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
7: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
8: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga –

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. USA korraldas kolmapäeval ulatuslikud õhurünnakud Iraani sõjaliste objektide vastu, vastates Iraani raketirünnakule Jordaanias paiknevate ühendriikide vägede vastu. USA keskväejuhatuse teatel tabasid löögid kümneid sihtmärke, sealhulgas sõjalisi juhtimiskeskusi, raketi- ja droonirajatisi ning muud taristut. USA president Donald Trump ütles enne rünnakuid, et Iraan peab oma tegevuse eest maksma. Tema sõnul oli vastulöök vältimatu pärast Iraani ootamatut rünnakut. Viimane eskalatsioon lõpetas lühiajalise vaherahu, mille eesmärk oli avada võimalus kõnelusteks Hormuzi väina taasavamise üle. Läbirääkimisi seni alustatud ei ole ning mõlemad pooled jätkavad vastastikuseid rünnakuid. Trumpi sõnul on USA valmis Iraani vastu vajadusel veel jõuliselt tegutsema. Tallinna Inglise College ei saanud kohtade puuduse tõttu vastu võtta kõiki Eestisse naasvate välisteenistujate ja ohvitseride lapsi rahvusvahelise bakalaureuse IB õppekavale. Tänavu esitati koolile kaitseressursside ameti kaudu 11 ning välisministeeriumi kaudu 2 taotlust. Neist sai kool rahuldada vaid 4, sest klasside täituvuse piir oli juba saavutatud. Tallinna linn ja haridusministeerium tõlgendavad IB õppe korraldamiseks sõlmitud halduslepingut erinevalt. Linn leiab, et leping ei võimalda klassides õpilaste arvu suurendada, samas kui ministeeriumi hinnangul oleks erandkorras võimalik piirnormi tõsta. Haridusministeerium rõhutab, et IB programmi klassides peaks olema kuni 24 õpilast ning vajadusel saab koolipidaja direktori ettepanekul ja hoolekogu nõusolekul teha seadusega lubatud erandi. Tallinna linn soovib aga arutada lahendusi laiemalt ning on teinud ettepaneku kutsuda kokku ümarlaua, kus osaleksid seotud ministeeriumid ja ametid. Haridusministeerium kinnitas, et saadab ümarlaua kutse välja septembris. Justiitsministeeriumi plaan tõsta erakopeerimise ehk niinimetatud tühja kasseti tasu ei ole seni jõustunud, kuna autorite ja ettevõtjate seisukohad on erinevad. Kevadel kooskõlastusele saadetud eelnõu näeb ette, et näiteks nutitelefoni eest makstav tasu tõuseks praeguselt 3 eurolt ja 50 sendilt 6 eurole. Tasu eesmärk on hüvitada autoritele, esitajatele ja tootjatele isiklikuks kasutuseks tehtavate koopiate mõju. Justiitsminister Liisa-Ly Pakosta sõnul on kompromissi leidmine keeruline, sest autorid soovivad suuremat tõusu, kuid ettevõtjad ei ole kavandatava muudatusega nõus. Augustis plaanib ministeerium tuua osapooled ühise laua taha, et leida lahendus. Eesti autorite ühingu juht Mati Kaalep tervitas kompromissi otsimist, kuid märkis, et autorite hinnangul peaks tasu tõus olema suurem. Tema sõnul põhineb ministeeriumi võrdlus Euroopa riikidega aegunud andmetel. Kaalepi hinnangul jääks tasu tõstmata jätmisel õiguste omajatele saamata umbes 700 000 kuni 800 000 eurot aastas. Kui kokkulepet ei sünni, ei välista autorite ühing uut kohtuvaidlust. Eestis kavandatavad nikotiinitoodete piirangud on tekitanud erimeelsusi. Ministeeriumite hinnangul aitavad muudatused vähendada noorte nikotiini tarvitamist, kuid mitmed asutused hoiatavad võimaliku salaturu kasvu eest. Uute reeglite järgi võiksid nikotiinipadjad, nikotiiniribad ja spreid sisaldada kuni 4 milligrammi nikotiinigrammi kohta. Prokuratuur tõi välja, et pole selge, kas nõuetele vastavad alternatiivtooted jõuavad õigel ajal turule, mis võib suunata tarbijaid ostma ebaseadusega või kontrollimata tooteid. Siseministeerium märkis samuti, et välismaalt ostetud ja Eestis edasi müüdavate nikotiinitoodete avastamine võib olla keeruline, eriti kui need liiguvad näiteks pakiautomaatide kaudu. Siseministeerium leiab siiski, et uuringud ei kinnita kartust, nagu hakkaksid noored piirangute tõttu rohkem tarvitama sigarette, alkoholi või muid aineid. Ministeeriumi sõnul mõjutavad noorte käitumist rohkem perekond, sõpruskond, vaimne tervis ja toodete kättesaadavus. Sotsiaalministeeriumi esindaja Aive Telling ütles, et salatururiskiga tuleb arvestada, kuid seda saab vähendada tõhusa järelevalvega. Uued piirangud peaksid jõustuma 2028. aastal. Plaan hõlmab ka nikotiinitoodete veebist tellimise keelamist, maitsete piiramist ning tubakatööstuse lobikohtumiste avalikustamist.
1: Ilmateate toob teieni Vasula lihapood.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Keskpäeva paiku jõuavad saartele sajupilved, mis laienevad edasi mandrile. Kohati on äikest, sekka võib tulla ka rahet. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 4-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Äikesega kaasneb tugevamaid puhanguid. Õhtupoole tuul nõrgeneb ja pöördub saartelt alates läänekaarde. Soojakraade on 23-29, rannikul kohati 20 soojakraadi.
1: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas Tartust vaid mõne minuti. Autosõidu kaugusel. Vaata ka vasula.ee

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust siis kõikidele, kes on ärkamas koos meiega. Reedene päev ja reedene päev toob meile ka Võrumaa teata ja ülevaate ja täna on meil hea meil rääkida Maira Unastega. Tere hommikust sulle. Halloo. Tundub, et vaatame kohe, kas meil see ühendus ka olemas on. Halloo, kas nüüd oled kuuldel? No nii, tundub, et ei ole. Me peame ikkagi tegema väikese pausi ja vaatama siis, proovima selle asja uuesti ühendatud saada, et ikkagi Võrumaa teata ja teieni tuua. Nii et hetke pärast proovime uuesti.

0: nagu Eesti hommikuprogramm on see ja me katsume ikka ühendust saada Võrumaa Teataja toimetusega. Maire, kas sa nüüd oled kuuldel meil? Tere hommikust sulle ka.
1: Ma olen kogu aeg olnud kuuldel.
0: Aga meie ei kuulnud sind siis ilmselt.
1: No, millegi pärast katkes ära, ma kuulsin seda.
0: Okei.
1: Okay, nii, aga nüüd ma kuulen ja kuulen, ühesõnaga ma tahan kõigepealt tervitada maakonnalehte Võrumaa Teataja peatoimetajad, kes tänasest on kahenädalasel puhkusel. Ja mina olen vaata, suvetoimetaja. Ma loen siit, et on peatoimetaja on Kadi Anno ja mina olen suvetoimetaja Maire Aunaste. Nii et Kadi Anno on loomulikult ära teeninud väga puhkuse sellepärast, et ma vaatan seda lehte, mida ma täna näen esimest korda, eks, et kuna tema tegi selle lehe veel, ta on kirjutanud siia 6 lugu. Aga mina ei suudaks siialgi kirjutada ühte lehte 6 lugu ja seda muide teeb ta 2 korda nädalas, mitte ainult 1 kord nädalas, nii et ma ei tea, teised ajalehed, mis ilmuvad ainult 1 kord nädalas, no seal on igal inimesel ainult 1 lugu, nii et Kadi Anno, ma arvan, et on maailma üks kõige töökamaid naisi. Ei, ütleme siis selle Võrumaa Teataja, ma praegu võtan lahti. Esimesel leheküljel on loomulikult Kadi Anno lugu seisu pidurita jäänud kaubik murdis Võru ja Katariina kiriku piirdeposti. Õnnetusest on möödas 6 aega. See piirdepost seal lamab kurvalt, aga parandustööd seisavad kindlustusmenetluse lõpetamise ning tööde organiseerimise taga. Niimoodi ühest piirdepostist saab pika loo kirjutada, kui oled andekas. Mina ei ole nii andekas. Siis see sama Kadi on kirjutanud ühe teksti, mida ma tahaksin praegu natukene ette lugeda. Kui vanasti küsiti piiril, kas sul on midagi deklareerida, siis nüüd tundub, et ainus asi, mida kõik deklareerivad, on oma arvamus. Immigratsioonist on saanud teema, kus igal inimesel on kindel lahendus, ainult et need lahendused ei sobi omavahel kokku. Üks ehitaks müüri, teine sillad, kolmas korraldaks ümarlaua. Eriti sümpaatne on see, et nähtust suudetakse nimetada korraga nii humanitaarkriisiks, julgeolekukriisiks või ka suureks võimaluseks. Vaat selline on Kadideks. Siis vägieestlane, ma ei tea, kes selle nimetuse taga ennast peidab, tema kirjutab rahvast, Eesti rahvast, vaene, rikas rahvas, kelle käes on üle 2 miljoni pangakaardi. See räägib praegu selles, et homsest, muide 1. augustist, muutuvad mitmete pankade kliendikaartide hinnad. Ja ikka ülespoole, sest pangad on hädas ja vajavad raha juurde. Pangakaartide omanikud ei pane sageli tähelgi, mille peale mõned eurod rohkem kulub, kuid eestlaste käes on Eesti panga andmetel ligi 2,1 miljonit pangakaarti. See on imikutest raukadeni. Kui sellel koguselt tõsta tariife kas või ühe euro võrra, saavad pankurid tasku pista üle 2 miljoni euro. Näiteks Swedbanki debet kaart plus avamine hakkab augusti lõpus maksma 2,5 euro asemel 4 eurot. Coop krediidikaardi lepingu tingimuste muutmisel tasu hakkab olema senise 6,5 euro asemel 10 eurot ja nii edasi. Nii, siis on siin lugu 12-aastasest tüdrukust, kes on seal Vasseliina maarahva laadal, paistis silma mitte ainult sisuka programmiga see tänavune Vasseliina maarahva laad, vaid ka külastajatega ja oma näoliste käsitsi maalitud viitadega, mis tervitasid laadalisi üle kogu ala. Ja 14 pilku püüdvat silti valmisid kohaliku noore 12-aastase Vasseliina gümnaasiumi õpilase Maarja Otsa käel. Korraldajate sõnul on just noorte kaasamine üks põhjusi, miks laat aasta-aastalt areneb ja kogukonda ühendab. Käisin muide ise ka sellel laadal, kuigi ma ei ole mingi laada inimene ja nägin ka neid siit, aga see on tegelikult uskumatu, et 12-aastane teeb midagi sellist, millest on põhjust rääkida ajalehes. Nii, Ruusmäel köidab tähelepanu vanasse bussipeatusesse üles seatud fotonäitus. Näituse koostaja Jaana Muna on üles seadnud valikuma fotokogust, mis kannab nime Kilpkonna pildipang. Pang. Mitte pank, vaid pang. Kilpkonna pildipang. Nii, Jaana fotokogu sisaldab arvukaid pilte Rogosi mõisa sündmustest ning imelisi loodusfotosid. Jaanat võib igal aastaajal ja iga ilmaga näha Ruusmäe ümbruses oma fotokoga ringi liikumas. Põhjenduseks ütleb ta, sest siin on nii ilus. Siis on pikk lugu Taara tagastusest. Ütlen ausalt, ma ei ole kunagi ühtegi mingit taarat tagastanud, aga ühesõnaga paperchek jääb minevikku, nagu ma loen. Lisaks uutele automaatidel on muutunud ka pandiraha kasutamise viisid. Kui veel hiljuti tuli taara automaadist saadud paperchek kassas ette näidata, siis nüüd saab paljudes kauplustes kasutada seda ka ise teeninduskassas. Veelgi samm edasi on digitaalne lahendus, mida pakub Rimi. Nüüd ei pea klient enam paperchecki alles hoidma ega samasse kauplusesse tagasi pöörduma. Siis on siin ilus foto triibulistes seelikutes, sest Kangsti külaselts ja naisrühm pääsusilm tähistasid väärikaid juubeleid. Nii, siis on minu lemmik rubriik muide selles Võruma teates on see Võru 100 aastat tagasi. Need on nii kihtid uudised ja teated, aga ma ei hakka teile neid ette lugema. Nad on naljakad ja selline Võru teatajate, vanade Võru teatajate sirvimine on minu arvates erakordselt sümpaatne rubriik, sellepärast, et see näitab, et kui vähe või kui palju on meie riik ja kogukonnad 100 aastaga muutunud. No vaati, siis üks tallinlanna külvas Võrumaale hektari jagu päevalilli. Vasseliina lähedal külaoru külas, Nurme talus, valmistub tee ääres õitsema hektari suurune päevalille põld. Praegu piiluvad suurte lehtede vahelt välja alles üksikud kollased õied, kuid lähipäevil hakkavad need üksteise järel avanema. Just siis ootab Nurmetalu perenaine Irene Sulger huvilisi lilli korjama või lihtsalt suvist vaatepilti nautima. No ja siis on meil siin, et Tilsi kõrb järve rand saab kaasava eelarve toel uue ilme. Mul ei ole aimu ka, kus on Tilsi kõrb järv, aga kindlasti väga paljud inimesed, kes Võru lähedal elavad, teavad seda. Aga mina elan nimelt Viljandis ja ma ei tea, ühesõnaga, ega ma Võru elust eriti midagi ei tea. Aga küll ma nüüd 2 nädalaga saan jälle targemaks. Igatahes Põlva valla kaasava eelarve toel algasid sel nädalal Tilsi kõrbjärve ujumisrannas kaua oodatud parendustööd, mille eesmärk on muuta populaarne supluskoht aastaringseks ja turvaliseks kogukonna puhkealaks. Ja siin on muidugi väga ilusad fotod ja tore tekst Kaleva Annamilt, kes räägib võrulasest Robert Tähest. No, te muidugi teate, et ta on maailmakuulus võrkpallur. Ja siis Kalev Annam kirjutabki, et võrkpalli maailma kõrgliiga täht Robert Täht, kes on 32-aastane muide, on koos abikaasa Elo Kim Tähega, neiupõlve nimi Puskar, sünnilinnas Võrus ja rassib Meegomäel koos isaga ehitusel erinevaid töid tehes. Ja Robert Täht ise ütleb, et naljaga pooleks on mulda kärutades vahepeal tunne, et jõusaalis on kergem. Aga mis puudutab abielupaar tähtede või tähe kaugemat tulevikku, siis Elo Kim Täht ütleb, enne Robertiga tutvumist polnud ma Võrus käinudki. Nüüd sõidame igal võimalusel Võrru ja kui kaugemale vaadata, siis on kavas kindlasti tulla tagasi Eestisse. Ja Robert Täht lisab, oleme ikka juurde Eestis ja miks mitte tagasi tulles Võrumaal elama hakata. No võt, selline on täna ilmunud lehe ülevaad.
0: Suur aitäh selle ülevaate eest ja toredat nädalavahetust, mida muud?
1: Jah, ja mina loodan ikka seda, et inimesed ostavad ka lehte, mitte ainult ei kuule raadiat.
0: No kindlasti ostavad ja kuuleme taas.
1: Nägemist.

0: elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
1: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa 6 uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa 6 saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi. Sinu köök, sinu lugu.
2: Eesti ja Läti meistrivõistluste etapp Supermotos. Juba sel laupäeval Kulbilohu rallikrossi rajal Tartumaal. Rajal Eesti, Läti, Soome ja Leedu kiireimad sõitjad. Enam kui 10 erinevas klassis. Pealtvaataja pilet koha peal vaid 10 eurot. Toetavad Motohoov, Reinsalu Auto, Liqui Moly, Terminal, Edika Laser ja Detail Element.
3: 8. augustil saab kogu Lõuna-Eesti kokku Eesti suurimal laadal ja selle järelpeol. Haukalaada staadionipidu 2026. Laval Nexus, Vanilla Ninja, Shannon, Marilyn, Jam, Hunt, AG ja Renate ning tuhanded lõbusad inimesed. Kohtume 8. augustil Haukalaada staadionipeol. Piletid piletipank.ee.
4: Haukalaad 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Ale Kokk, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Paurok, Hansador, Alkoscan, Sauna Shark, Esvis Eesti, Sinclair, Vestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subarud Marine Autost.
5: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
6: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Jätkub Lõuna-Eesti hommikuprogramm. Tere hommikust ja tere ärkama siis koos meiega. Ma usun, et paljud inimesed on juba üleval ja teevad oma nädalavahetuse ja siin tuleviku kultuuriplaane ja Põltsama veinipäev näiteks ootab ka inimesi.
2: Eks see nädalavahetusel veel üks võimalus ägeda sündmuse külastamiseks. Sellest juttu teeme Kadi Bloom ja Reelika Kivimurt. Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
2: Tere hommikust! Kas tuli sõit Põltsamaalt siia?
3: Paraku mitte, aga siit kohe lähme Põltsamaale.
2: Kohe mineks sinna. Ettevalmistused, viimane päev enne sündmust, kuidas läinud on?
3: Väga toimekalt, et praegu istume ka, auto on lilli täis, lähme Põltsamaale, hakkame kaunistama, paneme telgid püsti, kõik asjad, et homme hommikul oleks juba enam vähem kõik valmis ja hakkame veinimajasid ootama.
1: Miks auto veini täis ei ole?
3: Sest veinimajad tulevad ju veiniga.
1: Ah, okei.
3: Okay. Ja, just.
2: Teie seda veini muretsema ei pea.
3: Jumal tänatud.
2: Kui pika traditsiooniga see veinipäev on?
4: Meie korraldame seda tegelikult teist aastat. Aga Kadi on enne seda ühe korra korraldanud.
3: Ja tegelikult on ta olnud ju ka iidamast-aadamast aegadest kunagi sellise pika traditsiooniga üritus Põltsama veinipäevaga. Aga ma seda ajalugu, minu arust ma eelmine aasta oli meil siin Ring FM-i stuudios täpselt sama küsimus üleval ja ma ütlesin seda täpselt sama vastus, et ma seda ajalugu ei ole uurinud, et võibolla ikka peaks ära uurima, et kuidas
2: see on olnud. Siis uuel aastal, kui tulete, siis saame selle vastuse. Mida tähendab veinipäev? No, nimigi ütleb, et ilmselt veinist puudu ei tule, aga ilmselt seal neid tegevusi ja mida vaadata, kuulata, näha on ju veel.
3: Ja, et noh, veinipäev tegelikult tähendab ikkagi seda, et meil on siis ainus Eesti veinipidu. Et meil on postkast kirju täis, kus kõik erinevad igasugused veinimaaletoojad tahavad tulla Põltsama veinipäevale, aga paraku oleme pidanud neile ära ütlema, sest et meil on tõesti see pühendatud siis ainult Eesti veinile, sest Eestis on lihtsalt nagu nii palju ägedaid veinitootjaid. Ja nad tulevad sinna kohale, saab siis degusteerida nende veine, mekkutada, nautida meeleolu ja saab osaleda siis ka õpitubades. Ja meil on siis ka Põltsama veinipäeva parima vaikse veini ja vahu veini valimine. Ja sel aastal on siis selline tore asi veel, et kuna on ka Põltsama 100, et siis need veinid, mis siis saavad parimaks valitud sel aastal, et need saavad siis ka Põltsama 100 veini sellise tiitli endale. Aga see ei ole veel kõik, kultuuriprogrammi on meil ju ka.
4: Jaa, et kultuuriprogramm on suhteliselt tihe, et kell 4 meil alustab Silve Ilves, kes on nagu väga oodatud, siis 7:30 on aval Ketteriani ja 9:30 tuleb siis Karl-Erik Taukar. Ja õhtu lõpetab meil peale Karl-Erik Taukari esinemis siis suurepärane valgusshow, et see on midagi esmakordset, et see saab väga äge olema, et kindlasti avalt.
3: Ja see käsitleb siis selliste Põltsama ajalugu ja Põltsama veinitootmise ajalugu 100 aasta vältel, siis et see on selliselt siis üles ehitatud.
2: Milliseid inimesi veinipäev kohale meelitab? On need veinisõbrad või on need kultuurisõbrad? Kas need on üle Eesti, on need välismaalased? Kes käivad sündmusel?
3: Välismaalastega on meil veel natuke nagu niimoodi vaikselt nagu edeneme sinna poole.
2: Aga üle Eesti siis?
3: Jah, pigem üle Eesti ja noh, nii, ma ei tea, eelmise aasta võtmes võiks küll öelda, et noh, Põltsama enda inimesi on päris palju, aga üle Eesti ikkagi ka päris suur hulk. See aasta me muidugi näeme seda väga selgelt, kuidas Põltsama inimesed kohale tulevad, sest me tegime see aasta sellise Põltsama kohaliku inimese pileti, mis on siis veel täna müügil, homsest enam ei ole. Ja me oleme seda ikkagi nagu müünud rekordarv nii-öelda Põltsamalt koha pealt sealt, et neid saab siis ainult kultuurikeskusest ja tegelikult see siis näitab, et kui palju neid kohalik inimesi ikkagi sinna peole ka tuleb. Ma arvan, et üks veerandik äkki isegi.
4: Ja praegu küll jah.
3: Ja tundub niimoodi.
2: Kuidas veinitootmisega Eestis üldse on, et kas te nendelt külalistelt, kes siis tulevad veinidega kohale, olete saanud tagasi, et ka, et on need kuidagi aastaga juurde tulnud, vähemaks jäänud, on neil nagu meel ikkagi hea, et vein Eestis läheb?
3: Veinipäeval on neil nagu läinud kenasti, et see aasta on siis ka rekordarv veinimajasid, kes osaleb, et ühe veinimajaga oli ka selline tore lugu, et USA-aluse veinimaja. kirja ei pannud ennast tükk aega ja siis helistas mulle mingi aeg ja siis kui registreerimine oli juba läbi , et kas ma ikka saaksin tulla , et meil on küll mitu üritust sellel päeval , aga see veinipäeva melu ja kõik teised veinimajad on kohal ja nii tore .
2: kuidas sa saad ilma
3: jääda . Et ma ikka nagu tuleksin ka , et selles mõttes hästi tore ja me näeme , et veinimajadel on ka tegelikult see üritus saanud juba hästi armsaks ja tegelikult inimestele ka , et see on kuidagi päris hästi toiminud ja noh , veinimajasid üle Eesti ju tegelikult tuleb aasta-aastalt järjest juurde . Meil tehakse üliägedaid veine Eestis , mis on ju saanud ka igasuguseid toredaid auhindu , nii et ma arvan , et see Eesti veinikultuur ja Eesti veini valmistamiskultuur on küll siin aastatega nagu väga palju muutunud ja ma arvan , läheb veel ägedamaks .
4: ja tegelikult vaata külastajate seas ka , ega paljud tegelikult ei tea , mis tasemel ja kui hea on Eesti vein , sest kui me alguses nagu alustasime veinipäeva korraldamist , me käisime tänaval , intervjueerisime inimesi , ega inimesed väga ei osanud öelda nende Eesti veinimajade ja tootmise kohta .
3: jah , et arvavad võib-olla , et Peet .
4: ja muidugi seostatakse Põltsamaa , et noh , Põltsamaa kuldne , mis on alati , mida öeldakse .
2: Kui mõelda nüüd selle sündmuse peale , siis noh , veinid , degusteerimised , õpitoad , et see ju ei ole justkui nagu mingi peresündmus , on ju , et kas need lapsed siis ikkagi kaasa võtta , lapsed koju jätta , mis on teie soovitused ?
3: ja mina arvan , et igaüks ise otsustab , me ei ole suunanud seda pereürituseks , aga me ei pane ka kätt ette , meil on ka 0-7 aastat lastele on tasuta pilet olemas , et jah , me kätt ette ei pane , aga kui sa tuled veinipäevale , tahad seal mõnusalt veini mekutada , nautida , et ma võib-olla soovitaksin jätta lapsed koju , aga ei pea üldse . Põltsamaa lossis on üliäge mänguväljak nüüd sellest aastast , et ma käisingi oma pojaga seal , kui me nüüd käisime seal veinipäeva asju ajamas ja tema sai seal oma tund aega vist möllas seal mänguväljakul , nii et lastele pisikestel on seal teha kindlasti miskitki .
4: ja vaata , sellepärast on ka hea , et see aasta meil on käepaelad kohe , et saad käia sisse-välja , et noh , kui tahad lapse tuua näiteks Keter Jaanit kuulama , kuulab selle ära , läheb ära , et ei pea nagu seda pikka päeva ja õhtuni väljas olema .
3: ja sest veinipäev algab juba 3:00 ja 23:00 siis .
2: õpitoad on ka seal vahepeal , kas jagatakse ka seda infot , et kuidas siis kokkuvõttes ikkagi toiduga neid veine paari panna , kuidas siis võib-olla koduses miljöös neid valikuid teha ?
4: ja esimene õpituba ongi tegelikult Eesti veini ja toidu sobitamine , et Kristjan Marki siis räägib lähemalt , mis toitu , mis veiniga sobitada .
3: ja teine õpituba on siis selline natukene teistsugune , et see on eestimaine versus välismaine ja see tähendab siis seda , et võetakse üks Eesti vein ja üks väga sarnane välismaine vein , noh , ma tegelikult isegi tahaks öelda , et üks välismaine vein ja siis üks väga sarnane Eesti vein sellele paralleeliks ja räägitakse , et kui sarnased nad tegelikult on , et kui sa järgmine kord lähed poodi , et võib-olla sa valiksid ikkagi selle Eesti veini , et noh , ma toon siin ühe näite ka . näiteks olete kuulnud sellisest veinist nagu Lambrusco , see on siis Itaaliast selline punane kihisev vein , ma ütleks sihuke poolmagus ja Eestist võiks talle siis võtta sellise paralleeli aroonia vahuvein , mis on ka siis väikese mulliga ja ka selline poolmagus .
2: päev on jubik veine , mida saab mekutada ja avastada , on ju omajagu . millised kuidagi nõuanded või soovitused külalistele siinkohal annate , et nad ikkagi vastu peaks või noh , et kuidas üldse nagu käib , et sa tahad degusteerida , sa tahad ju teha valikuid , saab ju ilmselt koju kaasa osta , eks ole . et kuidas ma saan niimoodi , et ma nüüd kahe putkaga ei ole nagu , et okei , ma enam ei taha .
3: sellepärast on meil kupongisüsteem tehtud et me ühes siin videos ka just tutvustasime ja rääkisime , et meil on osta siis üks kupong , mis maksab 2 eurot ja selle eest saad 4 CL-i veini . ja miks see süsteem on tehtud , ongi just sellepärast , et inimene ei peaks ostma seda tervet pokaali veini . kui sul on 15 veinimaja , igal veinimajal on mingi 5-10 veini seal on ju , sa tahad neid erinevaid veine mekutada , siis tegelikult sa jood oma 5 pokaali ära ja siis sa oled juba svipsis kergelt on ju . aga kui sa tahad minna ja selline 4 CL-i kaupa neid erinevaid veine võimalikult palju nagu mekutada seal , siis see kupongisüsteem tegelikult ongi see , mis natukene nagu paneb seda piiri ja annab siis inimestele ka võimalust , nii et me väga soovitame neid kuponge osta , need on olnud ka ülipopulaarsed .

0: kus saab pileteid siis soetada .
1: ja koha pealt saab ka , on ju ?
2: ja koha pealt saab ka , et lihtsalt homme lõunani saab veel eelmüügist osta nõks soodsama hinnaga pileteid , homme koha peal juba natukene kallim .
1: suured tänud , Kadi Ploom ja Reelika Kivimurd tulemast , soovime mõnusat päeva .
2: aitäh teile .
0: aitäh .

0: Kulja kukku tiiaks umatse, setokase nii setokaisi sõbrakase. Ma ole ülemsootska Vabarna Jalmar, nii ma palla teid edimetsel augustil Mikita mäele. 33. seto kuningriiki, kuljatama nii ilottama. Kuningriigipäiv korjas jal meid setokaisi ilmanukkust ütte kokko, et hoita ummi vanempide perändust. Päevakene sa olema lõhkõ, mia õks setomaale komba perra om. Suuhe pakutas õks sorane pudõr, meele perra mesine leib. Sääl õks teid ma terhütele. Saame kokko kuningriigi. Pileti saad murõhtada piletikeskuseh.
1: Hinnad põlema! Home for You kauplustes ja e-poes on nüüd kõik aiamööbel vähemalt 25-60% soodsam. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Aroma Gold Green.

0: One lahustuv kohvijook. Erinevad maitsed, 170 grammi, 1,39. Uichi hinkaalid sealihaga, 400 grammi, 2,49. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Võnge Tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Koshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.
2: Otsid sünnipäevale pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
3: Seto kostipäiv kutsub sind 8.–9. augustini Setomaa kodukohvikute päevale. 19 toaneolist kohvikut Pereesiast Luhamaani. Kaunid taluõued, kultuuriprogramm ja ehedad Seto maitsed. See ongi Seto kostipäiv. Vaata lähemalt setoküük.ee. Lase Setomaa külalislahkusel end kostitada!
4: 8. augustil Antsla laululaval legendaarne Hauka Romu Ralli. Plekimõlkimist saadab ansambel Põhja-Tallinn ning DJ Lenny LaVida. Silmailu pakuva showstep tantsutrupi ja pinget hoiab õhus pileti ostjate vahel loositav Kamado keraamiline söegrill. Väravad avatakse kell 15. Piletid piletilevist ja koha pealt.
5: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga. Igal tööpäeval kella 7.11.
6: Ja hommikuprogramm läbi tänaseks. Võitja välja kuulutamine ja siis on nädalavahetus küll algamas, meil suure hoog.
7: Võitja läheb homme Seto kuningriigi suurele pidustustele, pidustuspäevale.
6: Mm-hmm. Koos kaaslasega muidugi. Mm-hmm. Seto team ja kõik muudes Seto söögid, Seto joogid.
7: Setod esinevad ja paraadi saab ka näha.
6: Urmas, palju õnne sulle. 198 on telefoni numbri lõpp.
7: Palju enne.
6: Meie poolt lehvitus, nagu ütlesime, siis nädalavahetus algab. Nüüd meie jaoks teie veel keskese tööpäev lõpuni ja siis võite hakata ka juba nautima, nagu meie teeme. Ja esmaspäeval kohtume.
7: Tšau!

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. USA korraldas kolmapäeval ulatuslikud õhurünnakud Iraani sõjaliste objektide vastu, vastates Iraani raketirünnakule Jordaanias paiknevate ühendriikide vägede vastu. USA keskväejuhatuse teatel tabasid löögid kümneid sihtmärke, seal hulgas sõjalisi juhtimiskeskusi, raketi- ja droonirajatisi ning muud taristut. USA president Donald Trump ütles enne rünnakuid, et Iraan peab oma tegevuse eest maksma. Tema sõnul oli vastulöök vältimatu pärast Iraani ootamatut rünnakut. Viimane eskalatsioon lõpetas lühiajalise vaherahu, mille eesmärk oli avada võimalus kõnelusteks Hormuusi väina taasavamise üle. Läbirääkimisi seni alustatud ei ole ning mõlemad pooled jätkavad vastastikuseid rünnakuid. Trumpi sõnul on USA valmis Iraani vastu vajadusel veel jõuliselt tegutsema. Tallinna Inglise College ei saanud kohtade puuduse tõttu vastu võtta kõiki Eestisse naasvate välisteenistujate ja ohvitseride lapsi rahvusvahelise bakalaureuse IB õppekavale. Tänavu esitati koolile kaitseressursside ameti kaudu 11 ning välisministeeriumi kaudu 2 taotlust. Neist sai kool rahuldada vaid 4, sest klasside täituvuse piir oli juba saavutatud. Tallinna linn ja haridusministeerium tõlgendavad IB õppe korraldamiseks sõlmitud halduslepingut erinevalt. Linn leiab, et leping ei võimalda klassides õpilaste arvu suurendada, samas kui ministeeriumi hinnangul oleks erandkorras võimalik piirnormi tõsta. Haridusministeerium rõhutab, et IB-programmi klassides peaks olema kuni 24 õpilast ning vajadusel saab koolipidaja direktori ettepanekul ja hoolekogu nõusolekul teha seadusega lubatud erandi. Tallinna linn soovib aga arutada lahendusi laiemalt ning on teinud ettepaneku kutsuda kokku ümarlaua, kus osaleksid seotud ministeeriumid ja ametid. Haridusministeerium kinnitas, et saadab ümarlaua kutse välja septembris. Justiitsministeeriumi plaan tõsta erakopeerimise ehk niinimetatud tühja kasseti tasu ei ole seni jõustunud, kuna autorite ja ettevõtjate seisukohad on erinevad. Kevadel kooskõlastusele saadetud eelnõu näeb ette, et näiteks nutitelefoni eest makstav tasu tõuseks praeguselt 3 eurolt ja 50 sendilt 6 eurole. Tasu eesmärk on hüvitada autoritele, esitajatele ja tootjatele isiklikuks kasutuseks tehtavate koopiate mõju. Justiitsminister Liisa-Ly Pakosta sõnul on kompromissi leidmine keeruline, sest autorid soovivad suuremat tõusu, kuid ettevõtjad ei ole kavandatava muudatusega nõus. Augustis plaanib ministeerium tuua osapooled ühise laua taha, et leida lahendus. Eesti autorite ühingu juht Mati Kaalep tervitas kompromissi otsimist, kuid märkis, et autorite hinnangul peaks tasu tõus olema suurem. Tema sõnul põhineb ministeeriumi võrdlus Euroopa riikidega aegunud andmetel. Kaalepi hinnangul jääks tasu tõstmata jätmisel õiguste omajatel saamata umbes 700 000 kuni 800 000 eurot aastas. Kui kokkulepet ei sünni, ei välista autorite ühing uut kohtuvaidlust. Eestis kavandatavad nikotiinitoodete piirangud on tekitanud erimeelsusi. Ministeeriumite hinnangul aitavad muudatused vähendada noorte nikotiini tarvitamist, kuid mitmed asutused hoiatavad võimaliku salaturu kasvu eest. Uute reeglite järgi võiksid nikotiinipadjad, nikotiiniribad ja spreid sisaldada kuni 4 mg nikotiinigrammi kohta. Prokuratuur tõi välja, et pole selge, kas nõuetele vastavad alternatiivtooted jõuavad õigel ajal turule, mis võib suunata tarbijaid ostma ebaseadusega või kontrollimata tooteid. Siseministeerium märkis samuti, et välismaalt ostetud ja Eestisse edasi müüdavate nikotiinitoodete avastamine võib olla keeruline, eriti kui need liiguvad näiteks pakiautomaatide kaudu. Siseministeerium leiab siiski, et uuringud ei kinnita kartust, nagu hakkaksid noored piirangute tõttu rohkem tarvitama sigarette, alkoholi või muid aineid. Ministeeriumi sõnul mõjutavad noorte käitumist rohkem perekond, sõpruskond, vaimne tervis ja toodete kättesaadavus. Sotsiaalministeeriumi esindaja Aive Telling ütles, et salatururiskiga tuleb arvestada, kuid seda saab vähendada tõhusa järelevalvega. Uued piirangud peaksid jõustuma 2028. aastal. Plaan hõlmab ka nikotiinitoodete veebist tellimise keelamist, maitsete piiramist ning tubakatööstuse lobikohtumiste avalikustamist.
1: Ilmateate toob teieni Vasula lihapood.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Keskpäeva paiku jõuavad saartele sajupilved, mis laienevad edasi mandrile. Kohati on äikest, sekka võib tulla ka rahet. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 4-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Äikesega kaasneb tugevamaid puhanguid. Õhtupoole tuul nõrgeneb ja pöördub saartelt alates läänekaarde. Soojakraade on 23-29, rannikul kohati 20 soojakraadi.
1: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas Tartust vaid mõne minu Tilise autosõidu kaugusel. Vaata ka vasula.ee.
2: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Seto kostipäiv kutsub sind 8.–9. augustini Setomaa kodukohvikute päevale. 19 toanäolist kohvikut Pereesiast Luhamaani. Kaunid taluõued, kultuuriprogramm ja ehedad Seto maitsed. See ongi Seto kostipäiv. Vaata lähemalt setoküük.ee. Lase Setomaa külalislahkusel end kostitada!
1: Hei, lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle K-st. Haara värskendav lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi. Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maxi Marketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas, Tartust vaid mõne minu utilise autosõidu kaugusel. Vaata ka vasula.ee.
2: Elektroonilise muusika superstar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
3: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
4: 8. augustil saab kogu Lõuna-Eesti kokku Eesti suurimal laadal ja selle järelpeol. Haukalaada staadionipidu 2026. Laval Nexus, Vanilla Ninja, Shannon, Marilyn, Jam, Hunt, AG ja Renate ning tuhanded lõbusad inimesed. Kohtume 8. augustil Haukalaada staadionipeol. Piletid piletipank.ee.
5: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. Avelon teenused gmail.com või helista 559-464-55. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
6: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
0: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!

hea muusikasõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hittimängu.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Hinnad põlema! Home for You kauplustes ja e-poes on nüüd kõik aiamööbel vähemalt 25-60% soodsam. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
3: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas. Sauna tänav 26 festivalil. Leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministerium.ee.
4: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
5: Eesti ja Läti meistrivõistluste etapp Supermotos. Juba sel laupäeval Kulbilohu rallikrossi rajal Tartumaal. Rajal Eesti, Läti, Soome ja Leedu kiireimad sõitjad. Enam kui 10 erinevas klassis. Pealtvaataja bilet koha peal vaid 10 eurot. Toetavad Motohoov, Reinsalu Auto, Liigui Auto, Liigui Mooli, Terminal, Edika Laser ja Detail Element.

Null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Poola võimud uurivad juhtumit, kus ööl vastu neljapäeva võis Lublini vojevoodkonnas alla kukkuda Vene rakett. Lõplike järeldusi veel tehtud ei ole, kuid Poola valitsusallika sõnul viitab seni kogutud info sellele, et tegemist võis olla Venema raketiga. Sündmuskohal töötavad lõhkekehade eksperdid. Sotsiaalmeedias levivad väited, et tegemist võis olla H-101 tüüpi tiibraketiga, kuid ametliku kinnitust sellele seni ei ole. Venema ulatusliku raketi ja droonirünnaku ajal Ukrainale tõstis Poola õhku hävituslennukid, seadis õhutõrjesüsteemid kõrgendatud valmisolekusse ning aktiveeris lühiajaliselt õhuhäire. Poola kaitseminister Władysław Kosiniak-Kamysz ütles, et kõige tõenäolisem hüpotees on Vene H-101 tiibraketi alla kukkumine. Tema sõnul on Poola juhtunuga seoses pidevas ühenduses NATO-liitlastega. Põhja prefektuuri politsei pidas Tallinnas kinni 37-aastase Lätis elava määratlemata kodakondsusega mehe, keda kahtlustatakse rahakullerina kelmustes osalemises. Uurimise järgi käis mees Eesti eri paigus kelmuse ohvrite kodudes, võttis neilt sularaha ning kasutas nende pangakaarte raha välja võtmiseks. Mees peeti kinni pärast Haapsalust saabunud bussilt maha astumist. Tema taskutest leiti ligi 3000 eurot sularaha ning läbi otsimisel veel 41 võõrast pangakaarti, 3 isikut tõendavad dokumenti ja 1 elamisluba. Politsei seostab meest vähemalt 5 kelmuse juhtumiga, mille käigus peteti inimestelt välja rohkem kui 36 000 eurot. Ohvriteks olid peamiselt eakad inimesed, kellele helistati panga või politsei nimel ning kellelt saadi PIN-koode, pangakaarte ja sularaha. Prokuratuuri hinnangul tegutses mees teadlikult ja kuritegelikul eesmärgil. Kohus võttis ta eeluurimise ajaks vähemalt 8 kuuks vahi alla. USA nakkushaiguste instituudi endine juht Anthony Fauci keeldus senati kuulamisel korduvalt küsimustele vastamast, viidates ligi 100 korda põhiseaduse 5. parandusele. Vabariiklastest senaatorid süüdistasid Faucit muuhulgas ohtlike viirusuuringute rahastamises Hiinas, kongressile valeinfo andmises ning koronapandeemiaga seotud otsustes. Fauci ütles advokaatide soovitusel, et ta ei vasta küsimustele, sest tema ütlusi võidakse kasutada tema vastu. Fauci sõnud on ta oma karjääri jooksul andnud kongressile tunnistusi enam kui 200 korral. Ta süüdistas vabariiklasest senaatori Rand Pauli katses luua tema vastu kriminaalasi. Kuulamine ei toonud uusi tõendeid koronaviiruse päritolu kohta, kuid näitas taas, kui terav on pandeemiaga seotud poliitiline vastasseis Ameerika Ühendriikides. Tallinna lendujaama trammi liiklus taastub pärast ligi 2-aastast pausi. Tallinna linnavalitsuse, Rail Balticu ja teiste osapoolte esindajad avasid neljapäeval taas lennujaama trammi ühenduse. Regulaarne liiklus algab 1. augustist. Lennujaama hakkavad teenindama trammiliin T2 Kopli suunalt ja T4 Tondi suunalt. Suurpaala piirkonna ühenduse tagamiseks alustab augusti lõpus tööd uus liin T6, kuid ehitustööde ajal sõidavad sinna ajutiselt bussid. Enamik trammiliine hakkab sõitma iga 10 minuti järel, liin T5 iga 20 minuti järel. Lennujaama trammiühendus katkes 2023. aastal seoses Vanasadama trammiliini ja Ülemiste Rail Baltica terminali ehitusega. Vormel 1 H2O maailmameistrivõistluste sari jätkub sel nädalavahetusel Kõrgõstanis, kus Eesti sõitja Stefan Arand läheb etapile vastu sarja liidrina. Arand võitis hooaja avaetapi Itaalias, kuid tema sõnul ei anna varasem edu järgmiseks võistluseks eelist. Iga etapiga tuleb kohaneda raja ja tingimustega. Suurim väljakutse on ligi 1600 meetri kõrgusel merepinnast asuv võistluspaik, mis muudab mootori seadistamise keerulisemaks. Arandi sõnul on eriti oluline leida õige kütuse ja õhusegu, sest eksimisruumi on vähe. Vabatreeningud algavad täna, laupäeval toimuvad kvalifikatsioon ja sprindisõidud ning pühapäeval peetakse Kõrgõstani Grand Prix. Arand juhib üldarvestust 7 punktiga Austraalia sõitja Grant Traski ees. 3. kohal on poolakas Bartek Marsalek.
1: Ilmateate toob teieni Vasula lihapood.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Keskpäeva paiku jõuavad saartele sajupilved, mis laienevad edasi mandrile. Kohati on äikest, sekka võib tulla ka rahet. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 4-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Äikesega kaasneb tugevamaid puhanguid, õhtupoole tuul nõrgeneb ja pöördub saartelt alates läänekaarde. Soojakraade on 23-29, rannikul kohati 20 soojakraadi.
1: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas, Tartust vaid mõne minu Minutilise autosõidu kaugusel. Vaata ka vasula.ee.
2: Eetris on Lõunaring. Stuudios on Simon J.

Sadu Eksa ise otsusta käivitas uue tunni. Hea meel siin tervitada reedel 31. juulil. Mina olen Simon J. Lõunaring on saanud alguse järgnevad 3 tundi. Olen mina siin mikrofoni taga ja no kindlasti saame selle eetri täita siin ka mõnusa muusikaga Nublu ja Arbu.

Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee. Ring.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: suvepeod.ee esitleb Viljandi suvepidu 2026. Laupäeval 1. augustil Viljandis Lossimägedes laval Tanel Padar, Sünne Valtri, Hunt, Laura. Õhtu lõpetab ja festivali vaibi loob laser ja eriefektidega show Mäki G Inglismaalt. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
1: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades. Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
1: Ja siis katkes kõik. Ruben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo Eedam.
3: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
4: 8. augustil Antsla laululaval legendaarne Hauka Romu Ralli. Plekimõlki, mis saadab ansambel Põhja-Tallinn ning DJ Lenny LaVida. Silmailu pakkuva showstep tantsutrupi ja pinget hoiab õhus pileti ostjate vahel loositav Kamado keraamiline söegrill. Väravad avatakse kell 15. Piletid piletilevist ja koha pealt.
5: 8. augustil saab kogu Lõuna-Eesti kokku Eesti suurimal laadal ja selle järelpeol. Haukalaada staadionipidu 2026. Laval Nexus, Vanilla Ninja, Shannon, Marilyn, Jam, Hunt, AG ja Renate ning tuhanded lõbusad inimesed. Kohtume 8. augustil Haukalaada staadionipeol. Piletid piletipank.ee.
6: Arvuti on uimane või kuumeneb üle, sülearvuti ekraan läks katki, süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
7: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Marilyn, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaataga haukalaat.ee.
8: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

kuidas nii läks hetkega ja kiirelt, et sa aeg nii kergelt põgenes käest. Me

0: Võnge Tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Goshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.
1: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa kuus uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa kuus saad kõik

0: kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi, sinu köök, sinu lugu.
1: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAIS-is. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina aianduskool.
2: Eesti ja Läti meistrivõistluste etapp Supermotos. Juba sel laupäeval Kulbilohu rallikrossi rajal Tartumaal. Rajal Eesti, Läti, Soome ja Leedu kiireimad sõitjad. Enam kui 10 erinevas klassis. Pealtvaataja bilet koha peal vaid 10 €. Toetavad Motohoov, Reinsalu Auto, Liikui Mooli, Terminal, Edika Laser ja Detail Element.
3: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: Ring FM.

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Poola võimud uurivad juhtumit, kus ööl vastu neljapäeva võis Lublini vojevoodkonnas alla kukkuda Vene rakett. Lõplike järeldusi veel tehtud ei ole, kuid Poola valitsusallika sõnul viitab seni kogutud info sellele, et tegemist võis olla Venema raketiga. Sündmuskohal töötavad lõhkekehade eksperdid. Sotsiaalmeedias levivad väited, et tegemist võis olla H-101 tüüpi tiibraketiga, kuid ametliku kinnitust sellele seni ei ole. Venema ulatusliku raketi ja droonirünnaku ajal Ukrainale tõstis Poola õhku hävituslennukid, seadis õhutõrjesüsteemid kõrgendatud valmisolekusse ning aktiveeris lühiajaliselt õhuhäire. Poola kaitseminister Władysław Kosiniak-Kamysz ütles, et kõige tõenäolisem hüpotees on Vene H-101 tiibraketi alla kukkumine. Tema sõnul on Poola juhtunuga seoses pidevas ühenduses NATO-liitlastega. Põhjaprefektuuri politsei pidas Tallinnas kinni 37-aastase Lätis elava määratlemata kodakondsusega mehe, keda kahtlustatakse rahakullerina kelmustes osalemises. Uurimise järgi käis mees Eesti eri paigus kelmuse ohvrite kodudes, võttis neilt sularaha ning kasutas nende pangakaarte raha välja võtmiseks. Mees peeti kinni pärast Haapsalust saabunud bussilt maha astumist. Tema taskutest leiti ligi 3000 eurot sularaha ning läbi otsimisel veel 41 võõrast pangakaarti, 3 isikut tõendavad dokumenti ja 1 elamisluba. Politsei seostab meest vähemalt 5 kelmuse juhtumiga, mille käigus peteti inimestelt välja rohkem kui 36 000 eurot. Ohvriteks olid peamiselt eakad inimesed, kellele helistati panga või politsei nimel ning kellelt saadi PIN-koode, pangakaarte ja sularaha. Prokuratuuri hinnangul tegutses mees teadlikult ja kuritegelikul eesmärgil. Kohus võttis ta eeluurimise ajaks vähemalt 8 kuuks vahi alla. USA nakkushaiguste instituudi endine juht Anthony Fauci keeldus senati kuulamisel korduvalt küsimustele vastamast, viidates ligi 100 korda põhiseaduse 5. parandusele. Vabariiklastest senaatorid süüdistasid Faucit muuhulgas ohtlike viirusuuringute rahastamises Hiinas, kongressile valeinfo andmises ning koronapandeemiaga seotud otsustes. Fauci ütles advokaatide soovitusel, et ta ei vasta küsimustele, sest tema ütlusi võidakse kasutada tema vastu. Fauci on ta oma karjääri jooksul andnud kongressile tunnistusi enam kui 200 korral. Ta süüdistas vabariiklasest senaatorit Rand Pauli katses luua tema vastu kriminaalasi. Kuulamine ei toonud uusi tõendeid koronaviiruse päritolu kohta, kuid näitas taas, kui terav on pandeemiaga seotud poliitiline vastasseis Ameerika Ühendriikides. Tallinna lendujaama trammi liiklus taastub pärast ligi 2-aastast pausi. Tallinna linnavalitsuse, Rail Balticu ja teiste osapoolte esindajad avasid neljapäeval taas lennujaama trammi ühenduse. Regulaarne liiklus algab 1. augustist. Lennujaama hakkavad teenindama trammiliin T2 Kopli suunalt ja T4 Tondi suunalt. Suurpaala piirkonna ühenduse tagamiseks alustab augusti lõpus tööd uus liin T6, kuid ehitustööde ajal sõidavad sinna ajutiselt bussid. Enamik trammiliine hakkab sõitma iga 10 minuti järel, liin T5 iga 20 minuti järel. Lennujaama trammiühendus katkes 2023. aastal seoses Vanasadama trammiliini ja ülemiste Rail Baltica terminali ehitusega. Vormel 1 H2O maailmameistrivõistluste sari jätkub sel nädalavahetusel Kõrgõstanis, kus Eesti sõitja Stefan Arand läheb etappile vastu sarja liidrina. Arand võitis hooaja avaetappi Itaalias, kuid tema sõnul ei anna varasem edu järgmiseks võistluseks eelist. Iga etappiga tuleb kohaneda raja ja tingimustega. Suurim väljakutse on ligi 1600 meetri kõrgusel merepinnast asuv võistluspaik, mis muudab mootori seadistamise keerulisemaks. Arandi sõnul on eriti oluline leida õige kütuse ja õhusegu, sest eksimisruumi on vähe. Vabatreeningud algavad täna, laupäeval toimuvad kvalifikatsioon ja sprindisõidud ning pühapäeval peetakse Kõrgõstani Grand Prix. Arand juhib üldarvestust 7 punktiga Austraalia sõitja Grant Traski ees. 3. kohal on poolakas Bartek Maršalek.
1: Ilmateate toob teieni Vasula lihapood.
0: ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Keskpäeva paiku jõuavad saartele sajupilved, mis laienevad edasi mandrile. Kohati on äikest, sekka võib tulla ka rahet. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 4-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Äikesega kaasneb tugevamaid puhanguid, õhtupoole tuul nõrgeneb ja pöördub saartelt alates läänekaarde. Soojakraade on 23-29, rannikul kohati 20 soojakraadi.
1: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas Tartust vaid mõne minuti. Tilise autosõidu kaugusel. Vaatage vasula.ee.
2: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
3: Lõunaring raadios Ring FM. Stuudios on Simon J.

0: Kesköötund käivitas uue tunni, kell on saanud vahepeal üks päeval. Mina olen Simon J. Hea meel sulle tõesti siin tervitusi jagada. Head kodumaist muusikat saame ka kindlasti siin ohtralt nautida. Õige pea Rolf Roosalu, nii samuti ka Hellad Velled. Nüüd aga Villem Trillem ja Triibu Pasta.
1: Tega poolt plaanis täna koopast lahkuda. Kuniks kätte jõudis MM, vahetasin koduriide, et lemmiklubi vormiks. Muudan kitte nagu Ben Ten, varbeldad Beckham ikati, kus küljed on palja.

Hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis 10:00. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1.90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
1: Elektroonilise muusika superstar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta bilet piletilevist.
2: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
3: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde. Aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. Avelon teenused gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
4: Hei, lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case. Haara värskendav lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi. Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas, Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel. Vaataga vasula.ee.
5: Suveveod.ee esitleb Viljandi suvepidu 2026. Laupäeval 1. augustil Viljandis Lossimägedes. Laval Tanel Padar, Sünne Valtri, Hunt, Laura. Õhtu lõpetab ja festivali vaibi loob laser ja eriefektidega show Mäki G Inglismaalt. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
6: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
0: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
7: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eesti.

saates täna viimased piletid loosis Põltsamaa veinipäevale. Homme 1. augustil see ju aset saab leidma. Meie kodulehel on kogu info olemas ürituse kohta. Mine viska pilk peale, saad sealt info kätte ka, kuidas loosiratasse pääseb viimane võimalus. Täiesti teil siin sõnumeid saata on. Silvia, Ilves, Keter, Jaani ja Taukar on seal üles astumas ja palju muudki põnevat seal toimub, nii et mine viska pilk peale!

ei tusk. Ja vahe pole, mis ma podis on. Vahe pole, mis me ükskord olime. Eelnevad jälle veel on maa, sest on porised. Ja paraku on nii, et see dram sõidab kolisedes. A mulle meeldib see kolina lärm. Ja sa oled ainus, kes ei ole veel mu

0: suvel on hommikud Anuta ja õhtud Anuga. Viimased kontserdid Tartu külje all Luunja mõisapargis. Neljapäeval 30. juulil Sven Lõhmus 30 aastat hitte. Reedel 31. juulil on laval kodumaine kullaproov. Laupäeval 1. augustil teie ees Nublu ja Inglid. Ja pühapäeval 2. augustil on Smilers ja akustiline kontsert. Piletid müügil Piletilevis ja koha peal.
1: Hinnad põlema! Home for You kauplustes ja e-poes on nüüd kõik aiamööbel vähemalt 25-60% soodsam. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
2: Võnge Tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Koshin Moon ja paljud teised. Vaata Võnge!

0: kuku.ee.
1: Sõbrad, soe suveõhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
2: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
1: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
3: Eesti ja Läti meistrivõistluste etapp Supermotos. Juba sel laupäeval Kulbilohu rallikrossi rajal Tartumaal. Rajal Eesti, Läti, Soome ja Leedu kiireimad sõitjad. Enam kui 10 erinevas klassis. Pealtvaataja pilet koha peal vaid 10 eurot. Toetavad Motohoov, Reinsalu Auto, Liikui Mooli, Terminal, Edika Laser ja Detail Element.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAISIS. Uuri lähemalt aianduskool.ee.
6: Räpina aianduskool.
7: Ring FM.

number 1 Lõuna-Eestis , Tartus 104,7 , Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi .

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Poola võimud uurivad juhtumit, kus ööl vastu neljapäeva võis Lublini vojevoodkonnas alla kukkuda Vene rakett. Lõplike järeldusi veel tehtud ei ole, kuid Poola valitsusallika sõnul viitab seni kogutud info sellele, et tegemist võis olla Venema raketiga. Sündmuskohal töötavad lõhkekehade eksperdid. Sotsiaalmeedias levivad väited, et tegemist võis olla H-101 tüüpi tiibraketiga, kuid ametliku kinnitust sellele seni ei ole. Venema ulatusliku raketi ja droonirünnaku ajal Ukrainale tõstis Poola õhku hävituslennukid, seadis õhutõrjesüsteemid kõrgendatud valmisolekusse ning aktiveeris lühiajaliselt õhuhäire. Poola kaitseminister Władysław Kosiniak-Kamysz ütles, et kõige tõenäolisem hüpotees on Vene H-101 tiibraketi alla kukkumine. Tema sõnul on Poola juhtunuga seoses pidevas ühenduses NATO-liitlastega. Põhjaprefektuuri politsei pidas Tallinnas kinni 37-aastase Lätis elava määratlemata kodakondsusega mehe, keda kahtlustatakse rahakullerina kelmustes osalemises. Uurimise järgi käis mees Eesti eri paigus kelmuse ohvrite kodudes, võttis neilt sularaha ning kasutas nende pangakaarte raha välja võtmiseks. Mees peeti kinni pärast Haapsalust saabunud bussilt maha astumist. Tema taskutest leiti ligi 3000 eurot sularaha ning läbi otsimisel veel 41 võõrast pangakaarti, 3 isikut tõendavad dokumenti ja 1 elamisluba. Politsei seostab meest vähemalt 5 kelmuse juhtumiga, mille käigus peteti inimestelt välja rohkem kui 36 000 eurot. Ohvriteks olid peamiselt eakad inimesed, kellele helistati panga või politsei nimel ning kellelt saadi PIN-koode, pangakaarte ja sularaha. Prokuratuuri hinnangul tegutses mees teadlikult ja kuritegelikul eesmärgil. Kohus võttis ta eeluurimise ajaks vähemalt 8 kuuks vahi alla. USA nakkushaiguste instituudi endine juht Anthony Fauci keeldus senati kuulamisel korduvalt küsimustele vastamast, viidates ligi 100 korda põhiseaduse 5. parandusele. Vabariiklastest senaatorid süüdistasid Faucit muuhulgas ohtlike viirusuuringute rahastamises Hiinas, kongressile valeinfo andmises ning koronapandeemiaga seotud otsustes. Fauci ütles advokaatide soovitusel, et ta ei vasta küsimustele, sest tema ütlusi võidakse kasutada tema vastu. Fauci on ta oma karjääri jooksul andnud kongressile tunnistusi enam kui 200 korral. Ta süüdistas vabariiklasest senaatorit Rand Pauli katses luua tema vastu kriminaalasi. Kuulamine ei toonud uusi tõendeid koronaviiruse päritolu kohta, kuid näitas taas, kui terav on pandeemiaga seotud poliitiline vastasseis Ameerika Ühendriikides. Tallinna lendujaama trammi liiklus taastub pärast ligi 2-aastast pausi. Tallinna linnavalitsuse, Rail Balticu ja teiste osapoolte esindajad avasid neljapäeval taas lennujaama trammi ühenduse. Regulaarne liiklus algab 1. augustist. Lennujaama hakkavad teenindama trammiliin T2 Kopli suunalt ja T4 Tondi suunalt. Suurpaala piirkonna ühenduse tagamiseks alustab augusti lõpus tööd uus liin T6, kuid ehitustööde ajal sõidavad sinna ajutiselt bussid. Enamik trammiliine hakkab sõitma iga 10 minuti järel, liin T5 iga 20 minuti järel. Lennujaama trammi ühendus katkes 2023. aastal seoses Vanasadama trammi liini ja Ülemiste Rail Baltica terminali ehitusega. Vormel 1 H2O maailmameistrivõistluste sari jätkub sel nädalavahetusel Kõrgõstanis, kus Eesti sõitja Stefan Arand läheb etapile vastu sarja liidrina. Arand võitis hooaja avaetapi Itaalias, kuid tema sõnul ei anna varasem edu järgmiseks võistluseks eelist. Iga etapiga tuleb kohaneda raja ja tingimustega. Suurim väljakutse on ligi 1600 meetri kõrgusel merepinnast asuv võistluspaik, mis muudab mootori seadistamise keerulisemaks. Arandi sõnul on eriti oluline leida õige kütuse ja õhusegu, sest eksimisruumi on vähe. Vabatreeningud algavad täna, laupäeval toimuvad kvalifikatsioon ja sprindisõidud ning pühapäeval peetakse Kõrgõstani Grand Prix. Arand juhib üldarvestust 7 punktiga Austraalia sõitja Grant Traski ees. 3. kohal on poolakas Bartek Maršalek.
1: Ilmateate toob teieni Vasula lihapood.
0: ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Keskpäeva paiku jõuavad saartele sajupilved, mis laienevad edasi mandrile. Kohati on äikest, sekka võib tulla ka rahet. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 4-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Äikesega kaasneb tugevamaid puhanguid, õhtupoole tuul nõrgeneb ja pöördub saartelt alates läänekaarde. Soojakraade on 23-29, rannikul kohati 20 soojakraadi.
1: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas, Tartust vaid mõne minuti. Tilise autosõidu kaugusel. Vaata ka vasula.ee.
2: Eetris on Lõunaring. Stuudios on Simon Chay.

Two Big Start , kui sul on keegi uus , käivitas uue tunni , on reede , 31. juuli , hea meel sind tervitada . Lõunaringi viimane saatetund sel nädalal on alguse saanud . Mina olen Simon J , hea meel , et oled koos meiega . No hea meel on meil teile ikka mõnusat muusikat mängida . siin on Netsa ja Külabänd .

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: Eesti ja Läti meistrivõistluste etapp Supermotos. Juba sel laupäeval Kulbilohu rallikrossi rajal Tartumaal. Rajal Eesti, Läti, Soome ja Leedu kiireimad sõitjad. Enam kui 10 erinevas klassis. Pealtvaataja bilet koha peal vaid 10 eurot. Toetavad Motohoov, Reinsalu Auto, Liqui Moly, Terminal, Edika Laser ja Detail Element.
1: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAIS-is. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina aianduskool.
2: Suvepeod.ee esitleb Viljandi suvepidu 2026. Laupäeval 1. augustil Viljandis Lossimägedes laval Tanel Padar, Sünne Valtri, Hunt, Laura. Õhtu lõpetab ja festivali vaibi loob laser ja eriefektidega show Mäki G Inglismaalt. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
3: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee.
4: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas. Sauna tänav 26 festivalil. Leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministerium.ee.
5: Klubi Next Level.
6: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahtada. Kõik peod viivad Next Levelisse.
5: Klubi Next Level.
0: Kui katus vajab värskendus, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
7: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
1: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!

19 saab alguse taas soovisaade, nii et pane kohe kas või praegu oma soov teele meie numbrile 1616. Meie kodulehel on soovitatav ikkagi soovika reeglitega ka tutvust teha, kui seda pole varem teinud. Mine viska vilk peale, ringfm.ee ootab sind külla ansambel Terminaator ja lugu nimega ütle, miks on siin.

0: Seto kostipäiv kutsub sind 8.–9. augustini Setomaa kodukohvikute päevale. 19 toanäolist kohvikut Pereesiast Luhamaani. Kaunid taluõued, kultuuriprogramm ja ehedad Seto maitsed. See ongi Seto kostipäiv. Vaata lähemalt setoküük.ee. Lase Setomaa külalislahkusel end kostitada.
1: Kulja kukku tiiõks umatse, setokese, nii setokõisi sõbrakese. Ma ole ülemsootska Vabarna Jalmar, nii ma palle teid edimetsel augustil Mikita mäele. 33. seto kuningriiki, kuljatama nii ilotama. Kuningriigipäiv korjas jal meid setokõisi ilmanukkust ütte kokko, et hoita ummi vanembide perändust. Päevakene sa olema lõhkõ, mia õks Setomaale komba perra om. Suuhe pakutas õks sorane pudõr, meele perra mesine leib. Sääl õks teid ma terhütele. Saame kokko kuningriigi. Pileti saad murõhtada piletikeskuseh.
2: Hinnad põlema! Home for You kauplustes ja e-poes on nüüd kõik aiamööbel vähemalt 25-60% soodsam. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
3: 8. augustil Antsla laululaval legendaarne Hauka Romu Ralli. Plekimõlkimist saadab ansambel Põhja-Tallinn ning DJ Lenny LaVida. Silmailu pakuva showstep tantsutrupi ja pinget hoiab õhus pileti ostjate vahel loositav Kamado keraamiline söegrill. Väravad avatakse kell 15. Piletid piletilevist ja koha pealt.
4: Sõbrad, soe suveõhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
5: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
4: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.

0: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
1: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Poola võimud uurivad juhtumit, kus ööl vastu neljapäeva võis Lublini voievoodkonnas alla kukkuda Vene rakett. Lõplike järeldusi veel tehtud ei ole, kuid Poola valitsusallika sõnul viitab seni kogutud info sellele, et tegemist võis olla Venemaa raketiga. Sündmuskohal töötavad lõhkekehade eksperdid. Sotsiaalmeedias levivad väited, et tegemist võis olla H-101 tüüpi tiibraketiga, kuid ametliku kinnitust sellele seni ei ole. Venema ulatusliku raketi ja droonirünnaku ajal Ukrainale tõstis Poola õhku hävituslennukid, seadis õhutõrjesüsteemid kõrgendatud valmisolekusse ning aktiveeris lühiajaliselt õhuhäire. Poola kaitseminister Władysław Kosiniak-Kamysz ütles, et kõige tõenäolisem hüpotees on Vene H-101 tiibraketi alla kukkumine. Tema sõnul on Poola juhtunuga seoses pidevas ühenduses NATO liitlastega. Põhja prefektuuri politsei pidas Tallinnas kinni 37-aastase Lätis elava määratlemata kodakondsusega mehe, keda kahtlustatakse rahakullerina kelmustes osalemises. Uurimise järgi käis mees Eesti eri paigus kelmuse ohvrite kodudes, võttis neilt sularaha ning kasutas nende pangakaarte raha välja võtmiseks. Mees peeti kinni pärast Haapsalust saabunud bussilt maha astumist. Tema taskutest leiti ligi 3000 eurot sularaha ning läbi otsimisel veel 41 võõrast pangakaarti, 3 isikut tõendavad dokumenti ja 1 elamisluba. Politsei seostab meest vähemalt 5 kelmuse juhtumiga, mille käigus peteti inimestelt välja rohkem kui 36 000 eurot. Ohvriteks olid peamiselt eakad inimesed, kellele helistati panga või politsei nimel ning kellelt saadi PIN-koode, pangakaarte ja sularaha. Prokuratuuri hinnangul tegutses mees teadlikult ja kuritegelikul eesmärgil. Kohus võttis ta eeluurimise ajaks vähemalt 8 kuuks vahi alla. USA nakkushaiguste instituudi endine juht Anthony Fauci keeldus senati kuulamisel korduvalt küsimustele vastamast, viidates ligi 100 korda põhiseaduse 5. parandusele. Vabariiklastest senaatorid süüdistasid Faucit muuhulgas ohtlike viirusuuringute rahastamises Hiinas, kongressile valeinfo andmises ning koronapandeemiaga seotud otsustes. Fauci ütles advokaatide soovitusel, et ta ei vasta küsimustele, sest tema ütlusi võidakse kasutada tema vastu. Fauci on ta oma karjääri jooksul andnud kongressile tunnistusi enam kui 200 korral. Ta süüdistas vabariiklasest senaatorit Rand Pauli katses luua tema vastu kriminaalasi. Kuulamine ei toonud uusi tõendeid koronaviiruse päritolu kohta, kuid näitas taas, kui terav on pandeemiaga seotud poliitiline vastasseis Ameerika Ühendriikides. Tallinna lendujaama trammi liiklus taastub pärast ligi 2-aastast pausi. Tallinna linnavalitsuse, Rail Balticu ja teiste osapoolte esindajad avasid neljapäeval taas lennujaama trammi ühenduse. Regulaarne liiklus algab 1. augustist. Lennujaama hakkavad teenindama trammiliin T2 Kopli suunalt ja T4 Tondi suunalt. Suurpaala piirkonna ühenduse tagamiseks alustab augusti lõpus tööd uus liin T6, kuid ehitustööde ajal sõidavad sinna ajutiselt bussid. Enamik trammiliine hakkab sõitma iga 10 minuti järel, liin T5 iga 20 minuti järel. Lennujaama trammi ühendus katkes 2023. aastal seoses Vanasadama trammiliini ja ülemiste Rail Baltica terminali ehitusega. Vormel 1 H2O maailmameistrivõistluste sari jätkub sel nädalavahetusel Kõrgõstanis, kus Eesti sõitja Stefan Arand läheb etapile vastu sarja liidrina. Arand võitis hooaja avaetapi Itaalias, kuid tema sõnul ei anna varasem edu järgmiseks võistluseks eelist. Iga etapiga tuleb kohaneda raja ja tingimustega. Suurim väljakutse on ligi 1600 meetri kõrgusel merepinnast asuv võistluspaik, mis muudab mootori seadistamise keerulisemaks. Arandi sõnul on eriti oluline leida õige kütuse ja õhusegu, sest eksimisruumi on vähe. Vabatreeningud algavad täna, laupäeval toimuvad kvalifikatsioon ja sprindisõidud ning pühapäeval peetakse Kõrgõstani Grand Prix. Arand juhib üldarvestust 7 punktiga Austraalia sõitja Grant Traski ees. Kolmandal kohal on poolakas Bartek Marsalek.
1: Ilmateate toob teieni Vasula lihapood.
0: ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Keskpäeva paiku jõuavad saartele sajupilved, mis laienevad edasi mandrile. Kohati on äikest, sekka võib tulla ka rahet. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 4-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Äikesega kaasneb tugevamaid puhanguid, õhtupoole tuul nõrgeneb ja pöördub saartelt alates läänekaarde. Soojakraade on 23-29, rannikul kohati 20 soojakraadi.
1: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas. Tartust vaid mõne minuti. Tilise autosõidu kaugusel. Vaataga vasula.ee.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

tõusen üles ja sada lähen magama. On keeruline maailm.

0: suvepeod.ee esitleb Viljandi suvepidu 2026. Laupäeval 1. augustil Viljandis Lossimägedes. Laval Tanel Padar, Sünne Valtri, Hunt, Laura. Õhtu lõpetab ja festivali vaibi loob laser ja eriefektidega show Mäki G Inglismaalt. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: Hinnad põlema! Home for You kauplustes ja e-poes on nüüd kõik aiamööbel vähemalt 25-60% soodsam. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
3: Seto kostipäiv kutsub sind 8.–9. augustini Setomaa kodukohvikute päevale. 19 toanäolist kohvikut Pereesiast Luhamaani. Kaunid taluõued, kultuuriprogramm ja ehedad Seto maitsed. See ongi Seto kostipäiv. Vaata lähemalt setoküük.ee. Lase Setomaa külalislahkusel end kostitada!
4: 8. augustil Antsla laululaval legendaarne Hauka Romuralli. Plekimõlkimist saadab ansambel Põhja-Tallinn ning DJ Lenny LaVida. Silmailu pakkuva showstep tantsutrupi ja pinget hoiab õhus piletiostjate vahel loositav Kamado keraamiline söegrill. Väravad avatakse kell 15. Piletid piletilevist ja koha pealt.
5: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
6: Hei, Lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case't. Haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
7: Ring FM.

Hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1.90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Suvel on hommikud Anuta ja õhtud Anuga. Viimased kontserdid Tartu külje all Luunja mõisapargis. Neljapäeval 30. juulil Sven Lõhmus 30 aastat hitte. Reedel 31. juulil on laval kodumaine kullaproov. Laupäeval 1. augustil teie ees Nublu ja Inglid. Ja pühapäeval 2. augustil on Smilers ja akustiline kontsert. Piletne kontsert. Piletid müügil piletilevis ja koha peal.
3: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta

0: Elite, Anne Veski, Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laupäeval, 8. augustil, Nexus, Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaatage haukalaat.ee.
1: Sõbrad, soe suveõhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
2: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
1: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
3: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenused@gmail.com või helista 5594646455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Taristuminister Kuldar Leis allkirjastas Tallinna lennujaamale uued omaniku ootused. Nende järgi peab lennujaam suurendama lennuühendusi ning meelitama Eestisse uusi lennufirmasid. Eesmärk on, et aastaks 2030 oleks Tallinnast vähemalt 60 regulaarset lennusihtkohta ning lennujaam teenindaks aastas 5 miljonit reisijat. Riik ootab ka rohkem otselende Euroopa ja teiste oluliste sihtkohtadega ning konkurentsi võimelisi lennundusteenuste hindu. Samal ajal lubatakse dividendide maksmisel arvestada lennujaama investeerimisvajadusi, et kasumijaotus ei takistaks arengueesmärkide täitmist. Lisaks valmistatakse ette Pärnu ja Kihnu lennujaamade võimaliku üleandmist sobivatele partneritele, säilitades seejuures piirkondade lennuühendused. Tallinna lennujaama nähakse jätkuvalt Eesti kriitilise taristu olulise osana. Erakondade rahastamise järelvalve komisjon lõpetas menetluse, mis puudutas Riigikogu liikmete Kadri Tali ja Luisa Värgi osalemist sotsiaalmeedia reklaamides. Komisjoni hinnangul olid mõlema poliitiku selgitused piisavad ning põhjust uurimist jätkata ei leitud. Kadri Tali selgitas, et on aastaid tegutsenud muusikavaldkonnas ning reklaamitöö on seotud tema juhitava Põhjamaade sümfooniaorkestri tegevusega. Luisa Värk põhjendas komisjonile, et reklaamid olid seotud tema varasemate ettevõtlussuhetega. Erakondade rahastamise järelvalve komisjoni aseesimees Kaarel Tarand märkis, et poliitikud peavad siiski arvestama, kuidas oma tegevust avalikkuses kujutavad, et vältida kahtlusi isikliku kasu saamises. Tarandi sõnul on sotsiaalmeedia just see valdkond, kus piiride tõmbamine on kõige keerulisem. Ulatuslikud metsatulekahjud on vallandanud Prantsusmaal terava poliitilise vaidluse riigi valmisoleku üle looduskatastroofidega toime tulla. Kriitika keskmes on vananenud Kanada äri kustutuslennukite park. Oppositsiooni hinnangul ei ole president Emmanuel Macron täitnud lubadust lennukeid uuendada. Praegu on kasutusel kuni 32 aastat vanad lennukid ning nädalavahetusel oli neist töökorras vaid 5. Uued Kanada äri lennukid jõuavad Prantsusmaale kõige varem 2028. aastal. Valitsus lükkab kriitika tagasi rõhutades, et kustutustöödel kasutatakse ka teisi lennukeid ning abi on saadud Euroopa Liidu liikmesriikidelt. Esmakordselt rakendati tulekahjude kustutamisel ka Prantsuse õhuväe Airbus A400M transportilennukit. Ekspertide hinnangul kasvab nõudlus spetsiaalsete kustutuslennukite järele kliimamuutuste tõttu veelgi, sest ulatuslikud metsatulekahjud muutuvad Euroopas üha sagedasemaks. Mani ja saare elanikud soovivad, et suveperioodil toimuks prügivedu senisest sagedamini ning sadamasse paigaldataks pakendi- ja klaasikonteinerid. Praegu tühjendatakse segaolmejäätmete konteinereid vaid iga 56 päeva tagant. Saare vanema Kadri Idvandi sõnul ei mahu prügi suvel enam konteineritesse ning elanikud sooviksid jäätmeid ka liigiti koguda, kuid selleks puuduvad võimalused. Pärnu linn ütleb, et elanikel on võimalik tellida lisavedusid, kuid saarlaste sõnul sellist võimalust praktikas ei pakuta. Jäätmekäitlusfirma Ragn Sells rõhutab, et jäätmekorraldus on omavalitsuse vastutus ning lahendus peab arvestama nii saare elanike vajadusi kui ka lisavedude suuremat maksumust. Pakendi- ja klaasikonteinereid pole seni saarele saadud, sest taaskasutusorganisatsioonidega pole kokkuleppele jõutud. Eesti tennisistid Maileen Nuudi ja Andrea Roots jätkasid võidukalt Savi Taipales toimuval ITF-i V15 turniiril. Üksikmängus alistas Maileen Nuudi kaheksandikfinaalis sakslanna Sonja Šenikova kahes setis 6-1, 7-5. Veerand finaalis kohtub Eesti tennisist turniiri esimesena asetatud kreeklanna Valentini Grammatik Opuluga. Paarismängus Nuudi jaoks võistlus lõppes, sest koos soomlanna Emma Haavistoga loobuti järgmisest kohtumisest. Andrea Roots jõudis aga paarismängus koos rumeenlanna Alexia Lavini ja Pujakiga poolfinaali. Tuua alistas veerand finaalis Prantsusmaa ja Elevandi luuranniku paari tulemusega 7-5, 3-6, 10-5. Poolfinaalis ootavad neid ees belglanna Emma Kovačević ja prantslanna Alice Soulier.
1: Ilmateate toob teieni Vasula lihapood.
0: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on Lääne-Eesti saartel vähese pilvisusega sajuta ilm. Mandri-Eestis on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest. Äikesega kaasneb tugevaid sajuhooge ja rahet. Paikuti tekib udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Äikesajal on tuul puhanguline. Soojakraade on 11-18. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Pärast lõunal on äikese oht. Sajuvõimalus on suurem lõuna- ja Ida-Eestis. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Sajupilvede all esineb tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 21-26, rannikul kohati 18 soojakraadi.
1: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas Tartust vaid mõne minuti. Tilise autosõidu kaugusel. Vaataga vasula.ee.
2: Stuudios on Vahur Kollom. Eetris on saade Töölt koju.

Nick Cayman ja I Promised Myself. Kell on saanud 4-9 minutit peale ka käima läinud. Saade töölt koju on teie seltsis kuni kella 7 välja ja kell 7 läheb eetisse juba nädalavahetuse soovi saada, mida täna veab Antero Ahonen. Täna ka loisime välja 2 pileti Põltsama veinipäevale, aga sellest mängust jõuame juba saate jooksul ka lähemalt rääkida. Ja kätte on jõudnud ju reede, juuli viimane päev, täpsemalt 31. juuli. Ja läheme ka nädalavahetuse vastu võibolla saates töölt koju, ka täna natukene tempokamat, nii et tuleb head sellist tantsumuusikat täna kohe kindlasti.

töölt koju sõites võtta suund Põltsamaale. Juba 1. augustil ootab sind Põltsama veinipäev 2026. Lisainfo veinipäev.ee.

0: Seto kostipäiv kutsub sind 8.–9. augustini Setomaa kodukohvikute päevale. 19 toanäolist kohvikut Pereesiast Luhamaani. Kaunid taluõued, kultuuriprogramm ja ehedad Seto maitsed. See ongi Seto kostipäiv. Vaata lähemalt setoküük.ee. Lase Setomaa külalislahkusel end kostitada!
1: Suvel on hommikud Anuta ja õhtud Anuga. Viimased kontserdid Tartu külje all Luunja mõisapargis. Neljapäeval 30. juulil Sven Lõhmus 30 aastat hitte. Reedel 31. juulil on laval kodumaine kullaproov. Laupäeval 1. augustil teie ees Nublu ja Inglid. Ja pühapäeval 2. augustil on Smilers ja akustiline kontsert. Piletid müügil Piletilevis ja koha peal.
2: Suvepeod.ee esitleb Viljandi suvepidu 2026. Laupäeval 1. augustil Viljandis Lossimägedes laval Tanel Padar, Sünne Valtri, Hunt, Laura. Õhtu lõpetab ja festivali vaibi loob laser ja eriefektidega show Mackie G Inglismaalt. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Aroma Gold 3-in-1 lahustuv kohvijook. Erinevad maitsed 170 grammi 1,39. Witchi hinkaalid sealihaga 400 grammi 2,49. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Sõbrad, soe suveõhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
5: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
4: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
6: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
0: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Ring FM.

Ansambel Monofans ja Juliet ja seda 90-ndate kollektiivi on ka nüüd võimalik taaskord esinemas näha. Eks kõik need bändid teevad varem või hiljem väikese comebacki ka ja miks mitte. Miks mitte ka seda teha, kui nad kunagi lausid ennast ka inimeste südametesse. Suurepärased kaks suvist ilma on meil siin Eestimaal olnud, et lõpuks ometi on vist suvi tõesti saabunud ka, olgugi, et juba juuli lõpp või juuli viimane päev, aga on võimalik nautida sellist suurepärast ilma ja selle suurepärase ilmaga on alati mõistlik minna ka kuhugi kontserdile. Ja üks võimalus veel on näiteks homme toimub Põltsamaa lossihoovis veinipäev. Seal on kohal Eesti parimad veinimajad, on ka veini õppitoad ja avastusretk läbi Veini linna õhtukrooniks on seal ka suur valgus ja videoshow ja lisaks sellele astuvad selle üles Silvia Ilves, Keter Jaani ja Karl-Erik Taukar, nii et programm on ka. Vaadake lähemalt veinipaev.ee, seal on kogu vajalik info olemas, ka link, kus saate pileteid hankida, ka majutuse kohta on infot, programm on ja veinimajade kohta ka informatsioon. Aga täna loosime välja siis kaks pileti Põltsamaa veinipäevale ja seda nende inimeste vahel, kes on saatnud sõnumi teele numbrile 1616, kirjutanud märksõnaks veinipäeva, lisanud oma nime ja elukoha ka sinna juurde. Sõnumi maksumus on 1,90 €, sellest on aga võimalik saada kaks pääset, kui naaratav niisama, nii et tasub kindlasti proovida. Ja kui siin juba sai artistides räägitud, siis Karl-Erik Taukar on ka seal kohal, aga me mängime ühe loo, kus on ta teinud koostet nii Kenka kui ka Kohveriga ja laulkanna pealkirjas Serotoniin.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abstore.ee.

igati suumine lugu Nublu Deep City 44 ja Evelyn Võigamast ja Arbuusi suvi. Me jätkame ühe meenutusega nullindatest, nimelt Tantsel võttis kätte ja kavedes ära Black and White Brothersi loo Pump It Up ja see oli vägagi populaarne näiteks aastal 2004.

Elukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames. Kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades. Thermacelli sidruni eukalüpti õliga sääsepele.

0: Roofest . Roofest peseb , värvib , hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid . Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette . Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga . uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
1: ja siis katkes kõik . Ruuben Lamburi eluloool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel . Viimane metsavend . Nimi osas Raivo E. Tamm .
2: 18. augustil Ulila suveaias Tartumaal . Piletid müügil , pileti taskus .
3: jätka kooliteed Räpinas . täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini . omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks , maastikuehitajaks , keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks . avaldus esitas SAIS-is . uuri lähemalt aianduskool.ee .
4: Räpina aianduskool .
5: 8. augustil saab kogu Lõuna-Eesti kokku Eesti suurimal laadal ja selle järelpeol . Haukalaada staadionipidu 2026 . Laval Nexus , Vanilla Ninja , Shannon , Marilyn , Jam , Hunt , AG ja Renate ning tuhanded lõbusad inimesed . kohtume 8. augustil Haukalaada staadionipeol . piletid piletipank.ee .
6: kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest . värske sea- ja talleliha , imemaitsvad grilltooted , lihakad vorstid , hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink . ootame sind Lõunakeskuse , Edeni keskuse , Annelinna Prisma , Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides , Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maxi Marketi lihaletis . ja loomulikult külastage meie esinduspoodi Vasulas , Tartust vaid mõne minuti autosõidu kaugusel . Vaata ka vasula.ee .
7: otsid sünnipäevale , pulma või firmapeole baarilahendust , aga seal on väike nüanss juures . baar peab olema mobiilne , suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke . või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda . Nüanss Baar Catering suudab seda kõike . vaata lähemalt nüanss.ee . maitse peitub nüanssides .
0: 8. augustil Antsla laululaval legendaarne Hauka romuralli . plekimõlkimist saadav ansambel Põhja-Tallinn ning DJ Lenny Lavida . silmailu pakkuva showstep tantsutrupi ja pinget hoiab õhus piletiostjate vahel loositav Kamado keraamiline söegrill . väravad avatakse kell 15 . piletid piletilevist ja koha pealt .
8: Ring FM , number 1 Lõuna-Eestis .

ansambel Terminaator ja muinasjutu mets . Raadiokuulajatele tuletan meelde , et homme , see on 1. augustil , toimub Põltsamaa lossihoovis üritus nimega Veinipäev ja täna loosime saates töölt koju välja 2 piletit nende inimeste vahel , kes on saatnud sõnumi teele numbrile 1616 , kirjutanud sinna märksõnaks Veinipäev ja lisanud oma nime ka juurde . ja seda loosime siis välja natukene enne 7:00 , nii et aega on . jätkame aga The Chainsmokersiga ja Echo on mas laul peakirja .

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.
2: Jalas retukad ja tennis. Ma ainus mees siin rühmatrennis.

0: mis asi see on?
1: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Taristuminister Kuldar Leis allkirjastas Tallinna lennujaamale uued omaniku ootused. Nende järgi peab lennujaam suurendama lennuühendusi ning meelitama Eestisse uusi lennufirmasid. Eesmärk on, et aastaks 2030 oleks Tallinnast vähemalt 60 regulaarset lennusihtkohta ning lennujaam teenindaks aastas 5 miljonit reisijat. Riik ootab ka rohkem otselende Euroopa ja teiste oluliste sihtkohtadega ning konkurentsivõimelisi lennundusteenuste hindu. Samal ajal lubatakse dividendide maksmisel arvestada lennujaama investeerimisvajadusi, et kasumijaotus ei takistaks arengueesmärkide täitmist. Lisaks valmistatakse ette Pärnu ja Kihnu lennujaamade võimaliku üleandmist sobivatele partneritele, säilitades seejuures piirkondade lennuühendused. Tallinna lennujaama nähakse jätkuvalt Eesti kriitilise taristu olulise osana. Erakondade rahastamise järelvalve komisjon lõpetas menetluse, mis puudutas Riigikogu liikmete Kadri Tali ja Luisa Värgi osalemist sotsiaalmeedia reklaamides. Komisjoni hinnangul olid mõlema poliitiku selgitused piisavad ning põhjust uurimist jätkata ei leitud. Kadri Tali selgitas, et on aastaid tegutsenud muusikavaldkonnas ning reklaamitöö on seotud tema juhitava Põhjamaade sümfooniaorkestri tegevusega. Luisa Värk põhjendas komisjonile, et reklaamid olid seotud tema varasemate ettevõtlussuhetega. Erakondade rahastamise järelvalve komisjoni ase esimees Kaarel Tarand märkis, et poliitikud peavad siiski arvestama, kuidas oma tegevust avalikkuses kujutavad, et vältida kahtlusi isikliku kasu saamises. Tarandi sõnul on sotsiaalmeedia just see valdkond, kus piiride tõmbamine on kõige keerulisem. Ulatuslikud metsatulekahjud on vallandanud Prantsusmaal terava poliitilise vaidluse riigi valmisoleku üle looduskatastroofidega toime tulla. Kriitika keskmes on vananenud Kanadääri kustutuslennukite park. Oppositsiooni hinnangul ei ole president Emmanuel Macron täitnud lubadust lennukeid uuendada. Praegu on kasutusel kuni 32 aastat vanad lennukid ning nädalavahetusel oli neist töökorras vaid 5. Uued Kanadääri lennukid jõuavad Prantsusmaale kõige varem 2028. aastal. Valitsus lükkab kriitika tagasi rõhutades, et kustutustöödel kasutatakse ka teisi lennukeid ning abi on saadud Euroopa Liidu liikmesriikidelt. Esmakordselt rakendati tulekahjude kustutamisel ka Prantsuse õhuväe Airbus A400M transportilennukit. Ekspertide hinnangul kasvab nõudlus spetsiaalsete kustutuslennukite järele kliimamuutuste tõttu veelgi, sest ulatuslikud metsatulekahjud muutuvad Euroopas üha sagedasemaks. Mani ja saare elanikud soovivad, et suveperioodil toimuks prügivedu senisest sagedamini ning sadamasse paigaldataks pakendi- ja klaasikonteinerid. Praegu tühjendatakse segaolmejäätmete konteinereid vaid iga 56 päeva tagant. Saare vanema Kadri Idvandi sõnul ei mahu prügi suvel enam konteineritesse ning elanikud sooviksid jäätmeid ka liigiti koguda, kuid selleks puuduvad võimalused. Pärnu linn ütleb, et elanikel on võimalik tellida lisavedusid, kuid saarlaste sõnul sellist võimalust praktikas ei pakuta. Jäätmekäitlusfirma Ragn Sells rõhutab, et jäätmekorraldus on omavalitsuse vastutus ning lahendus peab arvestama nii saare elanike vajadusi kui ka lisavedude suuremat maksumust. Pakendi- ja klaasikonteinereid pole seni saarele saadud, sest taaskasutusorganisatsioonidega pole kokkuleppele jõutud. Eesti tennisistid Mailen Nuudi ja Andrea Roots jätkasid võidukalt Savi Taipales toimuval ITF-i V15 turniiril. Üksikmängus alistas Mailen Nuudi kaheksandikfinaalis sakslanna Sonja Šenikova kahes setis 6-1, 7-5. Veerand finaalis kohtub Eesti tennisist turniiri esimesena asetatud kreeklanna Valentini Grammatik Opuluga. Paarismängus Nuudi jaoks võistlus lõppes, sest koos soomlanna Emma Haavistoga loobuti järgmisest kohtumisest. Andrea Roots jõudis aga paarismängus koos rumeenlanna Alexia Lavinia Pujakiga poolfinaali. Tuu alistas veerand finaalis Prantsusmaa ja Elevandi luuranniku paari tulemusega 7-5, 3-6, 10-5. Poolfinaalis ootavad neid ees belglanna Emma Kovačević ja prantslanna Alice Soulier.
2: Ilmateate toob teieni Vasula lihapood.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on Lääne-Eesti saartel vähese pilvisusega sajuta ilm. Mandri-Eestis on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ja on äikest. Äikesega kaasneb tugevaid sajuvooge ja rahet. Paikuti tekib udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Äikese ajal on tuul puhanguline. Soojakraade on 11-18. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma. Pärast lõunal on äikese oht. Sajuvõimalus on suurem lõuna- ja ida-Eestis. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Sajupilvede all esineb tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 21-26, rannikul kohati 18 soojakraadi.
2: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas Tartust vaid mõne minuti. Tilise autosõidu kaugusel. Vaataga vasula.ee.
0: Eetris on saade Töölt koju. Stuudios on Vahur Kollom.

Koit Toome ja nädala lõpp laul, mis sobib ideaalselt reede õhtusse. Eks ikka reedeti minnakse kuhugi välja kontsendile. Kõigepealt peab muidugi ujumas ära käima. Ilm on selleks täiesti ideaalne. Aga väikese meenutuse veel jalgpalli MM-ist. Nüüd juba taustas vaikselt käima Shakira ja Burna Boy ning Dai Dai kandmas laul pealkirja.

töölt koju sõites võtta suund Põltsamaale. Juba 1. augustil ootab sind Põltsamaa veinipäev 2026. Lisainfo veinipaev.ee

0: äge Tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Koshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.
1: Laupäev on swingerite päev. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Tule paaris või üksi. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Aroma Gold 3-in-1 lahustuv kohvijook. Erinevad maitsed 170 grammi 1,39. Uichi hinkaalid sealihaga 400 grammi 2,49. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Suvepeod.ee esitleb Viljandi suvepidu 2026. Laupäeval 1. augustil Viljandis Lossimägedes. Laval Tanel Padar, Sünne Valtri, Hunt, Laura. Õhtu lõpetab ja festivali vaibi loob laser ja eriefektidega show Mackie G Inglismaalt. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
4: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510711. Null.
5: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
6: Klubi Next Level.
7: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahtaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
6: Klubi Next Level.
8: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
9: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!

Ensemble Master Boy ja I Got To Give It Up. Igal juhul see sama kollektiiv käis ka ju retrofestil ja kuidagi ma olen neid siin jälginud sotsiaalmeedias ikka pikkad aegad ette. Ja nemad muidugi ei teadnud, et nad on Otepääl igasugused postitused, kus midagi ära tägiti oli Tallinn. Nii et nemad käisid Tallinnas hoopis. Oot sellised vohvad lood. Aga kaks pileti Põltsama veinipäevale loosime ka täna välja. Kes ei tea, siis homme täpsemal laupäeval 1. augustil on Põltsama lossihoobis veinipäev, kus on loomulikult palju veini muusikat ja suvist peomeeleolu. Kohal on Eesti parimad veinimajad ja päeva sisustavad ka veini õpitoad ja avastus retk läbi veini linna ja õhtu. Krooniks lööb lossihoobis ära maga suur valgus ja videoshow ja laval astuvad üles Silve Ilves, Ketter Jaani ja Karl-Erik Taukar. Vaadake lähemalt ka veinipae.ee, seal on kogu vajalik info kenasti ka üleval. Ja see on hulgas koht, kus saab piletid osta, programm ja isegi majutuse väike viidesel. Aga nagu ütlesin, täna loosime välja kaks piletit ja seda nende inimeste vahel, kes on saatnud sõnumi teele numbrile 1616 kirjutanud märksõnaks veinipäev ja lisanud oma nime ja elukoha ka sinna juurde. Nüüd aga tervitame kõiki meelelahutajaid. Mängime ära Ketter Jaani ja Maia Vahtramäe loo.

0: teile kõigile, kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aasta artistiks valib.
2: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna mulle otse-eetris laulma või?
2: Ja siit ta tuleb. Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Oh.
6: Esimest korda elus.
2: Tuled vilguvad, seierit näitavad.
0: Väga hea meel.
2: Kaks naist ühes laulus. Yeah!

5 miinust ja puu luub ning meie vahel pole ühtegi meetrit, aga üks äge sündmus on ka aset leinud. Elektroonilise muusikaartist David Guetta sai Hollywoodi kuulsuste alleel oma tähe. Igal juhul on see märkimisväärne saavutus ja väike preemia ka nii-öelda elutöö eest elektroonilise tantsumuusika maailmas. Mängime ühe David Guetta looga ära. Tema versioon siis Hathaway Lost What Is Love.

Muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz, seahakliha 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. Kalapulgad Kolumbus, 250 grammi, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAIS-is. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina
2: aianduskool. Hei! Lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case't. Haara värskendav lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
3: Nublu Inglid. Nublu, Lenna, Ines ja Liis Lemsalu. Laupäeval 1. augustil Luunja roosiaias. Piletid müügil, piletilevis ja koha peal.
4: Elektroonilise muusika superstar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
5: 8. augustil saab kogu Lõuna-Eesti kokku Eesti suurimal laadal ja selle järelpeol. Haukalaada staadionipidu 2026. Laval Nexus, Vanilla Ninja, Shannon, Marilyn, Jam, Hunt, AG ja Renate ning tuhanded lõbusad inimesed. Kohtume 8. augustil Haukalaada staadionipeol. Piletid piletipank.ee.

0: Läti, Soome ja Leedu kiireimad sõitjad enam kui 10 erinevas klassis. Pealtvaataja bilet koha peal vaid 10 eurot. Toetavad Motohoov, Reinsalu Auto, Liikui Mooli, Terminal, Edika Laser ja Detail Element.
1: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
2: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.

meie Eurovisiooni võidulugu Tanel Padar ja Dave Benton ning Everybody . Raadiokuulajad , tuletan aga teile meelde , et homme 1. augustil on Põltsamaa lossihoovis veinipäev ja täna loosime ka välja kaks piletit nende inimeste vahel , kes on saatnud sõnumi teele numbrile 1616 , kirjutanud märksõnaks veinipäev ja lisanud oma nime ja elukoha ka sinna juurde . nüüd aga Kaater ja Hannah ja laul pealkirjaga Sinuta .

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: ilmateate toob teieni Vasula lihapood .
1: ja Eestimaa ilmast . Öösel on Lääne-Eesti saartel vähese pilvisusega sajuta ilm. Mandri-Eestis on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest. Äikesega kaasneb tugevaid sajuhooge ja rahet. Paikuti tekib udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Äikesajal on tuul puhanguline. Soojakraade on 11-18. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Pärast lõunal on äikese oht. Sajuvõimalus on suurem lõuna- ja Ida-Eestis. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Sajupilvede all esineb tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 21-26, rannikul kohati 18 soojakraadi.
0: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas, Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel. Vaata ka vasula.ee.
2: Eetris on saade Töölt koju. Stuudios on Vahur Kollo.

Calvin Harris ja ansambel Hurtsing Under Control ja ongi viimane tunnikene saates töölt koju käima lükatud, aga saated ju otse loomulikult läbi ei saa. Alates kella 7 läheb eetisse nädalavahetuse soovisaade. Küll aga see tund on oma olemuselt kõvasti tempokame juba sellest, see tõttu, et reede õhtu on kätte jõudnud ja väike soojendusnädala vahetuseks kuulub ju kõigile ära. Planeet ja Anmar Lening, Metsik Lääs, nüüd jätkamas Raadio Sing FM.

Töölt koju sõites võta suund Põltsamaale. Juba 1. augustil ootab sind Põltsama veinipäev 2026. Lisainfo veinipäev.ee.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAIS-is. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina
1: Kulja kuku tiiõks umatse, setokese, nii setokõisi sõbrakese. Ma ole ülemsootska Vabarna Jalmar, nii ma palle teid edimetsel augustil Mikita mäele. 33. seto kuningriiki, kuljatama nii ilotama. Kuningriigipäiv korjas jal meid setokõisi ilmanukkust ütte kokko, et hoita ummi vanembide perändust. Päevakene sa olema lõhkõ, mia õks setomaale komba perra om. Suuhe pakutas õks sorane pudõr, meele perra mesine leib. Sääl õks teid ma terhütele. Saame kokko kuningriigi. Pileti saad murõhtada piletikeskuseh.
2: Suvepeod.ee esitleb Viljandi suvepidu 2026. Laupäeval 1. augustil Viljandis Lossimägedes. Laval Tanel Padar, Sünne Valtri, Hunt, Laura. Õhtu lõpetab ja festivali vaibi loob laser ja eriefektidega show Mäki G Inglismaalt. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
3: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel. Vaataga vasula.ee.
4: Klubi Next Level.
5: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahtaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
4: Klubi Next Level.
6: Eesti ja Läti meistrivõistluste etapp Supermotos. Juba sel laupäeval Kulbilohu rallikrossi rajal Tartumaal. Rajal Eesti, Läti, Soome ja Leedu kiireimad sõitjad. Enam kui 10 erinevas klassis. Pealtvaataja bilet koha peal vaid 10 eurot. Toetavad Motohoov, Reinsalu Auto, Liikui Mooli, Terminal, Edika Laser ja Detail Element.
7: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
0: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai.
8: Ring FM. Number 1.

Modern Talking ja Brother Louie, igati geniaalsed vennad, lasid 80-tel esmakordselt loo välja ja 90-tel uuendasid ja jälle hit missugune valmis. Aga üks hit on meil ka homme tulekul, nimelt Põltsama veinipäev, siis täpsemalt Põltsama lossi hoovis. Seal on siis nii veini muusikat kui suvist peomeeleolu kohal on Eesti parimad veinimajad ja saab maitsta parimaid kodumaised veine otse tegijate käest. Päeva sisustavad veini õpitoad ja avastus retk läbi veini linna õhtu krooniks lööb lossi hoovi siis särama suur valgus ja video show. Ja laval astuvad üles Silvia Ilves, Ketter, Jaani ja Karl-Erik Tauka, nii et ka programmi peale on mõeldud. Rohkem infot leiad aadressilt www.veinipaem.ee ja kes saab rohkem teada midagi, siis Lõuna-Eesti hommiku programmis andsid veinipäeva korraldajad ka intervju. Nii et otsige kodulehekülel see intervju üles ja kordustalt siis ja saate siis täpsemalt teada, mis seal veel toimuma hakkab, aga igal juhul koduleheküljel on kogu vajalik info üleval, vaadake lähemalt siis veinipae.ee. Aga kes tahab mängust osa võtta, siis saadab sõnumi teele numbrile 1616, saab märksõnaks veinipäev ja oma nime ja elukoha ka juurde ja kui loosi ja naaratab, siis on kaks piletit teie omad. Aga nüüd paneme tempot juurde, natuke folki ka oma mõnusas võtmes võiks öelda, Trad Attackilikus võitmise sõit kannab laul pealkirja. Take

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz, seahakliha 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. Kalapulgad Kolumbus, 250 grammi, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAIS-is. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina aianduskool.
2: Hei, lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case't. Haara värskendav lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
3: Nublu Inglid. Nublu, Lenna, Ines ja Liis Lemsalu. Laupäeval 1. augustil Luun ja Roosiaias. Piletid müügil, piletilevis ja koha peal.
4: Elektroonilise muusika superstar Moby. Koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
5: 8. augustil saab kogu Lõuna-Eesti kokku Eesti suurimal laadal ja selle järelpeol. Haukalaada staadionipidu 2026. Laval Nexus, Vanilla Ninja, Shannon, Marilyn, Jam, Hunt, AG ja Renate ning tuhanded lõbusad inimesed. Kohtume 8. augustil Haukalaadast.

0: juba sel laupäeval Kulbilohu rallikrossi rajal Tartumaal. Rajal Eesti, Läti, Soome ja Leedu kiireimad sõitjad. Enam kui 10 erinevas klassis. Pealtvaataja bilet koha peal vaid 10 eurot. Toetavad Motohoov, Reinsalu Auto, Liikui Mooli, Terminal, Edika Laser ja Detail Element.
1: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
2: Stuudios on Vahur Kollom. Eetris on saade Töölt koju.

The Chemical Brothers ja Q-Tip ning Coke andis laul pealkirja. Saade Töölkoju hakkab selleks nädalaks lõpetama, et teha nüüd kohe ruumi järgmisele saatele. Milleks on soovisaade, seda on täna vedamas Ante Rohenon. Aga enne kui ma ära lähen, on vaja välja loosida kaks piletit veinipäevale, mis toimub Põltsamaal Lossihoovis ja mul on hea meel soovida palju õnne Kailile. Tema telefoni number lõpeb numbritega 322 ja võite ka võtame ühendust ja anname teada, kuidas tema oma auhinna kätte saab. Mina omapoolt soovin aga kõikidele toredat nädalavahetust.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: ilmateate toob teieni Vasula lihapood .
1: ja Eestimaa ilmast . Öösel on Lääne-Eesti saartel vähese pilvisusega sajuta ilm. Mandri-Eestis on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ja on äikest. Äikesega kaasneb tugevaid sajuvooge ja rahet. Paiguti tekib udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Äikesajal on tuul puhanguline. Soojakraade on 11-18. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma. Pärast lõunal on äikese oht. Sajuvõimalus on suurem lõuna- ja ida-Eestis. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Sajupilvede all esineb tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 21-26, rannikul kohati 18 soojakraadi.
0: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maxi Marketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas, Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel. Vaata ka vasula.ee.

0: tere õhtust kõigile Ring FM-i ja kuulajatele. Nädalalõpus soovisaade on alanud ja olen ise siis tagasi Ungarist. Käisin vaatamas sellist asja nagu F1. Väga tore ja meeleolukas nädalavahetus oli, et pole ise formeli vänn, aga mulle väga meeldis ja paistab, et see suvesoojus on jõudnud ka nüüd siia Eestimaa pinnale. Meil on täna auhinnamäng, kus siis saab osaleda Aukalaada staadioni peole, mis toimub siis 8. augustil Antslas. Siin on 4 tasuta pääset mõlemil päeval välja loosida nii täna kui homme. Ja piletite kohta siis on lisainfo saadavalt piletipank.ee. Esinemas on seal Nexus ainukese kontserdiga Lõuna-Eestis üle mitme aasta. Vanilla Ninja, Shannon Hunt, AG, Jam, Marilyn ja Renate. Aga lähme siit juba lugudega edasi ja siin siis telefoni number kui ka siis SMS on avatud siis numbril 1616, et kui sa soovid kedagi tervitada või õnnitleda või kellegi ka tutvuda, siis ole hea saada siis sõnum. Ühe sõnum hind on euro 90, aga lähme siit siis nüüd edasi.
1: Suvepeod.ee esitleb Viljandi suvepidu 2026. Laupäeval 1. augustil Viljandis Lossimägedes laval Tanel Padar, Sünne Valtri, Hunt, Laura. Õhtu lõpetab ja festivali vaibi loob laser ja eriefektidega show Mackie G Inglismaalt. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
2: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAISIS. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina aianduskool.
3: Võnge Tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Koshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.
4: Tahad, et su nädalavahetus oleks teistsugune, privaatne, mänguline ja salapärane?
5: Iga laupäeval Swinger Partid. Ainult täiskasvanutele klubis 69. Koht, kus kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Klubi 69, Sakala 22A, Tallinn. Lisainfot vaata swingerparty.ee.
6: 8. augustil saab kogu Lõuna-Eesti kokku Eesti suurimal laadal ja selle järelpeol. Haukalaada staadioni pidu 2026. Laval Nexus, Vanilla Ninja, Shannon, Marilyn, Jam, Hunt, AG ja Renate ning tuhanded lõbusad inimesed. Kohtume 8. augustil Haukalaada staadioni peol. Piletid piletipank.ee.
7: Eesti ja Läti meistrivõistluste etapp Supermotos. Juba sel laupäeval Kulbilohu rallikrossi rajal Tartumaal. Rajal Eesti, Läti, Soome ja Leedu kiireimad sõitjad. Enam kui 10 erinevas klassis. Pealtvaataja pilet koha peal vaid 10 eurot. Toetavad Motohoov, Reinsalu Auto, Liikui Mooli, Terminal, Edika Laser ja Detail Element.
8: Klubi Next Level.
9: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahmaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
8: Klubi Next Level.
10: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
11: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!

nädala lõpu soovisaade. 39-aastane Tartu mees sooviks tutvuda naisega. Telefoni number on siis Tartu mehel 53 23 44 27 53 23 44 27.

0: 8. augustil Antsla laululaval legendaarne Hauka romuralli . Plekimõlkimist saadab ansambel Põhja-Tallinn ning DJ Lenny LaVida . silmailu pakkuva showstep tantsutrupi ja pinget hoiab õhus piletiostjate vahel loositav Kamado keraamiline söegrill . väravad avatakse kell 15. Piletid piletilevist ja koha pealt .
1: elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval . unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega . 6. augustil Tartu laululaval . osta pilet piletilevist .
2: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale . Höövelmaterjalid , prussid , lauad ja liimpuidust plaadid . Saunamaterjalid , sise- ja välisvoodrilauad , terrassi- ja põrandalauad ning liistud . vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus , Põllu 13 , Tartus , Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis , Pärnu maantee 3 . Kantpuu puidupood , meil on alati head hinnad .
3: kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest . värske sea- ja talleliha , imemaitsvad grilltooted , lihakad vorstid , hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink . ootame sind Lõunakeskuse , Eedeni keskuse , Annelinna Prisma , Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides , Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maxi Marketi lihaletis . ja loomulikult külastage meie esinduspoodi Vasulas , Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel . vaata ka vasula.ee .
4: kohvimasinate müük , rent ja hooldus , see ongi kohvikeskus . kohvikeskuses on null sissemakse , null intressi ja null lepingutasu . tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee . kohvikeskus , spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti .
5: No joh , Heidi , kuule , kes sulle veebilehe tegi ? hillariveeb.ee teeb sulle veebilehe , mis tõesti töötab , toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne . hillariveeb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne . lisaks aitab hillariveeb.ee Google Ads , SEO ja reklaamilahendustega . võta ühendust juba täna hillariveeb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks . hillariveeb.ee
0: kui katus vajab värskendust , telli Roofest . Roofest peseb , värvib , hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid . lisaks peseb fassaade ja kiviparkette . Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga . uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386 .
6: eetris on soovisaade . Telli soovilugu , tervitus või sünnipäevaõnnitlus SMS-iga numbrilt 1616.

nädalalõpu soovisaade. Siili Boys on nüüd tagasi tervitustega. Tervitused kõikidele naistele, saatejuhile edu ja soovilooks on Scorpions Wind of Change.

nädalalõpu soovisaade käib hetkel ja meil on siis 8. augustil tulemas siukene suur ja vahva suur staadioni pidu. Auka laadal on siis Antslas, kes on juba aastaid kestnud ja sinna on meil ära loosida siis 4 tasuta pääset mõlemile päevale. Nii et kui sa osaled siin täna, saadad sõnumi, tutvumiskuulutuse või tahad hoopis tervitada oma lähedasi, siis kõik need täna siin sõnumite saatjad osalevad siis ja ühe sõnum hind on 1,90 ning panengi siit siis ka ühe loo käima, kuna seal on siis Auka laadal kohal ka Renate ja midagi Renatelt.

0: kuulad nädalalõppu soovisaadet. Stuudios on Antero.
1: Jah, nädalalõppu soovisaade käib juba täies hoos ja tervitaks kõiki põllumehi ja samuti Eina Talgulisi soovilooks, kes ei tööta, see söö.

0: on soovi saada?
1: Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 1616.
2: Ilmateate toob teieni Vasula lihapood.
3: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on Lääne-Eesti saartel vähese pilvisusega sajuta ilm. Mandri-Eestis on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ja on äikest. Äikesega kaasneb tugevaid sajuvooge ja rahet. Paikuti tekib udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Äikesajal on tuul puhanguline. Soojakraade on 11-18. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma. Pärast lõunal on äikese oht. Sajuvõimalus on suurem lõuna ja Ida-Eestis. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Sajupilvede all esineb tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 21-26, rannikul kohati 18 soojakraadi.
2: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas, Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel. Vaata ka vasula.ee.

0: saan soovi saada, et telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 1616.
1: Nädala lõpu soovi saade. Tervitused Anterole Soomest ja tervitajaks on siis saab ikka saab. Sõidame just Nordkapist kodupoole ja mina tervitan siit stuudiost vastu ka ja leidsin sulle siit ühe ägeda sooviloo ka.

0: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
1: Ergonoomikakeskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomikakeskus. Tule tee oma kehale pai!
2: Suvel on hommikud Anuta ja õhtud Anuga. Viimased kontserdid Tartu külje all Luunja mõisapargis. Neljapäeval 30. juulil Sven Lõhmus 30 aastat hitte. Reedel 31. juulil on laval kodumaine kullaproov. Laupäeval 1. augustil teie ees Nublu ja Inglid. Ja pühapäeval 2. augustil on Smilers ja akustiline kontsert. Piletid müügil Piletilevis ja koha peal.
3: Suvepeod.ee esitleb Viljandi suvepidu 2026. Laupäeval 1. augustil Viljandis Lossimägedes. Laval Tanel Padar, Sünne Valtri, Hunt, Laura. Õhtu lõpetab ja festivali vaibi loob laser ja eriefektidega show Mackie G Inglismaalt. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
4: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Ale Kokk, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Baurock, Hansador, Alkoscan, Sauna Shark, Esvis Eesti, Sinclair, Vestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subarud Marine Autost.
5: Klubi Next Level.
6: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
5: Klubi Next Level.
7: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. Avelon teenused gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
1: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAISIS. Uuri lähemalt aianduskool.ee.
8: Räpina aianduskool.
9: Check, 1, 2, 1, 2.
10: Sinu soovilood, tervitused ja õnnitlused. SMS-iga numbrilt 1616.
11: Nädalõpus soovi saade. Tervitada soovitakse siis Sigridid ja Tarmot, kes siis hetkel raadiot kuulavad ja nendele läheb siis soovilugu, siuke lugu.

kus soovi saade ja neiu mustas kleidis, see läks siis Tarmole ja Sigridile. Ja mul on tulnud siin veel üks soovilugu. Palun soovilugu Terminaatorilt, see sükke laul nimega Hall maailm.

nädala lõpu soovikas ja halli maailma. Ja emme ja issi tervitavad oma kalleid lapsi, Laura Liisat ja Laurit. Soovilooks on siis Undilt midagi. Valisin siis üks loo, mida pole ka ise ammu kuulnud, nii et anname minna selle loo siis.

0: nädala lõpu soovisaade. Soovin tervitada oma musisid Kerti ja Saarat, kellega õhtut naudime. Antero, oled Kerti lemmik, soovi looks Reketi Panama laulu soovitakse. Võt, leidsin selle täitsa siit ilusti listist üles ja võta vastu.
1: Ma olen siin kuskil, ma olen käinud siin. Ma tean, mul wifi juba läks. Juba läks ühendusel.
2: See on meil on mitu aastat täpselt samad tossud jalas on. Ei oota, tule siia.
3: Sügis kaamuse veedan Galapagosel, seal Chicagosse, et ei lõpeks seiklustes. Plaan on jätta maailmasse, märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhanda mu närviga, va päike hakkab ärritama vaikus, üskil lärmid, aga hakkab ajapikku mängu ängistama ja mu maailm muutub.

0: kustutan mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paperile tunde, siis põletan nad leegiga või lihtsalt viskad tulle ja unusta, et kuulusin kõik sulle. Kustutan mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paperile tunde, siis põletan nad leegiga või lihtsalt viskad tulle ja unusta, et kuulusin kõik sulle.
1: Kuulad nädala lõppu soovisaadet. Studios on Antero.
2: Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16.

0: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
1: Kulja kukku tiiõks umatse, setokese, nii setokeisi sõbrakese. Ma ole ülemsootska Vabarna Jalmar, nii ma palle teid edimetsel augustil Mikita mäele. 33. seto kuningriiki, kuljatama nii ilotama. Kuningriigipäiv korjas jal meid setokeisi ilmanukkust ütte kokko, et hoita ummi vanembide perändust. Päevakene sa olema lõhkõ, mia õks setomaale kombo perra om. Suuhe pakutas õks sorane pudõr, meeleverra mesine leib. Sääl õks teid ma terhütele. Saame kokko kuningriigi. Pileti saad murõhtada piletikeskuseh.
2: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas. Saunatanav 26 festivalil. Leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga. Ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid. Ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministerium.ee.
3: Sõbrad, soe suveõhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
4: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
3: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
5: Eesti ja Läti meistrivõistluste etapp Supermotos. Juba sel laupäeval Kulbilohu rallikrossi rajal Tartumaal. Rajal Eesti, Läti, Soome ja Leedu kiireimad sõitjad. Enam kui 10 erinevas klassis. Pealtvaataja pilet koha peal vaid 10 eurot. Toetavad Motohoov, Reinsalu Auto, Liikui Mooli, Terminal, Edika Laser ja Detail Element.
6: Hei, lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case. Haara värskendav lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
7: Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 1616. Numbrilt 1616.
8: Tervitused Kairele, kes siis hetkel raadiot kuulab ja tema soovilooks on siis Parve poisid pilvede alla. Ja mis saab olla minul selle vasta, kui mängida see lugu ette ära?

nädala lõpu soovisaade ja meil ei ole ainult täna soovisaade, vaid meil on täna ka piletimäng. Aukalaada staadioni pidu 8. augustil siis Antslas. Ära anname siis 4 tasuta päevat, tasuta pääset mõlemal päeval. Ja see on üks suve suurimaid pidusid Lõuna-Eestis. Piletid ja lisainfo on siis www.piletipank.ee. Kohal on siis Vanilla Ninja, Shannon Unt, AG Jam, Marileen ja Renate. Ning ainukese kontserdi annab siis ka Nexus ja valisin ka ise siis Nexuselt ühe loo, mida pole tükka aega mängitud ja läheb siis käima. Loodan muidugi, et meil see suvi jätkub, kuigi selle laulu nimi on Tormituuled.

nädala lõpu soovisaade. Kahjuks ei ole mul siin ühte lugu, mida sooviti. Tervitused stuudiosse kuulajatele. Soovilugu sooviti siis Duncan Laurensi Arkaadet, aga seda lugu ei ole mul kahjuks mängida. Ja siis vaatasin seda, et võtaks siis mingi samasuguse rahuliku loo nagu ka see lugu, mida sooviti, ja ma loodan, et see lugu meeldib sulle.

0: nädalalõpu soovisaade ja väga ilusad laulunoodid.
1: Ilmateate toob teieni Vasula lihapood.
2: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on Lääne-Eesti saartel vähese pilvisusega sajuta ilm. Mandri Eestis on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ja on äikest. Äikesega kaasneb tugevaid sajuvooge ja rahet. Paikuti tekib udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Äikesajal on tuul puhanguline. Soojakraade on 11-18. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma. Pärast lõunal on äikese oht. Sajuvõimalus on suurem lõuna ja Ida-Eestis. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Sajupilvede all esineb tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 21-26, rannikul kohati 18 soojakraadi.
1: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas, Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel. Vaata ka vasula.ee.
3: Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 1616. Check, 1, 2, 1, 2. Sinu soovilood, tervitused ja õnnitlused. SMS-iga numbrilt 1616.
0: Jah, nädala lõpu soovisaade on tulnud siis ka üks tutvumiskuulutus. Tere tutvun mees härraga vanuses 59-60 eluaastat ja number on siis 555-83-640. 555-83-640.

0: on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 1616.
1: Nädala lõpus soovikas. Eda ja Taire tervitavad sünnipäevalast Maiet. Koit Toome ja Anne Veski looga pole vaja muud.

0: suvepeod.ee esitleb Viljandi suvepidu 2026. Laupäeval 1. augustil Viljandis Lossimägedes laval Tanel Padar, Sünne Valtri, Hunt, Laura. Õhtu lõpetab ja festivali vaibi loob laser ja eriefektidega show Mäki G Inglismaalt. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
1: Kulja kuku tiiõks umatse, setokese, nii setokõisi sõbrakese. Ma ole ülemsootska Vabarna Jalmar, nii ma palle teid edimetsel augustil Mikita mäele. 33. seto kuningriiki, kuljatama nii ilotama. Kuningriigipäiv korjas jal meid setokõisi ilmanukkust ütte kokko, et hoita ummi vanembide perändust. Päevakene sa olema lõhkõ, mia õks setomaale kombo perra om. Suhe pakutas õks sorane pudõr, meele perra mesine leib. Sääl õks teid ma terhütele. Saame kokko kuningriigi. Pileti saad murõhtada piletikeskuseh.
2: Seto kostipäiv kutsub sind 8.–9. augustini Setomaa kodukohvikute päevale. 19 toaneolist kohvikut Pereesiast Luhamaani. Kaunid taluõued, kultuuriprogramm ja ehedad Seto maitsed. See ongi Seto kostipäiv. Vaata lähemalt setoküük.ee. Lase Setomaa külalislahkusel end kostitada!
3: Klubi Next Level.
4: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahtaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
3: Klubi Next Level.
5: Eesti ja Läti meistrivõistluste etapp Supermotos. Juba sel laupäeval Kulbilohu rallikrossi rajal Tartumaal. Rajal Eesti, Läti, Soome ja Leedu kiireimad sõitjad. Enam kui 10 erinevas klassis. Pealtvaataja bilet koha peal vaid 10 eurot. Toetavad Motohoov, Reinsalu Auto, Liikui Mooli, Terminal, Edika Laser ja Detail Element.
6: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peit

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Kuuled nädala lõppu soovisaadet

0: Sinu soovilood, tervitused ja õnnitlused. SMS-iga numbrilt 1616.
1: Tervitame Tsooru küla rahvast ja soovilooks Sanon, Troopika öö. Sanoni versiooni mul ei olnud, küll aga on olemas Anne Veski versioon.

0: soovisaadet .
1: Telli soovilugu , tervitus või sünnipäevaõnnitlus SMS-iga numbrilt 1616.
2: Nädala lõpus soovisaade . Ilusat nädalavahetust kõigile ja soovilooks on Queen'i Bohemian Rhapsody ja siit ta siis tuleb . Vaatan aknast , et väikse pilved on kogunenud siia klaasi taha . Vast ikka ootab veidikene see ilm ennem kui see saade läbi saab .

olid ajad, kus lood olid 5 minutit ja 41 pikad, et olen ära harjunud nüüd selle 2-3 minutiliste lugudega ja see tundus terve igavik. Küll aga on tulemas siin siuke suur staadionipidu, Auka Laada staadionipidu, see on siis 8. augustil Antslas ja 4 tasuta pääset siis ära anda mõlemil päeval nii täna kui ka homme. Homme olen ka ma siin olemas soovisaates ja juba siis viimasel tunnil siis välja loosin, kes siis need 4 pääset endale saab. Nii et pääsesaamiseks on vaja saata siis sõnum numbrile 1616 ja ühe sõnumi hind on euro 90, et olgu selleks siis tervitus või tutvumiskuulutus või lihtsalt soovi laul või selle soovimine ja selle Auka Laada staadioni peo kohta saab rohkem informatsiooni piletipank.ee lehelt ja esinemas on seal siis Shannon, Hunt, AG, Jam, Marileen, Renate ja Vanilla Ninja. Nii et viimase artisti poolt siis ka järgmine lugu teile ette mängimisele tuleb.

0: nädalalõpus soovisaade, kolmas tund käib ja tervitused kõikidele naistele. Soovi lugu on Günteri Ting Ting Tong Song, see on üks ära ütlemata naljakas lugu.
1: Oh, you touch my tra-la-la. Mmm, my ding ding dong.

nädalalõpu soovisaade ja tervitused siis Margusele ja Helele, kes siis soovisaadet kuulavad, ja valisin siis nendele soovilooks E-Taibilt midagi.

0: ilmateate toob teieni Vasula lihapood .
1: ja Eestimaa ilmast . Öösel on Lääne-Eesti saartel vähese pilvisusega sajuta ilm . Mandri-Eestis on muutliku pilvisusega ilm . Mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest . Äikesega kaasneb tugevaid sajuvooge ja rahet . Paiguti tekib udu . Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis . Äikese ajal on tuul puhanguline . Soojakraade on 11-18 . Homme on muutliku pilvisusega ilm . Kohati sajab hoovihma . Pärastlõunal on äikese oht . Sajuvõimalus on suurem Lõuna- ja Ida-Eestis . Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis . Sajupilvede all esineb tugevamaid puhanguid . Soojakraade on 21-26 , rannikul kohati 18 soojakraadi .
0: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest . Värske sea- ja talleliha , imemaitsvad grilltooted , lihakad vorstid , hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink . ootame sind Lõunakeskuse , Eedeni keskuse , Annelinna Prisma , Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides , Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maxi Marketi lihaletis . Ja loomulikult külasta ka meie esinduspoodi Vasulas , Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel . Vaata ka vasula.ee

tähti täis on öö. Käis ööni on tegelikult aega veel 2 tundi. Ja meil on siin veel mängida mõned lood ja mõned tervitused ja Karl Madise rock'n'rolli lapsi soovitakse siis järgmiseks ja siit ta siis tuleb.

0: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
1: Klubi Next Level.
2: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
1: Klubi Next Level.
3: 8. augustil saab kogu Lõuna-Eesti kokku Eesti suurimal laadal ja selle järelpeol. Haukalaada staadionipidu 2026. Laval Nexus, Vanilla Ninja, Shannon, Marilyn, Jam, Hunt, AG ja Renate ning tuhanded lõbusad inimesed. Kohtume 8. augustil Haukalaada staadionipeol. Piletid piletipank.ee.
4: Jätka kooliteed Räpinas! Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAISIS. Uuri lähemalt aianduskool.ee.
5: Räpina aianduskool.
6: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Marilyn, Hunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaataga haukalaat.ee.
7: 8. augustil Antsla laululaval legendaarne Hauka Romu Ralli. Plekimõlkimis saadab ansambel Põhja-Tallinn ning DJ Lenny LaVida. Silmailu pakkuva showstep tantsutrupi ja pinget hoiab õhus pileti ostjate vahel loositav Kamado keraamiline söegrill. Väravad avatakse kell 15. Piletid piletilevist ja koha pealt.

0: check, 1, 2, 1, 2.
1: Sinu soovilood, tervitused ja õnnitlused. SMS-iga numbrilt 1616.
2: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Eetris on soovisaade, telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 1616.
3: Vilve tervitab oma kalleid Maarjot, Marjut, Retet ja Janet. Soovilooks oleks Laura ja AG, miskit muud.

0: check, 1, 2, 1, 2. Sinu soovilood, tervitused ja õnnitlused. SMS-iga numbrilt 16 16.
1: Hei, 60-aastane vaba mees Ing otsib tüdruksõpra. Kui see sind kõnetas, anna endast märku. Telefoni number 50 55 938 50 55 938.

nädala lõpus soovisaade ja seda laulu polnud ma väga ammu kuulnud, küll aga on tulnud siin üks tervitus vahepeal. Tere, sooviks tervitada kõiki põllumehi. Olgu tervitatud kõik põllumehed, ooaeg on jõudnud haripunkti. Nautigem seda aega. Soovi looks Manowar, Warriors of the World.

0: Ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo Eedam.
1: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
2: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa 6 uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa 6 saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi. Sinu köök, sinu lugu.
3: Võnge Tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Koshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.
4: Eesti ja Läti meistrivõistluste etapp Supermotos. Juba sel laupäeval Kulbilohu rallikrossi rajal Tartumaal. Rajal Eesti, Läti, Soome ja Leedu kiireimad sõitjad. Enam kui 10 erinevas klassis. Pealtvaataja bilet koha peal vaid 10 eurot. Toetavad Motohoov, Reinsalu Auto, Liqui Moly, Terminal, Edika Laser ja Detail Element.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
7: Check, 1, 2, 1, 2. Sinu soovilood, tervitused ja õnnitlused. SMS-iga numbrilt 1616.
8: Nädalalõpu soovisaade on tulemas meil siin siis 8. augustil Haukalaada suur staadioni pidu. 4 tasuta pääset on loosis veel siis täna ja homme siin samas raadios ja selleks, et seda võitu siis saada lühisõnum siis kas siis oma tutvumiskuulutusega või tervitusega. Ühe sõnum hind on euro 90 ja siis viimasel tunnil ma siis selle õnneliku võitja välja loosin. Aga hetkel siis vaatan siin neid esinejaid, kes siis sellele Haukalaada staadioni peole tulemas on. Üks nendest on ei keegi muu kui Shannon ja Shannonilt ka ühe loo valisin siis järgmiseks looks.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 1616.
2: Numbrilt 1616.
3: Tervitan saate juhti, tervitan taas kodus olemist üle 5800 kilometri reisi Soomest Võrru ja siis Norra. Võimas soovilooks on hetked.

0: ilmateate toob teieni Vasula lihapood .
1: ja Eestimaa ilmast . Öösel on Lääne-Eesti saartel vähese pilvisusega sajuta ilm . Mandri-Eestis on muutliku pilvisusega ilm . Mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest . Äikesega kaasneb tugevaid sajuvooge ja rahet . Paiguti tekib udu . Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis . Äikese ajal on tuul puhanguline . Soojakraade on 11-18 . Homme on muutliku pilvisusega ilm , kohati sajab hoovihma, pärastlõunal on äikese oht. Sajuvõimalus on suurem lõuna- ja Ida-Eestis. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Sajupilvede all esineb tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 21-26, rannikul kohati 18 soojakraadi.
0: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas, Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel. Vaata ka vasula.ee.
2: Sinu soovilood, tervitused ja õnnitlused. SMS-iga numbrilt 16 16.

nädala lõpu soovisaade. Viimane tund on käima läinud. Tervitused, sooviloot, tutvumiskuulutused ja õnnitlused. SMS-iga numbrilt 1616 ja lisaks sellele on siis võimalik võita ka Haukalaada staadioni peole siis 4 pääset täna, kes veel siis sõnumeid saadavad ja siin on siis tulnud ka üks soovilugu. Üllar Jörbergi, ma olen suur aff, Koiva Grupp tervitab Argot. No võt, teeme ära selle.

Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16.

0: Nublu Inglid. Nublu, Lenna, Ines ja Liis Lemsalu. Laupäeval 1. augustil Luunja roosiaias. Piletid müügil, piletilevis ja koha peal.
1: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas, Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel. Vaataga vasula.ee.
2: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 55946455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
3: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
4: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
5: Check, 1, 2, 1, 2. Sinu soovilood, tervitused ja õnnitlused. SMS-iga numbrilt 16 16.

nädala lõpu soovisaade ja viimane pool tundigi on kohe-kohe läbi saamas ja meil on veel siin käimas loosimäng, nii et Aukalaada staadioni peole siis 8. augustil Antslas ja lähima poole tunni jooksul ma selle võitja välja loosin, et nende kõikide sõnumisaatjate ja igasuguste tervituste saatjate puhul, et ehk siis 4 piletit läheb ja infot siis selle ürituse kohta saab piletipank.ee-lt, et vaatan siin veel, et on tulnud siin ka üks soovilugu, Avicii Wake Me Up Eepsile sünnipäevaks ja teeme selle ka kohe ära ja siis juba varsti teeme loosimise ka ja seniks aga head muusika kuulamist.

nädalalõpu soovikas ja teen siin veel mõned lood ja siis juba saab ära korraldada selle loosimise siin ja vaadata, kes see õnnelik võitja on, kes siis sinna Aukalaada staadioni peole saab oma 4 pääset. Küll aga on tulnud siin üks soovi lugu veel ja mängin ka selle ära. Soovitud on siis Mr. Happymani Öös on saladusi.

0: Hei, lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle K-st. Haara värskendav lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
1: Laupäev on swingerite päev. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Tule paaris või üksi. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
2: Sõbrad, soe suve õhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
3: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
2: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
4: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
5: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas Sauna tänav 26 festivalil leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministeerium.ee.
6: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
7: Lihtsalt Termassel.
1: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
8: Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16.

0: nädala lõpus soovi saade, viimased 15 minutit läheb käima ja tervitaks siis Kätlinit, Tarmot ja Enet ning neile tuleb siis soovilauks üks sikkane suvine lugu. Loodan, et see suvi veel kestab, sest juba loetud minutite pärast algab ju 1. august ja siis on veel üks kuu veel jäänud, nii et teeme siis selle veidikene veel suvisemaks.
1: Hey yo, big wave, turn the mic on.

nädala lõpu soovisaade ja ongi loosimise aeg. Olen siin veidikene loosiratast keerutanud ja võitjaks osutus siis numbri lõpuga 535. Õnnitlen võitjat ja juba järgmise loo ajal helistan ja soovin siis teada, kellega tegu. Ja võit oli siis selline, et Aukalaada staadioni pidu 8. august Antslas 4 tasuta pääset. Ja homme on ka muises see loosimine, nii et kes tahab rohkem infot selle peo kohta, siis piletipank.ee, seal lehel täitsa kõik info olemas ja homme kella 7. kella 12. olema siin neid soovi lugusid, tervitusi ja õnnitusi siin ette lugemas teile ja mängimas ning ja ühe sõnum hind on euro 90, nii et äkki naeratab loosiõnn just sulle homme, aga läheb siis käima järgmine lugu ja mõned lood veel ja tõmbame selle päeva siis täna õhtusse ära selle soovika ja homme siis kohtume juba jälle.

nädala lõpu soovisaade ongi tänaseks läbi, küll aga olen homme siin samas eetris ja õnnitlen siis õnneliku saate võitjat ning lõpetama valisin siis sellise loo, mis on vist selle vihmapilved ka ära peletanud. Siin vahepeal olid sellised äikse pilved siin stuudio akna taga, aga enam neid ma ei näe ja seda lugu on tegelikult paljud vaatanud isegi internetist, ütleme YouTubeist. Pelgalt sellepärast, et näha palju selle lool vaatamisi on. Et ma ei tea, palju inimesi enam seda lugu nagu kuulab, aga käivad lihtsalt vaatamas ja käisin isegi vaatamas. Ja seda on kuulatud tänaseks päevaks 9 miljardit korda ja ei miskit muud kui

Ta jääb siis lõpetama tänast õhtut, aga homme ootan teid tagasi raadio ette kella 7. Kella 12. Ja siis loosime järgmised 4 piletit. Ilusat õhtu jätku teile!

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: ilmateate toob teieni Vasula lihapood .
1: öösel on Lääne-Eesti saartel vähese pilvisusega sajuta ilm. Mandri-Eestis on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest. Äikesega kaasneb tugevaid sajuhooge ja rahet. Paiguti tekib udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Äikesajal on tuul puhanguline. Soojakraade on 11-18. Laupäeval on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Pärast lõunal on äikese oht. Sajuvõimalus on suurem Lõuna- ja Ida-Eestis. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Sajupilvede all esineb tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 21-26, rannikul kohati 18 soojakraadi.
0: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maxi Marketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas, Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel. Vaata ka vasula.ee.
2: Ring FM.

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.
2: Ring FM.

0: ilmateate toob teieni Vasula lihapood .
1: Öösel on Lääne-Eesti saartel vähese pilvisusega sajuta ilm. Mandri-Eestis on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest. Äikesega kaasneb tugevaid sajuhooge ja rahet. Paiguti tekib udu, puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Äikesajal on tuul puhanguline, soojakraade on 11-18. Laupäeval on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Pärast lõunal on äikese oht. Sajuvõimalus on suurem Lõuna- ja Ida-Eestis. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Sajupilvede all esineb tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 21-26, rannikul kohati 18 soojakraadi.
0: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas, Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel. Vaataga vasula.ee.
2: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.